0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić obećao pravnu pomoć otpuštenim radnicima komunalnog poduzeća u Mostaru. Inflacija povećala vrijednost potrošačke košarice. U Japanu u tijeku akcija spašavanja i potraga za nestalima nakon potresa. U Francuskoj i Španjolskoj i dalje traje borba s požarima. Vrijeme veoma toplo i stabilno.
6: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
5: Dobar vam dan. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić sastao se u Mostaru sa 22 otpuštena radnika komunalnog poduzeća. Najavio je pravnu pomoć radnicima, oštro osuđujući poteze gradonačelnika Mostara

0: vršiteljice dužnosti direktora komunalnog. Radnici smatraju da su otpušteni nezakonito.
1: Posao nismo odbili. Podjele među radnim jedinicama i zadacima utvrdila je vršiteljica dužnosti direktora komunalnog. Ponovili su ko zna koji put radnici ovog preduzeća. Mnogo je tu nejasnoća i nepravilnosti napravljeno, kao i sama provedba disciplinskog postupka, poručuju. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
2: Ona je internom procedurom zaposlala bez konkursne procedure sekretara na neodređeni period. Vrlo dobro znamo da Zakon o privrednim društvima predviđa sekretara na mandatni period uz provođenje konkursne procedure. I on je onda kao takav bio njezin kolega u vođenju postupka.
1: Već nekoliko dana traje agonija 22 otpuštena radnika, od kojih su neki morali prekinuti svoje liječenje zbog uručenog otkaza. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HNK Fikre Dedović i otpušteni radnik Edin Zukić.
3: Tu vidimo jednu socijalnu neosjetljivost kada su otpušteni radnici, dugogodišnji radnici sa 64 godine života koji su preko 30 godina proveli u ovom komunalnom preduzeću.
4: Ja sam tu živio infrakt 13.5. i momentalno sam na liječenju. Pa gospođa mi je sad uskratila mogućnost liječenja.
1: Zbog svega su dobili podršku i sa viših nivoa vlasti. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić nakon sastanka najavio je da će snositi troškove advokata te da će se uključiti institucija ombudsmena.
5: Mogu da im obezbedim advokata koji ću iz svojih ličnih sredstava platiti, da se ljudi pravno bore. Naravno, ona je to jedina prava istina da se riješi na sudu, ali ja mislim da neće doći do suda, da će na osnovu ovoga pritiska koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao.
1: Sa sastanka je upućen i zajednički poziv nadležnim institucijama da hitno ispitaju zakonitost ovih otkaza, zaštite osnovna ljudska i radnička prava zaposlenih, te da se spriječi svaki oblik diskriminacije i političkog pritiska nad radnicima. Za Federalni radio Samra Tufek.
0: Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u lipnju sa svibanjskih 5,6 na 4,2%, prema najnovijem izvješću Agencije za statistiku. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućni proračun i pogoršavaju životni standard građana. Adi Skečo iz Saveza samostalnih sindikata kazao je da sindikat dulje vrijeme upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produljenje uredbe Vlade Federacije o pomaganju radnika.
6: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju, s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravdu da to ne moraju i ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznu i upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili ili socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijim i bržim prekograničnim plaćanjima. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je ključne zakone za pristupanje sustavu SEPA, što je šef delegacije Europske unije Luigi Soreka ocijenio kao konkretan korak naprijed. Nakon što ove propise potvrdi i Dom naroda, Centralna banka podnijeće službeni zahtjev Europskoj komisiji.
7: Nakon mjeseci političkih usaglašavanja, federacija je konačno završila svoj dio posla. Predstavnički dom federalnog parlamenta usaglasio je jedinstven tekst 3 ključna reformska zakona o platnim uslugama, elektronskom novcu i računima za plaćanje. Kako je Republika Srpska svoje zakone usvojila ranije, čeka se još samo sutrašnja potvrda istog teksta u Domu naroda. Time Centralna banka Bosne i Hercegovine dobija čistu pravnu podlogu da Briselu uputi zvaničnu aplikaciju za pristupanje sistemu SEPA. Predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku Admir Čavalić ističe važnost ove zakonodavne deblokade.
8: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine

0: jula prošle godine, pa je jučerašnjim glasanjem u predstavničkom domu federalnog parlamenta domaća legislativa praktično dovedena do samog finiša. Dugogodišnje tapkanje u mjestu ostavilo je duboki skup trag na domaćoj ekonomiji, a Bosna i Hercegovina je zbog kašnjenja na samom repu regiona. Ulazak u ovaj sistem u praksi znači da će plaćanja u eurima između zemalja članica biti obavljana brže, jednostavnije i uz drastično niže naknade. To je ključna promjena za sve koji primaju novac iz inozemstva, našu brojnu dijasporu, ali i kompanije koje posluju na evropskom tržištu. Ipak, nakon zelenog svjetla politike, loptica se prebacuje na teren finansijskog sektora, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
1: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može izvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u SEPA je najvažniji finansijski događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
0: Slanje zvanične aplikacije Evropskom platnom vijeću tek je početak ozbiljnog posla prilagodbe domaćih komercijalnih banaka. Kada sistem postane operativan, troškovi domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima bit će izjednačeni, što donosi direktne uštede privredi. Dok se čeka sutrašnja sjednica Doma naroda i potvrda usaglašenog teksta zakona, jasno je da Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Europska komisija prihvatila je prijedloge Bosne i Hercegovine te uputila izmjene CBAM regulative u zakonodavnu proceduru Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Kako je priopćio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, izmjenama se predviđa da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni energetski miks zemlje izvoznice uz pojednostavljene procedure i retroaktivnu primjenu od 1. siječnja 2026. godine. Prema procjenama ministarstva, time bi troškovi izvoza električne energije na tržište Europske unije mogli biti smanjeni za blizu 13 milijuna eura godišnje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma jedan je od ključnih koraka za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština. Također, kako je planirano, ministri bi trebali razmatrati dodjelu državljanstva Ilji Perekopskom do predsjedniku Telegrama.
3: Mnogo obećanja, a premalo konkretnih rezultata stav je mnogih analitičara kad je riječ o mandatu aktualnih državnih dužnosnika. Većina ključnih obećanja ostala je neispunjena. Europski put, reforme te plan rasta i dalje su u zastoju. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakasani su za 4. listopada, a bit će prilika da građani pokažu jesu li i koliko zadovoljni.
4: Pred državnim parlamentarcima prema najavama još su dvije sjednice. Vijeće ministara BiH najavilo je još jedno zasjedanje. Time bi trebao biti okončan rad parlamentarne većine formirane 2023. godine. Iako su na početku mandata najavljivane brojne reforme, većina ključnih obećanja nije realizirana, a fokus vlasti preusmjeren je na političke blokade i međusobna neslaganja. Prema podacima Istinomjera, koalicioni partneri na državnom nivou dali su više od 250 obećanja, ali ih je u potpunosti ispunjeno samo 7. Iz Istinomjera, Biljana Livančić.
5: Na prvom mjestu je Evropski put na kojim se Bosna i Hercegovina barikadirala. Mi su doneseni zakoni o VSTV-u i sud BiH, novi nije uspostavljena pregovaračka struktura, nije održana prva međuvladna konferencija. Imali smo i kašnjenje reformske agende koja je poslana krajem prošle godine, a plan rasta Zapadni Balkan se završava 2027. a mi nismo ni osnovne stvari uspostavili da mogu pristupiti. Istakla bi još situaciju u poljoprivredi za koju isto postoji raspoloživ ogromni novac kojim naši privrednici ne mogu da pristupe jer BiH nema zajedničku i akreditovanu strukturu koja bi upravljala tim novcem i kontrolovala njegovo trošenje.
4: Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Asim Mujkić.
6: Dakle, blokiralo se sve što se blokirati dalo, opstruiralo sve što se opstruirati dalo. Jedna od najsramnijih činjenica vezana za djelovanje ove vlade je što smo se vratili na listu Monivala, dakle, u čijem

0: nacionalnom interesu može biti, jeli, da svoje građane dovedete u takvu situaciju, da budu percipirani, jeli, kao neki sumnjivi tipovi. Dakle, jedna zastrašujuća, generalno loša ocjena za učinak u prethodne 4 godine. Možda je bilo malo iskoraka vezanih za međunarodne odnose, ali i to je više zahvaljujući promjeni geopolitičkih okolnosti nego nekom konsenzusu ili nekom jedinstvenom stavu. Dakle, hajde, ocjena 2-.
1: Neučinkovitost i blokade, tim riječima mogli bismo opisati šta aktualna državna vlast ostavlja iza sebe. Mišljenja je Stefan Blagić iz udruženja Restart.
2: Politički motivi, motivi političkih stranaka, sitno partijski interesi koji blokiraju čitavu državu. I tu mislim da nismo vidjeli nikakvu novost u odnosu na, recimo, zadnje 2 decenije. Političari to rade iz sopstvene koristi, misleći da će im to donijeti veće političke poene, možda bolje pozicije i bolji startni period, pogotovo sada za kampanju pred predstojeće izbore. Dakle, manje ili više nema puno razlike. Mislim da i onaj kandidatski status koji smo dobili, da smo praktično dobili na poklon, nismo iskoristili ni taj poklon. No, ko se politička situacija ne bude promijenila i naredne 4 godine, nemamo se puno čemu novom radovati.
1: Stanje na BH političkoj sceni, izostanak napretka ka ispunjavanju obaveza na evropskom putu, ali i cjelokupna situacija u zemlji, rezultat su više decenijske neučinkovitosti, a ne samo aktera posljednjeg mandata, stava je profesor emeritus Lamija Tanović.
3: Prema tome, ja ne bih okrivila sad aktuelnu vlast da je nešto posebno pokvarila. Oni su naprosto nastavili u istom trendu, u istom pravcu kao što su radili prethodne vlasti. Znači, niko se tu nije posebno potrudio, a i ne može za jedan mandat. Treba kontinuitet da bi se mnoštvo pogrešnih stvari u državi ispravilo. Prema tome, samo nam ostaje da se nadamo da ćemo izabrati u oktobru bolje ljude, bolje stranke, koje će onda, kada budu dobro radile, biti reizabrane i popraviti nešto od ovoga što je unakaženo proteklih 30 godina.
1: Nakon najavljenih sjednica slijedi ljetna pauza, a potom izborna kampanja. Na općim izborima 4. oktobra građani će imati priliku ocijeniti rad aktualne vlasti i odlučiti hoće li joj dati novi mandat ili povjerenje ukazati nekoj drugoj političkoj opciji. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Ronald Johnson dobio je potporu State Departmenta za imenovanje na dužnost veleposlanika SAD-a u Bosni i Hercegovini. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, State Department je objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na veleposlaničko mjesto. Johnson je stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 4 desetljeća iskustva.
5: Svijet.
6: Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak potres pogodio jugozapad Japana. Više o tome, kao i o šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom, donosi Ibrahim Sofić.
7: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kyushu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija, kasno utorak poslije podne.
8: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
7: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
8: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
7: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini

0: Kasteljon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su uslijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
1: We follow the material, that's where the action is. And
2: pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje i oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje i to žestoko.
0: U odgovoru je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Vašington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk u vrtićima i osnovnim školama. U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora, jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da se time stečeni uvjeti za štrajk bez prethodnog postupka mirenja, te ističu da će prosvjedi biti organizirani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo.
4: Slučaj Kalos ponovno je otvorio staro pitanje što se zapravo događa s obrazovanjem u Bosni i Hercegovini. Zabrana rada ove visokoškolske ustanove nije samo priča o jednoj instituciji, već i o obrazovnom sustavu koji je godinama u problemima. Obrazovni je sustav prema svemu sudeći neuređen uz sve veći broj nezakonito stečenih diploma.
5: Kantonalni sud u Tuzli donio je odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Kalos zabranili rad, nakon što je prije mjesec vršiteljica dužnosti rektora, profesorica Anka Bulatović, odbila govoriti pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Umjesto odgovora na ključna pitanja, žustra rast prava advokata Mirne Sajanovića i predsjedavajućeg komisije Branislava Borenovića.
6: Da li su studenti i dalje upisivani na studije medicine koji je bio bez važeće licencije?
7: Odgovarat ćete vi pred tužilaštvom.
6: Da li ljekarska komora ne želi izdati licencu studentima Kalosa, kako to komentarišete?
7: Jer ga nemate po automatizmu.
5: Međutim, priča o Kalosu nije samo priča o jednoj ustanovi. Kako navodi akademik Mirko Pejanović, otvorila je mnogo širu sliku o obrazovnom sistemu koji godinama nosi teret sumnji, afera i gubitka povjerenja u vjerodostojnost diploma.
8: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
5: Godinama se upozorava da problemi visokog obrazovanja nisu nastali preko noći. Nedovoljna kontrola, ali i izostanak ozbiljnih reformi doveli su do toga da se sve češće postavlja pitanje šta danas zapravo znači diploma stečena u Bosni i Hercegovini. Poseban problem je što posljedice takvog sistema ne osjećaju samo studenti, nego i cijelo društvo. Nenad Grković, član Komisije za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, posebno je fokus stavio na privatne fakultete.
9: Moram reći da je ovdje država izgubila definitivno bitku i da mi apsolutno nemamo

0: kontrolu nad privatnim fakultetima. Dakle, mi ne možemo da dobijemo podatke ni ko je tu studirao, ni po kakvom programu je studirao, ni ko od tih profesora tu radi. Dakle, moj lični stav je da mi pod hitno trebamo u državi zabraniti rad svih privatnih fakulteta. Ja se slažem da imamo i dobrih privatnih fakulteta, ali šteta koja nastaje od ovih ostalih privatnih fakulteta je nemjerljiva. Dakle, nemjerljiva je sa doprinosom ovih koji dobro rade.
1: Lamija Tanović, profesor emeritus, kazala je da je potrebno uspostaviti jasne standarde koji će jednako važiti za sve visokoškolske ustanove.
2: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem. Jeste ta Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijelu Evropu. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
1: U zemlji koja se godinama suočava s odlaskom mladih, padom broja studenata i nedostatkom jasne strategije razvoja obrazovanja, krajnje je vrijeme za sistemska rješenja. Bez kvalitetnog i stabilnog obrazovnog sistema, teško je govoriti o sigurnoj budućnosti društva u cjelini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija, Švedska i Mađarska, Gruzija. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Veče pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrtfinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren se sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a borac bi u revanšu trebao odbraniti banjolučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leytona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastasija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa Ruskinjom Dijanom Schneider. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejsić.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Prije kraja dnevnika još jednom poslušajte vijesti dana.
5: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić obećao pravnu pomoć otpuštenim radnicima komunalnog poduzeća u Mostaru. Inflacija povećala vrijednost potrošačke košarice. U Japanu u tijeku akcija spašavanja i potraga za nestalima nakon potresa. u Francuskoj i Španjolskoj i dalje traje borba s požarima. Vrijeme veoma

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

koji je evo na svom zadatku i čisti ulice našeg grada, a to je samo znak da ima onih koji su već poranili, koji su na svojim radnim mjestima. Ukoliko ste i vi neka od tih grupa ili osoba, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradarca. Vama koji se tek budite i pripremate za odlazak na posao, vjerujem da će biti lijepo, ugodno i zanimljivo uz muziku za dobro jutro buditi se sa nama i pripremati za neke nove izazove i radne zadatke. Vozačima naravno želimo i ovoga jutra dobro jutro i sretnu i ugodnu vožnju i nadamo se da ćemo biti vaši partneri i prijatelji u vožnji tokom ovoga prijepodneva. A družimo se sve do 13 sati uz muziku za dobro jutro. Dolaze i blokovi servisnih informacija, rubrika za najmlađe dobro jutro djeco i svakako u 7 sati možete čuti jutarnju hroniku Federalnog radija. U 8 sati je zbirni blok servisnih informacija jutarnjih programa Radio Gradarca, u 9 naša kratka informativna emisija Info u 9. I danas u magazinu 983 bavit ćemo se aktuelnim temama i događanjima. Od 9.30 do 11.30 očekuje vas pregršt informacija. Danas zasjeda i gradsko vijeće u Gradarcu, pa će to biti jedna od centralnih tema i događaja ovog dana u našem gradu. Mi ćemo pred kraj našeg prijepodnevnog programa od 11:30 otvoriti naš Viber broj 061-264-9 za vaše poruke i muzičke želje sve do 13 sati. A novo jutro i novi dan sa vama započinju Majda Pezerović i Džemal Delić. Ostanite s nama i uživajte u jutarnjim.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro. Ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.
1: 6 sati i 15 minuta, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Gradašca. Jutro u Gradašcu, možemo slobodno reći, vedro i ugodno, još uvijek temperature prihvatljive i možemo uživati u jutarnjoj svježini 17 stepeni Celzijusa. Tokom dana temperature će rasti iz sata u sat, iz minuta u minut, bit će sve više vruće i sparno. Na maksimalna dnevna temperatura

zavoda. Danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a one dnevne od 30 do 36, na jugu i do 40 stepeni Celzijusa. Ovog četvrtka biometeorološke prilike će biti relativno povoljni, iako će izraženije visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti niže. Tokom dana usred sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, posebno u južnim krajevima gdje će temperature dosezati i oko 40 stepeni Celzijusa. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boravite u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unosite dovoljno tečnosti i slušajte jutarnji program Radio Gradašca.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I mi naše jutarnje druženje nastavljamo i sa servisnim informacijama ovog četvrtka 30. julskog dana 2026. godine. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 5 sati i 21 minut, začeo u 20 sati i 23 minuta. Prema prognozama meteorologa imat ćemo stabilno vrijeme, bit će sunčano, toplo i sparno. A evo i pregleda aktuelnih servisnih informacija. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu evidentirana su 4 slučaja u rubriku Ostali događaj i Bihamk napominje da na regionalnom putu R460 Gračanica Srnica u mjestu Bukva izvode se radovi, pa se od 7 do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac jučer su intervenisali na jezeru Vidara, tačnije u mjesnoj zajednici Vida 2, gorelo nisko rastenje i kontejner. Intervencija je trajala od 13 sati i 15 minuta do 14 sati, a u gašenju požara učestvovala posada od 3 vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom, doznajemo od dežurnog u elektroposlovnici. Što se tiče stanja na putevima, u jutarnjem izvještaju iz informativnog centra Bihamka i jutro se napominju da je pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima. S obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone, a sezona i godišnjih odmora, na pojedinim dionicama saobraća se usporeno zbog radova, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Radovi se izvode na autoputu A1, izdvajamo dionicu Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone. I to je ono što izdvajamo za ovo jutro vezano za stanje na putevima. Što se tiče vremenskih prilika, u Gradašcu temperatura lagano raste sa onih početnih 16, evo nas već na 19 stepeni Celzijusa. Vedro je i sunčano, tokom dana maksimalna dnevna temperatura zraka oko 36 stepeni Celzijusa. I u Bosni i Hercegovini danas stabilne vremenske prilike, bit će sunčano i ugodno, ali u onom najtoplijem dijelu dana i pomalo sparno pa i naporno, da tako kažemo. Uglavnom vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 16 do 23, na jugu do 27, one dnevne kreteće se od 30 do 36 na jugu Bosne i Hercegovine i do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izraženije visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije bit će u ovim jutarnjim satima, kada će temperature biti niže. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti. Preporuke su za danas. A mi vam preporučujemo da ostanete uz FM 98,3 MHz, slušamo jutarnji program, a od 7 sati i jutarnju hroniku Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šašum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazum o izgradnji plinovoda 28. aprila u Dubrovniku potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo BiH te oba doma državnog parlamenta.
4: Doista jedan veliki dan, ja bih rekla, i za obje države, a naravno na posebno za sve nas u Bosni i Hercegovini, gdje smo stalno naglašavali da je to projekat od strateškog interesa za Bosnu i Hercegovinu, da ne ovisimo samo o jednom pravcu, nego da omogućavamo zapravo energetsku sigurnost Bosni i Hercegovini.
5: Čime zaista materializiramo onu tezu o Hrvatskoj kao regionalnom energetskom čvorištu i mogućnosti da se plin nakon izgradnje odgovarajućih plinovoda od Dugopolja prema Zagvozdu, Imotskom i granici s Bosnom i Hercegovinom može sa Krka, sa LNG terminala transportirati prema Bosni i Hercegovini.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće i informaciju o stanju u oblasti migracija u

0: BiH za 2025. godinu te za prva tri mjeseca 2026. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe informacija o implementaciji perspektiva programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i implementaciji preventiva projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asocijacije u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama BiH u 2025. godini.
1: Nakon predstavničkog doma vanrednu sjednicu današnje će održati Dom naroda parlamenta Federacije BiH kako bi hitno razmotrio zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine, privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
2: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
3: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
2: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234 miliona i 700 hiljada maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije vlade federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas će održati konferenciju za medije u Sarajevu, na kojoj će biti predstavljen dio rezultata ispitivanja javnog mnjenja koji se odnosi na kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini, nivo povjerenja građana u BiH institucije i euroatlantske integracije. Uoči događaja Hasan Kamnjaković, PR menadžer Koalicije za naš radio, izjavio.
4: Koalicija pod lupom će održati konferenciju za medije na kojoj će predstaviti prvi dio nalaza ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi zapravo na kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini, na njihovu ocjenu rada vlasti i također na euroatlantske integracije. Ono što će biti naročito možda zanimljivo jeste to što smo mi slično, odnosno skoro isto istraživanje radili prije dvije godine, te ćemo moći uporediti zapravo kako se mijenja mišljenje javnosti u Bosni i Hercegovini kroz dvije godine na neke od, pa slobodno možemo reći, ključnih tema koje nas sigurno sve zanimaju.
0: Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Samir Kurtović razgovarao je sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem. Kurtović je shodno zaključku Ekonomsko-socijalnog vijeća dogovorio otvaranje pregovora u vezi sa donošenjem novog općeg kolektivnog ugovora. Premijer Nermin Nikšić je dao punu podršku sindikatu u pokretanju odgovarajućih aktivnosti po pitanju rješavanja zahtjeva sindikata sa ciljem da se zaštite prava radnika.
5: Svijet.
1: Američka centralna

0: Generalna komanda saopćila da je okončan novi snažni val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije.
1: Pogođeni su vojni komandni centri, postrojenja za proizvodnju projektila i dronova, lokacije za obalni nadzor i odbranu, te pomorski kapaciteti, saopćio je centar komande na društvenoj mreži X. Iranski državni mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama na više lokacija na jugu zemlje. Prema navodima državne televizije i agencije IRNA, eksplozije su se čule u Bandar Abasu, strateški izuzetno važnom lučkom gradu u blizini Hormuškog prolaza, kao i na okolnim otocima u Persijskom zaljevu.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je od američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražio hitnu isporuku 300 Patriot projektila kako bi Ukrajina zaštitila energetsku mrežu tokom zime.
1: Zelenski je naveo da bez tog paketa Ukrajina neće moći odbraniti energetsku infrastrukturu od ruskih balističkih udara, što bi moglo izazvati prekide struje i grijanja za milione ljudi te humanitarnu krizu. Američki predsjednik je obećao da će pokušati pomoći u isporuci, ali upozorio da se i SAD suočava sa nestašicom projektila zbog rata sa Iranom.
0: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručuje da zvanična Ankara nikada neće ostaviti kiparske Turke. Samo te je najavio nove velike infrastrukturne projekte, uključujući izgradnju podvodnog gasovoda ka Turskoj republici Sjeverni Kipar.
1: Erdogan je naglasio da kiparsko pitanje nije samo tehnički spor oko podjele vlasti, već da u njegovom središtu priznavanje suverene jednakosti i jednakog međunarodnog statusa kiparskih Turaka. Pozdravio je i nedavnu posjetu generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša ostrvu, prvu posjetu čelnika UN-a nakon 16 godina, poručivši da Ankara ostaje u bliskim konsultacijama sa njim.
0: U Skupštini Srbije zaključena je rasprava o nepovjerenju vladi. Prijedlog opozicije da se izglasa nepovjerenje vladi nije prošao.
1: Predstavnici opozicionih stranaka najviše zamjeraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada Srbije postigla u prethodnom razdoblju.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. U posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija, Švedska 69-60 i Mađarska, Gruzija 68-62. Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzijci sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5 bodova, oni će u konkurenciju za pored da kod 9. do 16. mjesta otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrto plasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Sredina ove sedmice pripada nogometnim ogledima u međunarodnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Tokom večeri za nama odigrano je 8 revanš susreta četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka. Zanimljiviji od drugih bili su ogledi Univerzitatea Krajeva Levski 2-2 i Gornjik Zabrže Fenerbahče 1-1. Tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta i nastavit će ovo takmičenje. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almaty, Kaunas Žalgiris, Arhus Hapoel Berševa, Crvena zvezda i Slovan iz Bratislave. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će večeras, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a Borac bi u revanšu trebao odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Uz njih za večeras ih je zakazano još 39, a 9 igraju klubovi iz regije Jablonec Varaždin, Derry City Rijeka, Ajax Vojvodina, Balkani Bohemian, Škendijan Bravo, Unaštrasen, Partizan, Koper, Runavik, Braga Železničar, Pančevo i Sutjeska Vitebsk. Tenis za kraj, Australijanac Alex de Minaur zauzeo je posljednje mjesto u osmini finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Savladao Grka Stefanosa Cicipasa 6-4, 3-6, 6-3. Pobjednika ovog popodneva čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt.

0: Sin nekada prvog tenisera svijeta Leytona Hewita. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćala se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćala se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Now, here comes the music.
7: Radio Gradačec, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačec. Frekvencija koja spaja generacije.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I poštovani slušalci, evo nas ponovo nazad iz studija Radio Gradašca nakon jutarnje hronike Federalnog radija. Malo smo odmorili uz muziku i reklame. 7 sati 31 minut ovog četvrtka u Gradašcu, već možemo slobodno reći jutro koje miriše na pravi ljetni dan. 21 stepeni Celzijusa, vedro je, tokom dana bit će sunčano, toplo i sparno, maksimalna dnevna temperatura zraka očekuje se između 35 i 37 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu da u Bosni i Hercegovini biće stabilno, sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka kreću se od 16 do 23, na jugu zemlje do 27, ona dnevna očekivana je od 30 do 36, na jugu Bosne i Hercegovine preći će i onih magičnih 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će relativno biti povoljne, iako će izražene visoke temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže, a tokom dana uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, posebno u južnim krajevima gdje će temperature dosezati i oko 40 stepeni Celzija.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Sisyphe! Hey, Sisyphe!

0: Šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
0: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

7.45, ovaj četvrtak u Gradašcu obilježit će 19. redovna sjednica gradskog vijeća. Na sjednici bi se trebali razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradača za prvih 6 mjeseci ove godine, te prijedlog odluke o izmenama odluke o osvajanju i provođenju regulacijenog plana centar i odluke o osvajanju i provođenju urbanističkog plana Gradača za 2020. godine. Očekuje se i rasprava o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale usled napada pasa lutalica, kao i rasprave o neophodnim aktivnostima za formiranje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac. Gradačački vatrogasci jučer su intervencali jednom, i to na jezeru Vidara, tačnije u Vidi 2, od 13.15 do 14 sati gasili su požar, gorilo nisko rastinje i kontejner. Danas je i vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Ako i Dom naroda da većinsku podršku, borački dodatak bit će novo pravo za branioce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbrambenim jedinicama tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Predviđeno je da dodatak iznosi 1 marku i 50 feninga po mjesecu provedenom u odbranbenim redovima, i za porodice poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. A već ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je razmatranje informacija o stanju u oblasti migracije u Bosni.

0: porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama.

Vaš Deluxe Europrofi. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: I vrijeme je za pregled aktualnih servisnih informacija. Mi smo i ovog četvrtka pripremili ono što nam je bilo dostupno iz rada javnih službi, kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja. U protekla 24 sata na pregled je primljen i zbrinut 81 pacijent, obavljeno je 9 kućnih posjeta, terenskih dakle posjeta, a nakon ukazane pomoći 4 osobe upućene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Pripadnici policijske stanice Gradačac u izvještajnom periodu evidentirali 4 slučaja u rubriku Ostali događaji. Biham Kjavlja na regionalnom putu R460 Gračanica-Srnica u mjestu Bukva izvode se radovi, pa se u vremenu od 7 do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imali su u protekla 24 sata jednu intervenciju gašenja požara u Vidi 2 u kampu na jezeru Vidara, gorio kontejner i nisko rastinje. U gašenju požara od 13 sati 15 minuta do 14 sati intervenisala jedna posada sa 3 vatrogasca i jednim vozilom. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlovnice doznajemo da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Sada ćemo ponovo do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Već smo javljali da duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena podionica Golubinja Nemila i promet vozila je preusmjeren na magistralni put M17. Aktualni su još i radovi na autoputu A1 dionice Lašva Kakanje Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobro Polje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen, javljaju iz informativnog centra Bihamka. Još ćemo izvojiti da je sezona godišnjih odmora i špica turističke sezone, pa je i pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno zbog radova, a vozačima savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Vedro jutro u Gradačcu i

Sunčano, 22 stepena Celziju sa trenutno mjerimo u našem gradu. Tokom dana temperatura će rasti do 36. podioka, bit će sunčano, toplo i sparno, a stabilne vremenske prilike prognoziraju se za područje Bosne i Hercegovine. Ulazimo u taj toplotni val. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 16 do 23, na jugu do 27, one dnevne prognozirane od 30 do 36, a na jugu i do 40 stepeni Celzija. Biometeorološka prognoza. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti niže. Tokom dana, usled sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, posebno u južnim krajevima gdje će temperature dosezati oko 40 stepeni Celzijusa. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I poštovani slušalci, bilo bi to sve u ovom pregledu servisnih informacija. U nastavku naše redovne rubrike na današnji dan, zanimljivosti u 9 Info u 9 Radio Gradašca.

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

0: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Međunarodni dan prijateljstva obilježava se 30. jula. Ovaj datum prilika je da se podsjetimo kako bliski odnosi mogu biti važni za mentalno zdravlje i svakodnevno funkcionisanje čovjeka. Generalna skupština Ujedinjenih nacija uspostavila je ovaj dan 2011. godine polazeći od ideje da prijateljstvo među ljudima, državama i kulturama može pomoći u izgradnji mira, razumijevanja i povezanosti među zajednicama. Prijateljstva koja gradimo tokom života pružaju nam osjećaj pripadnosti, sigurnosti i prihvaćenosti. 30. je julski dan, a na današnji dan 1729. osnovan je grad Baltimore. 1792. 500 dobrovoljaca iz Marseja ulazeći u Pariz pjevalo je ratnu pjesmu Rajnske armije, koja je kasnije dobila naziv Marseljeza. A 30. jula 1818. rođena je Emily Bronte, jedna od tri sestre engleskih književnica. Njeno najznačajnije djelo je roman

bilo krv i željezo, glavno načelo u rješavanju političkih pitanja, a na današnji dan 1927. u Londonu je završena prva šahovska olimpijada na kojoj je pobjedila ekipa Mađarske i prvo svjetsko prvenstvo u šahu za žene pobjedila je Vera Menčik. 1930. na današnji dan u Montevideo Urugvaj je pobjedio na prvom svjetskom prvenstvu u nogometu, a 1932. 37. otvorene 10. olimpijske igre u Los Angelesu. Evo još nekoliko zanimljivosti. Debitantski nastup Elvisa Presleya dogodio se na današnji dan 1954. A 1976. japanski tim pobjedio je ruski u finalnoj odbojkaškoj utakmici za žene na olimpijadi. Vlajko Šparavalo bio je istaknuti sarajevski dramski umjetnik. Ubijen je granatom 30. jula 1993. u opsjednutom Sarajevu. I kao podsjećanje na događaje dana, izdvajamo još tu 1993. godinu. Croatia Records objavila je drugi samostalni album Gibonija pod nazivom Nojna Arka. Uspješno je bila pjesma Nek se dite zove kao ja, no Zlatne godine jedina pjesma koju na albumu nije komponovao Giboni, već Zrinko Tutić na njegove stihove, ultimativni je hit koji je definitivno potvrdio Gibonijev status nove zvijezde. Iz 1993. Giboni i Zlatne godine.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Polako se evo, podiže atmosfera u ovom novom radnom danu. Vjerujem da ste već dosta toga odradili na vašim radnim mjestima. Ukoliko ste od ranih jutarnjih sati, ako tek počinjete neke poslovne obaveze, mi vam svakako želimo puno uspjeha i tu smo da vam budemo podrška, baš kao i našim slušaocima koji su možda u svojim domovima, danas nemaju nekih posebnih obaveza i aktivnosti, na kraju krajeva i sezona je godišnjih odmora, pa ćemo uz dobru muziku i zanimljive priče upotpuniti i ovo prije podne. Vozačima još jednom svakako preporuka da budu dodatno oprezni, drže ostojanje između vozila i pridržavaju se ograničenja brzine. Ljeto je i veće su naravno i gužve na putevima, tako da dodatan oprez je veoma bitan. A ako već putujete, možda ne bi bilo loše da posjetite i Grčku. Olimpije uvijek izazovan. Planina Olimp, najviša planina u Grčkoj i mitsko prebivalište drevnih grčkih bogova, uvrštena je na UNESCO u listu svjetske baštine zbog izuzetno kulturnog i prirodnog značaja, objavio UNESCO. Olimp je proglašen mješovitim lokalitetom svjetske baštine, čime su priznate njegove vrijednosti za historiju, kulturu, ali i očuvanje biodiverziteta, piše Guardian. Olimp se uziže na 2918 metara iznad mora, a u grčkoj mitologiji smatran je prebivalištem 12 olimpijskih božanstava predvođenih Zeusom. Zahvaljujući dijelima Homera i Hesioda, postao je jedan od najprepoznatljivijih simbola grčke civilizacije. UNESCO je istakao i prirodne osobine planine. Olimp predstavlja jedno od značajnih područja mediteranskog biljnog biodiverziteta i stanište brojnih endemskih vrsta. Na listu svjetske baštine uvrštene su i plaže savezničkog iskrcaja

iskrcavanja u Normandiji, duž približno 80 km francuske obale. Status svjetske baštine dobile su i drevne japanske prijestolnice Asuka i Fujiwara, čijih 19 lokaliteta, među kojima su palače, budistički hramovi i grobnice, svjedoči o uspostavljanju ranog centralizovanog državnog sistema u Japanu. Ako nećete nigdje putovati, ostanite s nama, u Gledaštvu je lijepo i ugodno, 23 stepena Celsijusa.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro poštovani slušalci, slušate informativni pregled Radio Gradačica. Sjeda gradsko vijeće Gradačac na 19. redovnoj sjednici vijećnici bi između ostalog trebali razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvi 6 mjeseci ove godine te prijedlog odluka o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju regulacionog plana centar i odluke o usvajanju i provođenju urbanističkog plana Gradačac 2020. godine. Očekuje se i rasprava o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale usled napada pasa lutalica kao i o neophodnim aktivnostima za formiranje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je za danas. Delegati će razmatrati izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica koje predviđaju uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka. Pravo na dodatak imali bi demobilisani branioci koji su najmanje godinu dana bili u obrambenim jedinicama tokom rata, dok za porodice poginulih i umrlih branilaca dužina ratnog angažmana nije uslov. Isplata dodatka planirana je od 1. januara naredne godine, ukoliko zakon dobije podršku i u Domu naroda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Na dnevnom redu su informacije o stanju migracija, provođenje preporuka GRECO-a, programima tranzicije i psihosocijalne podrške u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ovogodišnja kampanja Ujedinjenih naroda nosi slogan pod nazivom Zarobljeni iza prevare. Fokus je na sve češćim slučajevima trgovine ljudima radi prisilnog uključivanja u online prevare i kibernetički kriminal. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti, zaštita žrtava i jačanje međunarodne saradnje u borbi protiv ovog oblika organizovanog kriminala. Europska unija upozorava na povećan rizik od šumskih požara širom kontinenta nakon velikih požara u Španiji i Francuskoj. Stručnjaci procjenjuju da bi početkom augusta opasnost mogla zahvatiti Grčku, Italiju te zemlje Srednje Europe. Iz Europskog koordinacionog centra za odgovor na hitne situacije poručuju da će naredni dani biti presudni u borbi sa vatrenom stihijom. Napetosti na Bliskom istoku dodatno su eskalirale. Američko centralno zapovjedništvo saopćilo da je izvelo napade na, kako navodi, desetke ciljeva iranske revolucionarne garde kao odgovor na prethodne iranske raketne napade na američke baze u Jordanu i brodove u Hormuzskom moru. Do nove eskalacije došlo je dan nakon što su Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija prvi put javno potvrdile da su zajednički izvele napade na iranske saveznike u Iraku. Iranska državna televizija objavila je snimke sa otoka Kešma gdje su u toku akcije potrage i spašavanja. Prema iranskim tvrdnjama, američki projektili pogodili su stambeni objekat u četvrti Čahtang.

Nadležni za krizno upravljanje saopćili su da je iz ruševina spašeno dvoje djece koja su prevezena u zdravstvene ustanove, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za još troje članova iste porodice. Sa druge strane, iranska revolucionarna garda saopćila je da je gađala američku zračnu bazu i komandni centar u Jordanu kao odgovor na agresiju američke vojske koja ubija djecu. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba upozoravaju na pojačan intenzitet saobraćaja zbog turističke sezone. Najduža čekanja zabilježena su na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na ostalim prelazima zadržavanja trenutno do 30 minuta. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraća se preticajnom trakom. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Biljina i Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen vozilima do 3,5 tone, dok za teža vozila i dalje obustavljen. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i veoma toplo vrijeme. Dnevna temperatura kretaće se od 30 do 36 stepeni, na jugu zemlji do 40 stepeni Celzijusa. U Gradačicu se očekuje sunčano vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni. Od danas je na snazi i narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura koje će trajati do 5. augusta. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se temperature i do 43 stepena, zbog čega je za ta područja izdat crveni meteoalarm. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvete zaštiti djece, starih osoba i hroničnih bolesnika. Bile su to najvažnije vijesti za ovo jutro. Hvala vam što ste bili uz informativni program Radio Gradačica. Ostanite i dalje uz nas. FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
3: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
3: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
4: Svi ste dobrodošli.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: I da, ako vas zanima šta se dešava na tržištu, berzi i domaćoj privredi, ostanite sa nama. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Biznis vijesti na talasima Radio Gradačica. Na Sarajevskoj berzi jučer je ostvaren ukupan promet od 417.475 konvertibilnih maraka. Najveći dio prometa, više od 415.000, ostvaren je trgovinom dionicama Privredne banke Sarajevo. Promijenila su vlasnika 1662 evra jednostav papira, dok je cijena ostala stabilna 250 maraka po dionici. Trgovalo se i dionicama Bosna Lijeka te Sarajeva osiguranja, ali u znatno manjim iznosima. Kada je riječ o Privrednoj banci Sarajevo, interes investitora ne jenjava. U posljednjih desetak dana promet dionicama ove banke premašio je 4 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja jednu od najintenzivnijih trgovina ovom dionicom u posljednjih nekoliko godina. Podsjećamo, povećano interesovanje uslijedilo je nakon što je najveći pojedinačni dioničar, privrednik Halil Funković, objavio namjeru da preuzme banku. Trenutno posjeduje oko 22,5% dionica, cilj mu je sticanje preostalog vlasništva. Iako identitet kupaca u redovnoj berzanskoj trgovini nije poznat, analitičari pažljivo prate razvoj situacije, posebno zbog činjenice da se gotovo sve transakcije realizuju po istoj cijeni bez većih oscilacija na tržištu. Danice stiže vijest koja označava kraj jedne industrijske ere. Visoka peć u novoj željezari Zenica jučer je zvanično ugašena, čime je proizvodnja ovom nekadašnjem industrijskom gigantu formalno obustavljena. Nakon što su sudovi odbili prijedlog za uvođenje vanredne uprave, sve su izvjesnije procedure koje vode ka stečaju. To znači da bi bez posla moglo ostati oko 1.500 radnika koji su posljednjih mjeseci bili na prinudnom godišnjem odmoru. Iz sindikata poručuju da još nisu izgubili potpuno puno nadu. Predsjednik sindikata Rifat Petić izjavio je kako vjeruje da i dalje postoji mogućnost da se proizvodnja jednog dana ponovo pokrene, iako trenutna situacija ne ulijeva mnogo optimizma. Rafinerija ulja Modrića nastavila je poslovati sa gubitkom i u prvih 6 mjeseci ove godine. Prema objavljenom financijskom izvještaju, kompanija je ostvarila minus od 1.350.000 konvertibilnih maraka, što je za gotovo 650.000 više nego u istom periodu prošle godine. Ukupni rashodi iznosi

0: iznosili su 6,3 miliona maraka, veći su za oko 180 hiljada u odnosu na godinu ranije, dok su prihodi smanjeni sa 5,4 na 4,95 miliona konvertibilnih maraka. Akumulirani gubitak rafinerije sada iznosi gotovo 120 miliona maraka. Kompanija je nastavila i smanjenje broja zaposlenih. Na kraju prvog polugodišta imala je 142 radnika, odnosno 30 manje nego u istom periodu prošle godine. Podsjetimo, rafinerija ulja Modrića privatizovana je 2007. godine zajedno sa rafinerijom nafte Brod i mrežom pumpi Nestro Petrol. Godinu kasnije osnovana je Optima grupu, a u okviru koje ove kompanije danas posluju. Na svjetskom tržištu ponovo je zabilježen značajan rast cijena nafte. Cijena sirove nafte Brent porasla je za gotovo 4% i dostigla $87.30 po barelu, dok je američka sirova nafta WTI skuplja za 3,8%, trguje se po cijeni od $82.30 za barel. Rast cijena uslijedio je nakon vijesti da je Saudijska Arabija zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama učestvovala u napadima na proiranske grupe u Iraku, što je dodatno pojačalo i zabrinutost tržišta zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom. Toliko za sada iz svijeta biznisa. Nadam se da smo vas informisali o najvažnijim ekonomskim temama. A nakon nekoliko minuta dobre muzike slijedi nam i sportski blok, zato ne mijenjajte frekvenciju.
1: Magazin 983.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Sizife! Ej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
3: Ljubitelji sporta, sada ste vi na redu. Donosimo pregled najvažnijih sportskih dešavanja. Sportski poligon Luke u Gradačcu. Sutra će biti mjesto okupljanja ljubitelja malog nogometa. Počinje naime ljetna nogometna liga grada Gradačca 2026. na kojoj će nastupiti 10 ekipa sa područja grada. Tokom narednih dana očekuju se zanimljivi dueli, mnogo sportskog uzbuđenja i dobra svakako atmosfera na tribinama. Prvo kolo, dakle, igra se sutra od 19 sati, dok su naredni susreti zakazani za 1., 7. i 8. august. U sklopu priprema za novu sezonu omladinske selekcije Zvijezde Gradačac odmerile su snage sa vršnjacima iz Tuzlanske Slobode. Kadeti su uprkos dobroj i borbenoj igri poraženi rezultatom 3:1, dok su juniori pokazali više sigurnosti i disciplinovanom igrom slavili minimalnu pobjedu od 1:0. Obje selekcije nastavljaju pripreme sa ciljem da što spremnije dočekaju početak prvenstva. Evropski izazov večeras očekuje i nogometaše Veleža. Mostarski klub na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje slovački DAC Dunajska Streda u revanš utakmici drugog pretkola UEFA konferencijske lige. Nakon minimalnog poraza od 1:0 u prvom susretu, rođeni će pred svojim navijačima pokušati nadoknaditi zaostatak i izboriti plasman u narednu rundu. Trener Ibro Rahimić vjeruje da njegova ekipa ima kvalitet i snagu za veliki evropski rezultat. Veliki transfer mogao bi uskoro dobiti nogomet Bosne i Hercegovine. Naime, jedan od najtalentovanijih mladih bosansko-hercegovačkih igrača, Kerim Alajbegović, nalazi se na domak prelaska u torinski Juventus. Italijanski mediji navode da su pregovori u završnoj fazi, te da bi transfer vrijedan oko 35 miliona eura, uključujući bonuse, mogao biti ozvaničen već danas. Prema istim izvorima, značajnu ulogu u realizaciji posla imao je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, Miralem Pjanić. Za kraj jedna zanimljivost iz svijeta košarke, slovenska zvijezda Luka Dončić u augustu će u svojoj domovini ugostiti kompletnu ekipu Los Angeles Lakersa. Tokom četvrotnevnog boravka u Sloveniji planirani su

to različiti treninzi, ali i brojne aktivnosti izvan terena kako bi se dodatno ojačala atmosfera i timski duh uoči početka nove NBA sezone. Nakon još jedne briljantne sezone, Dončić će tako biti domaćin svojim novim saigračima prije početka priprema. I to je bio naš kratki pregled sportskih dešavanja. Ostanite uz program Radio Gradačica. Tačno 10 prenosimo vijesti BH Radija 1.

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta.

0: svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vijeće ministara danas će zasjedati u Sarajevu. Ministri će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazum o izgradnji plinovoda potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković 28. aprila u Dubrovniku. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine i oba doma državnog parlamenta. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć, javlja Slobodna Dalmacija. Navodi se da je hapšenje povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekat u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. Predmetom je prema neslužbenim informacijama obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu. Prema dostupnim informacijama on je u trenutku hapšenja boravio u Veloj Luci. Pakistan i Turska izrazili su duboku zabrinutost zbog nastavka izraelskih vojnih operacija u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali, kao i zbog ponovljenih kršenja zakona u kompleksu džamije Al-Aqsa u istočnom Jerusalemu. Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishak Daro obavio je telefonski razgovor sa turskim kolegom Hakanom Fidanom, tokom kojeg je potvrđena nepokolebljiva podrška legitimnosti pravima palestinskog naroda. Američki Crveni križ upozorio je da su zalihe krvi u Sjedinjenim Državama pale na krizni nivo. Navode da se to dogodilo tek drugi put u njegovoj 150-godišnjoj historiji. Do nestašice krvi doveo je niz faktora. Zalihe krvi pale su za četvrtinu samo tokom prošlog mjeseca. S padom zaliha krvi suočava se i Kanada. Kanadska služba za krv objavila je da su od početka juna zalihe pale za gotovo 20%. Prema posljednjim mjerenjima u Zvorniku je 17 stepeni, Sarajevo 18, Banja Luci, Livno i Bihaću 19, Tuzli 20, Bijeljini i Zenici 21, Mostaru 26 i u Neumu 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro. Ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.
2: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.

0: opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
1: Restoran Hazna.
0: 061-142-022. Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Ljeto se nastavlja u svom punom intenzitetu, visoke temperature danas će obilježiti naš dan. Ako planirate aktivnosti na otvorenom, putovanje ili možda i neke radove, vrijedi poslušati preporuke stručnjaka i prilagoditi tempo vremenskim uslovima. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini, danas će provladavati sunčano i veoma toplo vrijeme. Temperature će se kretati između 30 i 36 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 40 stepeni Celzijusa. U Gradačicu se očekuje i sunčan dan uz najvišu temperaturu oko 35 stepeni, trenutno u našem gradu 28 Celzijusa. Zbog izraženog toplotnog vala od danas je na snazi i narandžasto upozorenje koje važi do 5. augusta. Meteorolozi upozoravaju da će najtopliji period dana biti između 12 i 17 sati, kada se i preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, unos dovoljne količine tečnosti i dodatna pažnja prema djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. A dok vi još uvijek planirate možda današnje obaveze, vrijedi znati šta je iza nas ostalo u protekla 24 sata. Tako iz policijske stanice Gradačac javljaju da su u protekla 24 sata evidentirali 4 događaja koja su zaveli u kategoriju ostali događaji. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je na području kantona 6 puta. Zabilježeni su prekršaji zbog naročito drskog i drskog ponašanja, prosjačenja, kao i neovlaštene prodaje domaćeg i stranog novca. U istom periodu evidentirano je i 8 krivičnih djela. Kada je riječ o

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Postoje i teme o kojima ne govorimo često, možda zato što se dešavaju i daleko od naših očiju iza zatvorenih vrata, ali upravo takve priče traže našu pažnju, jer iza njih se kriju stvarni ljudi, nečiji životi, nečije djetinjstvo i nečija borba za slobodu. Naime, danas obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Dan posvećen podizanju svijesti o jednom od najtežih oblika kršenja prava i jednom od najokrutnijih oblika organizovanog kriminala. Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona podsjećaju da borba protiv trgovine ljudima zahtjeva stalnu saradnju institucija, policije, pravosuđa i društva u cjelini. Naglašavaju da su predmete trgovine ljudima među najsloženijima u radu pravosudnih institucija jer zahtijevaju obimne istrage, saradnju različitih službi i posebnu zaštitu žrtava. Iz tog razloga iz tužilaštva TK upućen je i poziv građanima da prijave svaku sumnju na trgovinu ljudima jer pravovremena reakcija može značiti spašavanje nečijeg života i sprečavanje daljeg iskorištavanja. A koliko je ovaj problem stvaran pokazuju i podaci iz Bosne i Hercegovine. Naime, prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH tokom 2024. godine identificirano je 37 žrtava trgovine ljudima, među kojima je bilo čak 25 maloljetnih osoba. Statistika za prošlu godinu pokazuje nam još ozbiljniju sliku. U prvih 6 mjeseci 2025. godine evidentirano je 65 potencijalnih ili identificiranih žrtava, od kojih je 50 bilo maloljetno. Među oblicima iskorištavanja najčešće su zabilježeni seksualna eksploatacija, radno iskorištavanje, prisilno prosjačenje, ali i drugi oblici zloupotrebe. Posebno zabrinjava i činjenica da veliki broj žrtava nikada ne bude prepoznat. Trgovina ljudima često se naziva i skrivenim zločinom jer mnoge osobe koje prolaze kroz takvo iskustvo nemaju mogućnost, hrabrost ili podršku da potraže pomoć. Slučaj iz Brčkog gdje je početkom 2025. godine u jednoj privatnoj kući pronađeno 31 dijete još jednom je pokazao koliko dugo ovakvi slučajevi mogu ostati neprimjećeni. Iza zatvorenih vrata mogu se odvijati oblici iskorištavanja koje okolina ne prepoznaje ili ih prekasno uoči. Danas trgovci ljudima sve češće koriste internet i društvene mreže. Lažne ponude za posao, obećanja o boljoj budućnosti, stipendijama, modelingu ili čak emotivnim vezama mogu biti način na koji počinje manipulacija i vrbovanje žrtvama. Posebno su ugrožene osobe koji se nalaze u

teškim životnim okolnostima, djeca bez odgovarajuće zaštite, nezaposleni, osobe u siromaštvu, migranti i svi oni koji su u potrazi za boljim životom mogu postati laka meta. Borba protiv trgovine ljudima ne završava ni pronalaskom žrtve ili hapšenjem počinioca. Spašavanje je tek prvi korak. Nakon toga slijedi dug proces oporavka, zaštite i vraćanja povjerenja u život. Zato je i važno da kao društvo naučimo prepoznati znakove upozorenja, ne zatvarati oči pred sumnjivim situacijama i ne misliti da se ovakve stvari dešavaju samo nekome tamo drugom. Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima podsjeća nas da zaštita najranjivijih nije samo posao institucija, to je odgovornost svih nas.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Magazin.

Nastavljamo mi magazin 983, a u našem gradu narednih dana biće i nekoliko lijepih prilika za druženje, izlazak i susret sa sadržajima koje vrijedi svakako posjetiti. Gradačac će tako biti mjesto i filma, sporta, pozorišta, ali i priprema za ono što mnogi sa nestrpljenjem očekuju, sajamskih večeri. Za početak podsjetimo na ono što nas očekuje večeras u gradskom kinu Gradačac od 20 sati, igra film Spider-Man Novo doba. Ljubitelji akcije i superherojske priče imaće priliku pogledati novo poglavlje avantura Petera Parkera uz poznatu glumačku ekipu koju predvode Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Ulaznice su po cijeni od 5 konvertibilnih maraka, dostupne su od 15 sati danas na blagajni kina, pa eto, ako planirate filmsko veče, prilika je večeras. Već sutra mjesto okupljanja ljubitelja sporta bit će poligon Luke, gdje počinje ljetna nogometna liga grada Gradačca 2026. 10 ekipa sa područja našeg grada krenut će u borbi za titulu najboljeg, ali ova liga kao i prethodnih godina i nije samo takmičenje, to je i prilika za druženje, podršku lokalnim ekipama i one poznate trenutke kada se uz teren okupe prijatelji, porodice i ljubitelji nogometa. Prve utakmice počinju u 19 sati, susreti su planirani dalje i 1., 7. i 8. augusta. I dok će sport donijeti energiju i takmičarski duh, sutrašnja večer donosi i prostor za jednu važnu društvenu temu. Na platou ispred biblioteke Alija Isaković u 20 sati bit će izvedena predstava pod nazivom Kriva, organizovana od strane Zijade Vuković-Pamuković, tetke ubijene Nizame Hećimović. Ulaz je slobodan. Predstava autorice i redateljice Alise Brkić govori o nasilju nad ženama i načinima na koje društvo često, umjesto da traži odgovornost od počinioca, odgovornost prebacuje na žrtvu. Njeno izvođenje u Gradačcu ima svakako i posebnu simboliku nakon tragedije koja je zauvijek obilježila naš grad, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Predstava Kriva dolazi kao podsjetnik na važnost razgovora o nasilju, zaštiti žrtava i odgovornosti svih nas. A sve ove događaje naravno prati i posebna atmosfera u našem gradu. Približavamo se sajamskim danima. Grad će uskoro ponovo biti i mjesto susreta, druženja i brojnih sadržaja koji tradicionalno okupljaju Gradačačane, ali i goste iz drugih krajeva. Sve detalje o događajima i programima koji slijede pratite i uz Radio Gradačac.

0: samo još nešto da vam kažem.
1: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac.
2: Nadam se, dragi slušalci, da vam je dan krenuo kako treba i da ste negdje u hladu. Vjerujem da među vama ima i onih koji ovih dana odbrojavaju sate do puta u Sarajevo, jer nas očekuje jedan od najvećih muzičkih događaja ovog ljeta, čak 3 koncertne večeri Dine Merlina na stadionu Koševo. Dakle, Dino Merlin nastupa 31. jula te 1. i 2. augusta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Interes publike bio je ogroman, ulaznice za prva dva koncerta rasprodane su za manje od 24 sata. Zbog velikog interesovanja naknadno je pušten i ograničen broj sjedećih mjesta sa bočnim pogledom na binu. Organizatori očekuju desetine hiljada posjetilaca svake večeri, pa će ove godine prvi put u ovom dijelu Europe biti primijenjen i dvostepeni sistem sigurnosne kontrole uz najsavremenije AI sigurnosne skenere. Cilj je da ulazak bude što brži, pregledniji i sigurniji za sve. Važno je da znate neke od napomena organizatora, to je da sigurnosna zona oko stadiona otvara se već u 16:30, dok će ulazi na stadion biti otvoreni od 18:00. Preporuka je da ne krećete u posljednji trenutak, nego da svoj dolazak isplanirate ranije kako biste izbjegli gužve. Do sigurnosne zone moći će se prići iz 5 različitih pravaca.

Na svakom prilazu bit će obavljena i prva kontrola ulaznica i sigurnosni pregled, dok će druga kontrola biti na samom ulazu u stadion. Kada stignete, pratite i postavljenu signalizaciju i koristite isključivo ulaz koji je naznačen na vašoj ulaznici. Na raspolaganju će biti i infopunktovi kao i organizaciono osoblje koji će pomagati posjetiocima. Ako planirate doći automobilom, imajte na umu da će pristup stadionu privatnim vozilima biti onemogućen. Na dane koncerta od 14 do 24 sata za saobraćaj će biti zatvorene pojedine ulice oko Koševa, uključujući ulicu Patriotske lige i prilaz kroz prostor Zetre. Zato organizatori preporučuju dolazak javnim gradskim prevozom, taksijem ili pješice. Još nekoliko važnijih napomena. Važeće su ulaznice isključivo kupljene putem ovlaštenih prodajnih mjesta i tiket servisa, a svaka ulaznica ima jedinstven QR kod koji se može iskoristiti samo jednom. Ako dolazite sa djecom, djeci mlađoj od 7 godina nije dozvoljen ulazak u parter i fan pit. Djeca starija od 7 godina mogu biti u tim zonama uz važeću ulaznicu i pratnju odrasle osobe, dok najmlađi mogu besplatno na tribine ukoliko ne zauzimaju posebno sjedište. Osobe koje koriste invalidska kolica, osigurana je posebna platforma uz besplatan ulaz za jednu osobu i jednog pratioca, a sve koji su se prethodno prijavili prema utvrđenoj proceduri. Još jedna važna informacija, korištenje dronova u zoni koncerta neće biti dozvoljeno osim za potrebe organizatora i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Dakle, ako ste među onima koji će ovog vikenda put Sarajeva, želimo vam sretan put, puno lijepo raspoloženja i jednu večer koju ćete dugo pamtiti. Krenite na vrijeme, pratite upute organizatora i prepustite se u muzici. A kako mi drugačije završiti ovu priču nego uz Dinu Merlina?

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Slušalci, puls našeg grada i našeg radija donosi nas i do kraja našeg prijepodnevnog druženja, ali lijepa muzika i vaše želje ostaju sa nama i u nastavku programa. Do 13 sati ostajemo mi uz najljepše narodne pjesme i vaše naravno muzičke pozdrave koje nam možete poslati već od sada putem Vibera na 061 26 49. Prije nego nastavite uživati uz melodije, oprostit ćemo se sa vama uz još nekoliko informacija. Današnji dan prolazi u znaku pravog ljetnog vremena, očekuje nas sunčano i veoma toplo. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 31 stepen. A zbog visokih temperatura Federalni hidrometeorološki zavod upozorava na potreban oprez. Posebno u najtoplijem dijelu dana preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu uz dovoljno tečnosti i dodatnu pažnju prema djeci, starijima osobama i svima kojima visoke temperature mogu predstavljati rizik. Ako danas putujete, imajte i na umu da je sezona godišnjih odmora u punom jeku, pa su na cestama prisutne veće gužve. Prema informacijama Bihamka, pojačan je promet vozila, posebno prema većim gradskim centrima i na graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine, duža zadržavanja bilježe se na graničnim prelazima Izačić, Pijača i Prisika, dok su kolone u oba smjera prisutne na Ivanici, Doljanima, Teleuši i Zupcima. Na ostalim prelazima promet je pojačan, ali se čeka do 30 minuta. I vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju, krenite na put svakako bez žurbe. Želim

vam siguran dolazak na odredište. I toliko od nas u ovom prijepodnevnom dijelu. Vi ostanete i dalje uz Radio Gradačac. Podsjećamo, nastavljamo uz vaše muzičke izbore i najljepše narodne hitove. Kratak prekid slijedi u 12 sati kada preuzmemo vijesti federalnog radija u trajanju oko 15 minuta. Želimo vam ugodan nastavak dana, dobro raspoloženje i što lakši boravak u ovom toplom ljetnom danu. A sa vama su u ovom prvom dijelu dana bili Džemal Delić, Dževad Pašalić i Maida Pezerović.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehtitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
3: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
4: Svi ste dobrodošli.
1: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
5: Hi, my name is Peter Parker.
1: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
5: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije, borački dodatak na predloženom dnevnom redu. Vijeće ministara BiH o sporazumu BiH i Hrvatske o izgradnji nužne interkonekcije. Amerikanci izveli niz napada na Iran, Teheran tvrdi da su povođeni stambeni objekti. Vrijeme je sunčano, temperature do 40 stepeni. Ljekari savjetuju oprez. Nakon zastupničkog vanrednog zasjedanja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, kako bi hitno razmotrio zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za gotovo 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje ne

0: respektivne imovine privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja u Mire osiguranja Federacije BiH.
1: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234 miliona i 700 hiljada maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije vlade federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum o njegovoj izgradnji potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišta i premijer Hrvatske Andrej Plenković 28. aprila u Dubrovniku. Kako bi stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine te oba doma državnog parlamenta.
3: Doista jedan veliki dan, ja bih rekla, i za obje države, ali naravno na posebno za sve nas u Bosni i Hercegovini, gdje smo stalno naglašavali da je to projekat od strateškog interesa za Bosnu i Hercegovinu, da ne ovisimo samo o jednom pravcu, nego da omogućavamo zapravo energetsku sigurnost Bosni i Hercegovini.
4: Čime zaista materializiramo onu tezu o Hrvatskoj kao regionalnom energetskom čvorištu i mogućnosti da se plin nakon izgradnje odgovarajućih plinovoda od Dugopolja prema Zagvozdu, Imotskom i granici s Bosnom i Hercegovinom može sa Krka, sa LNG terminala transportirati prema Bosni i Hercegovini.
5: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće i informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za 2025. te prva tri mjeseca 2026. godine. Na dnevnom redu bi se, među ostalim, trebala naći i informacija o implementaciji programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Perspektiva, te provođenju projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije Preventiva u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH u 2025. godini.
0: U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih lista za kompenzacijske mandate istječe 5. avgusta.
5: Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti, s koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a podnosi se nakon ovjere redovne liste. Nakon provjere i ovjere, CIK će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopćuje Ured za informiranje CIK-a BiH.

0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate ispitivanja javnog mnjenja u kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini, nivou povjerenja u BiH institucije i euroatlantskim integracijama. Ovo mali trend odlaska mladih iz zemlje te predstojećim općim izborima za federalni radio govorio je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom. Sa Jovanovićem razgovarala je Jasmina Šukalić.
1: Predstavit ćemo nalaze u tri segmenta. Prvi segment je povjerenje u rad institucija i u euroatlantske integracije. Drugi segment je povjerenje u sam izborni proces i treći segment je povjerenje u nevladine organizacije i medije. Što se tiče prvog dijela istraživanja kojeg ćemo danas predstaviti, najznačajniji pokazatelji su da građani zapravo imaju sve više nezadovoljstva i sve manje povjerenja što se tiče institucija vlasti i smjera u kojem se Bosna i Hercegovina kreće. Ako pričamo oko tri konkretna problema, najveći problemi su svakako kriminal i korupcija, loša ekonomska situacija i loša politička situacija, i to se ponavlja, dakle, u poređenju sa istraživanjem prije dvije godine u ovom istraživanju.
2: Da li ovi rezultati ukazuju na rast želje za odlaskom?
1: Da, kod mladih je to evidentno, međutim kod generalno cijele populacije to je ostalo otprilike na istom nivou, dakle otprilike 40%, nešto iznad 40% građana Bosne i Hercegovine ozbiljno razmišlja o tome da napusti Bosnu i Hercegovinu, 68% mladih, dakle skoro 7 od 10 mladih u Bosni i Hercegovini razmišlja o napuštanju Bosne i Hercegovine, tako da i to je trend koji je zapravo ostao nepromijenjen u odnosu na istraživanje prije dvije godine.
2: Da li mislite da će političke stranke izvući neku poruku iz rezultata ovog vašeg istraživanja i da će ovi izbori u stvari proći bolje i poštenije nego prethodnih godina?
1: Normalno bi bilo i očekivano kod ljudi koji se ozbiljno bave politikom da osluškuju puls građana i mišljenje i stavove građana i da rade na rješavanju ključnih problema građana. Međutim, u Bosni i Hercegovini prije svega mislim da nemamo ozbiljne politike i ozbiljne političare. Ono što smo imali u vidu nekih promjena koje su se dešavale sporadično zapravo pokazuju da mi nastavljamo isti ili sličan recept, dakle sistemske korupcije za zarobljene države po kojem političke stranke funkcionišu i vode ovu državu. Ono što mi imamo s druge strane u izbornom procesu jeste zaista preduslove za najpoštenije i najslobodnije izbore do sada, s obzirom na uvođenje elektronske identifikacije skenera glasačkih listića, i nadamo se da će građani iskoristiti tu priliku da pošalju poruku političarima ukoliko nisu zadovoljni njihovim radom. Ono što ostaje problem jeste da su upravo političke stranke i političari ključni generatori korupcije u Bosni i Hercegovini. To se ogleda i kroz samo manipulacije na izborima, u izbornom procesu, ali i u puno širem kontekstu.
0: Svijet. Sjedinjene Američke Države izvele su zračne udare na brojne lokacije u Iranu, čije vlasti navode da su tri osobe poginule. Veliki broj žrtava zabilježen je i nakon ruskih napada u Ukrajini. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
3: Tri osobe poginule su u američkim napadima na iranski otok Kešm u Hormuškom Moreuzu, javili su iranski državni mediji. Oni navode da su se na otoku čule eksplozije, a u jednom od američkih udara pogođena je stambena zona. Sa druge strane, centralna komanda američke vojske objavila je da su njihove snage pogodile desetke ciljeva, među kojima su vojni komandni centri, postrojenja za rakete i dronove, položaji obalnog nadzora i odbrane te pomorski kapaciteti.
4: Cilj udara bio je dodatno smanjenje prijetnji koje Iran i njegovi saveznici predstavljaju američkim snagama, komercijalnom brodstvu i susjednim zemljama Persijskog zaljeva. Dana 28. jula revolucionarna garda lancirala je više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage na Bliskom istoku. Sve iranske rakete uspješno su presretnute.
3: Najmanje 13 osoba, među kojima dvoje djece, poginulo je u ruskim zračnim udarima na Ukrajinu. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Vašingtona, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao u Ukrajini odobriti licence za raketne sisteme Patriot. Šest osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u Dnipropetrovskoj i Poltavskoj oblasti, jedna je ubijena u Kijevu, a širom Ukrajine prijavljene su deseci ranjenih kao i velika materijalna šteta. Japanski spasioci bore se da izvuku preostale preživjeli ispod ruševina tržnog centra. Broj poginulih u velikom zemljotresu dostigao je 30, a hiljade ljudi suočavaju se sa nesnosnom vrućinom. Zvaničnici grada Kumamoto navode da su do

0: da izvukli 4 tijela iz ruševina trgovačkog centra Aeon. Mještani navode da se suočavaju sa mnogim teškoćama.
1: Imamo hrane za danas, ali ne znam šta će biti sutra. Pogotovo s obzirom na ovo vruće vrijeme, mislim da je najvažnije osigurati opskrbu vodom, ali i plinom, jer naše domaćinstvo koristi plin tako da ne možemo kuhati. Nadam se da će trgovine moći obnoviti zalihe hljeba, obroka u kutijama i druge hrane. Ako toga počne nestajati, zaista sam zabrinut šta će se sljedeće dogoditi.
0: Treći vatrogasac poginuo je gaseći požare u Grčkoj, saopćila je vatrogasna služba. Naveli su da je pronađen bez svijesti blizu požara na jugu Peloponeza, a u bolnici je proglašen mrtvim. Dva vatrogasca su ranije poginula gaseći požar na otoku Kreti. Navodno su izgubili orijentaciju u gustom dimu prije nego što je njihovo vozilo okružio plamen. Veliki požar na jugu Krete je izvan kontrole, a stotine vatrogasaca bore se sa plamenom, podaci su civilne zaštite. U Francuskoj i Španiji nastavlja se borba sa vatrenom stihijom ili vatrenom olujom, kako su je nazvali, a koja je već progutala hiljade hektara i primorala više od 300.000 ljudi na evakuaciju. Požari su stigli do predgrađa Bordeauxa, najvećeg grada francuskog departmana Gironda, a do sada je izgorjelo 42.000 hektara šume, dok je uništeno 240 kuća. Istovremeno traju nadljudski napori vatrogasaca u blizini španske prijestolnice Madrida, a dodatni strah ulijeva najavljeni toplotni val. Premijer Španije Pedro Sanchez.
1: Deset aktivnih šumskih požara u Španiji, kao što znate, na području autonomne zajednice Madrid, a također i autonomne zajednice Kastilja i Leon. Požar u Aviliji, one u Madridu, su prebačani u operativnu situaciju 3. Ovo je prvi put u Španiji, u historiji nacionalnog sistema civilne zaštite, da je prebačen u sistem ili nivo 3 kao odgovor na požar.
0: Do sada je evakuisano gotovo 220.000 ljudi u Francuskoj, a u susjednoj Španiji više od 105.000. U borbi s vatrom do sada su život izgubila 4 vatrogasca u Francuskoj. Vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezani sa vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo Robert Koch. U izvještaju instituta navedeno je da je do 19. jula širom zemlje zabilježeno 9800 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, što je brojka veća nego u bilo kojoj cijeloj godini od 2016. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Skupština Srbije je nakon trodnevne rasprave podržala vladu premijera Đure Macuta nakon što je opozicija u aprilu zatražila glasanje o povjerenju. Međutim, ni nakon sjednice parlamenta ne može se predvidjeti kada će biti raspisani prijevremeni izbori koje danima najavljuje srbijanski predsjednik.
2: Dženaza generalu armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, bit će klanjana danas na gradskom mezarju Vlakovo. Ramiz Dreković preminuo je 28. jula u 71. godini. U Unsko-sanskom kantonu je danas dan žalosti. Fadil Hasanagić, ratni načelnik štaba 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Tužna je danas krajina, tužan je Bihać, tužna je Bosanska Krupa, tužan je Cazin, tužan je Bužin, svi su mi tužni. Otišao je još jedan heroj iz 5. korpusa, heroj iz Armije Republike Bosne i Hercegovine, možda malo više u svi u nas, je ne bio savi prostora. Rođen je u općini Tutin u Sandžaku, od oca Sene i majke Atire, ima jednog brata i 4 sestre. Ono što je karakteristično za njega je da je već 13. septembra 1991. godine napustio bivšu vojsku, kada mnogi od nas koji smo bili u bivšoj vojsci nismo tunirali. Da li smo razmišljali, nismo o tom potom.
2: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje će na snazi biti do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Evrope i naš region. U nastavku poslušaje savjet doktorice Melite Stanić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
4: Što se tiče ovog toplotnog vala koji se najavljuje, mi uvijek apelujemo na naše stanovništvo da preventivno reaguju. U kom smislu? Prije svega da ne borave u onim satima kad su najveće temperature na otvorenom, da borave u klimatiziranim prostorijama, da se češće raslažu.

0: u bilo jel, nekim tuširanjem, kupanjem ili unosom hladnih napitaka, da nose laganu, pamučnu, jel, što svjetliju garderobu, da nose pokrivala, pogotovo starije osobe, djeca za glavu, jel, kada borave na otvorenom. I često apelujemo jel, da ljudi koji obavljaju svoje poslovne zadatke na otvorenom da prave te takozvane češće jel, pauze.
1: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. Sinoć u posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija Švedska 69-60, Mađarska Gruzija 68-62. Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzijci sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5. To su mjesta koja vode u konkurenciju za poredak od 9. do 16. pozicije i otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrtoplasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Tokom večeri za nama odigrano je 8 revanš susreta četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka. Najviše pažnje izazvala je pobjeda Arhusa penalima nad poljskim Lehom. Danci su kao gosti dostigli prednost protivnika 4-1 iz prvog susreta. Zanimljiviji od drugih bili su i ogledi Univerzitatea Krajova Levski 2-2 i Gornjih Zabrže Fenerbahče 1-1. Tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almati, Kauno Žalgiris, Hapoel Berševa, Crvena Zvezda i Slovan Bratislava. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će večeras. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost 1-0 islandskog Valura ostvarenu u Reykjaviku. Veleš će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom u Zenici, a borac bi u Kišnjevu trebao odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Posljednja dva ogleda počinju u 19 sati. Uz njih za večeras je u ovoj konkurenciji zakazano još 39 susreta. Tenis, poznata su dva para četvrtine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Prvi su Amerikanci Taylor Fritz i Alex Mikkelsen, drugi Španac Rafael Hodar i Italijan Lorenzo Musetti. Tokom noći za nama Mikkelsen je 6-4, 7-6 savladao Francuza Adriana Manarina. Hodar izbacio Japanca Kei Nishikorija 6-3, 6-2. Kod tenisjerki će danas na mrežu prva nositeljica Jessica Pegula. Amerikanka će sa druge strane mreže imati Poljakinju Magdalenu Fresh. Meč počinju u 21 sat. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjeloš.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: rezervama.
1: Da, na moj federalni radio. Ako vam je radio uključen slučajno i niste namjenski potražili naše frekvencije ili eventualno aplicirali putem ovih mobilnih sokočala. Ali ukoliko niste namjenski došli, nego ste tu pukim slučajem, onda biste možda trebali razmisliti koliko stvari u životu radite na taj način. I možda baš u tome leži izvor vaših, može biti problema i nezadovoljstava. Naravno, nije to ništa strašno. Ja sam to kod sebe uvidio još prije 20 godina i odlučio se prepustiti i tu neizvjesnost uzeti kao stil. I evo me još uvijek funkcioniše.

kako, to je već pitanje, ali možete barem djelimično saznati ukoliko naredna dva sata ostanete uz emisiju U fokusu. Tu sa druge strane stakla, navodno kao tonska realizacija, je Lejla Gabela, a zapravo je u funkciji držati me pod kontrolom. A kontrola će mi danas i tekako trebati, jer sam sam sebi rekao, zarekao se da niti jednom tokom današnje emisije neću pomenuti ni komentarisati promociju helikoptera MUP-a kantona Sarajeva. Taman crko. Dobar vam, rekoh to već, ali ne pomenuh datum. 30. dan mjeseca jula i četvrtak kao takav iz nepoznatih razloga meni najdraži dan.

Eto, tako vam je to u slučaju Galileja. I to još početkom 17. stoljeća, pa evo sve do danas. Sumnja, kao u njegovom slučaju, može vas dovesti do epohalnih otkrića, a u njegovom slučaju je ta sumnja ga dovela do toga da se Zemlja i druge planete okreću oko Sunca, iako i to danas upitno kad su u pitanju ovi ravnozemljaši. Ali dok se to dokaže, trpite posljedice, pa se onda morate naganjati po sudovima, trpiti tlake i osude, što institucija, tako i javnosti. Za razliku od njega, koji je zaglavio u doživotnom kućnom pritvoru nakon što je nakon presude izgovorio ono čuveno "ipak se okreće", mi smo upravo zbog nedostatka sumnje osuđeni na ovo što živimo, i to bojim se doživotno. Nije nam neka utjeha ni to što će možda neko nekad u budućnosti reći pa ipak su to bili fini ljudi, ni krivi, ni dužni, dobro, možda malo ograničeni i glupi, ali definitivno nisu zaslužili da za vrijeme svojih života

puta da im se sve to svašta natovari na vrat. Kao što on nije imao ništa od toga što je 92. godine Ivan Pavao II. Nakon višegodišnjeg rada Vatikanske komisije priznao da su u slučaju Galilea načinjene ozbiljne greške u postupanju crkve. Ali kako ne sumnjamo, tako nam ne treba ni utjeha. Ovako smo rahitniji. Čuj, rahitniji. Rahatniji, bez uključenog mozga i prepušteni bezbrizi. A nadležni nek rade šta im je volja.

0: Razmišljao sam da krenem sa pričom o recimo usvojenom državnom budžetu za ovu godinu koji je usvojen po hitnom postupku i koji na snagu stupa odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Budžet u iznosu 1,58 milijardi koji za razliku od mnogih drugih odluka i zakona usvojen sa 9 glasova za, samo jednim protiv i 5 suzdržanih. Što znači da je postojala opća i entitetska većina. Dom naroda je također izglasao ovu hitnu proceduru, po hitnoj proceduri, ali s jednim glasom protiv i 6 suzdržanih. Da objašnjam vam sad razliku između razvojnog budžeta i budžeta koji služi sam sebi i onima koji se finansiraju od njega. Da kažem da tu nema ništa za infrastrukturu, niti kakva radna mjesta i da će koristiti samo zaposlenicima u institucijama vlasti, jer čak i povećanje finansiranja bilježe SIPA, OSA, Sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo, granična policija i ministarstvo odbrane. A da za to vrijeme, dok se ovaj po hitnom postupku usvojio, kako bi se njima sve to povećalo, Bosna i Hercegovina nije provela ni jednu reformu predviđenu planom rasta, zbog čega je već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 miliona. Sve to priča onome što je Evropska komisija pokrenula kroz plan rasta još 2023. godine radi ubrzavanja evropskih integracija. Financijska sredstva uslovljena su bila provođenjem konkretnih ekonomskih, institucionalnih i reformi u oblasti vladavine prava uz postepeno uključivanje ovih 6 zemalja, kako nas sad zovu Zapadnog Balkana, u dijelove jedinstvenog tržišta Evropske unije. Čak i visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorila tokom nedavne posjete Sarajevo da će daljnja kašnjenja značiti nove financijske gubitke. Ali kontam, šta će mi to? I kome je to bitno kad niko ne samo da ne sumnja u odluke, već ih i ne razumije? Važnije nam je kako će vrijeme biti za vikend, hoće li se gdje moći otići, zaroštiljati, opustiti malo. E, možda sam mogao koju reći o ovom helikopteru.
1: Sunce piće mi raštiljamo, sure gule krumpir u hladovini, nedeljom se mi planirano utapamo u harmoniji. Zoka, mi znamo sve već o životu.

ovdje mrženi, u prolazu delimo poljubac. A naruštilju zna...

Dakle, ništa od sumnja, kao što ste čuli, evo mi najbolja supruga na svijetu, pjesmu u Mjavi, da nam za vikend dolaze Ćorolić na roštilj, pa je još poslala spisak šta svega da uzmijem u povratku s posla. Kaže u poruci, zagrabi od onih para što su vam izglasali, nisu još, trebali bi da niste džaba čurili po rovovima. Aha, i sad bi ja trebao da joj pišem da bi ovo stupilo na snagu, treba jel većinom glasova da odobri Dom naroda federalnog parlamenta što je u toku, sjednica vanredna i s ovom tačkom dnevno, da, dobro. A opet, da je radna grupa predložila da iznos ovog dodatka, jel za ovo što smo čurili po rovovima, bude 1,5 maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine i HVA i MUPA i da je plan da isplata počne od 1. januara iduće godine, a da umeđu vremenu budu gotova rješenja i stvoreni svi drugi preduslovi za primjenu ovog zakona. Možda je onda najbolje da ove Ćoraliće za februar dogovorimo, a i za to para 1,5 marka po mjesecu možemo uzeti svakom otprilike i popet ćevapa. Da, i to nam neće biti dosta, jer evo neki dan vlada federacije na telefonskoj sjednici je dala saglasnost na povećanje veleprodajne cijene prirodnog gasa da distributivna preduzeća u federaciji. I to retroaktivno od 1. jula. Dakle, već smo donji cijeli mjesec dana. Ubit će nas ovo retroaktivno, ima još tih čudnih nerazumijevajućih izraza tipa sukcesivno i slično. Ali sve po džepu, jer 1. januara cijena gasa povećana je za 3,99, a evo od 1. jula novo povećanje od 14,42%. To valjda da zaboravimo dok dođe zima i krene ovo ozbiljno grijanje. E, moj emeriče Blume i ostala ekipa iz onih užasnih vremena koji ste nam doveli gas s idejom da bude haman džaba i da ga svi koristimo, ne bi nam smanjili zagađenje. Vidi šta nam napraviste. I poskupljenja ćemo nekako preživjeti, ali ovu južnu plinsku interkonekciju Donalda Daka bojim se da nećemo. Nekde da sračuna marka i po puta koliko mjeseci. Hoće li to izaći na 66 maraka? Koliko mogu ja uzeti ćevapa za Ćoraliće?

0: Marka i po, to je 92. 12 mjeseci, Marka i po, to je 12 maraka i onda mi to izađe, ali kubik gasa sad 14% skuplji, ne može mi to izaći, ni zašto. A šta nisam? Aha, nisam rekao vremensku prognozu, dobro, evo sad ću, mogu onda poslije samo malo o helikopteru, 6 rečenica sam, 2, a nađemo se na 3, važi, evo vremenske. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas sunčano vrijeme, a ono će se zadržati i sutra. Puhaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, dnevne temperature između 31 i 37, na jugu do 40. Slično vrijeme očekuje nas i u subotu 1. augusta. Biće sunčano, slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, dnevne temperature dosezaće od 34 do 40 stepeni. Dakle, prema izvještaju meteorologa, vjetar će biti pogodan za letove i prelete našeg novog helikoptera koji...
1: Pojačani intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, izlazima Izać, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musa.

Dobro, skontuo sam, evo, imaš zaduženje i ovlaštenje da mi ne daš da pričam o tome. Samo da znaš, i ova pjesma nije baš najadekvatnija, jer ona priča jednu drugu priču o trojici koja su nestali iz zatvora u Dublinu i maznula helikopter. Dobro, ili aludiraš na one što su nestali sa sjednice Doma naroda parlamentarne skupštine, pa su je morali prekinuti zbog nedostatka kvoruma na samom početku već kod utvrđivanja dnevnog reda. Pritom nisu koristili, jeli, da nestanu sa sjednice helikopter. A što javlja neka sumnja u tragovima, a? Mislim, nije neka varijanta, nije tu na toj sjednici bilo nešto, ono što bi se reklo, za bremedi. U prijedlogu dnevnog reda koji usaglašen na kolegiju Doma naroda nalazi se tek dva zakona. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku, čiji je predlagač već ministara. Mislim, hello, industrijski dizajn. Ma hajte, molim vas, što bi rekao ovaj jedan, ne znate ga vi. E sad, mogli bi pričati o prijedlogu zakona o regulatoru prenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, jer je cilj bio tog zakona transponiranje 16 evropskih EU direktiva i paketa o integraciji električne energije s fokusom na stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostave berze električne energije, čime se u ovom području onda ispunjava jedan od preduslova za izuzeće naše zemlje od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama, što ima nekog smisla, ali industrijski dizajn, pa hajte, molim vas. Ali znam ja šta tebe žulja najviše. To što je bilo predloženo i razmatranje prijedloga

zakona o dopuni zakona o akcizama, a koji predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga, vijeće ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate. To je ono, nadali ste se jeli jeftinijem gorivu, pa da lova od akciza fakat ide na izgradnju puteva, možda bi se to još i desilo. Ali pošto lova ide u džepove upravitelja sa iskustvom, onda svako poskupljenje znači više love od poreza, a ti i dalje živi u nadi, jer nada umire posljednja, baš kako kaže stara narodna, od nade Topčagić.

0: Nešto ću malo o ovim letjelicama, ali nemoj mi prekidati, to je ozbiljna informacija, dakle neću pominjati helikopter. Izašla je informacija koju je iznijela glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo, Mersiha Novelić, koja je uputila upozorenje svim posjetiocima koncerta, ova tri koncerta Dine Merlina za 31. juli, 1. i 2. august, da u zoni održavanja koncerata je zabranjena svaka upotreba dronova na ovoj lokaciji. S policije naglašavaju da su od ove zabrane izuzeti isključivo službene letjelice organizatore i MUP-a kantona Sarajevo, te da će kompletan sigurnosni perimetar stadiona Asim Ferhatović biti pod konstantnim neprekidnim nadzorom policijskih službenika. Eto, dakle, nemojte nosat dronove. A kad nas je već pošlo sa ovom šoferskom, idemo sa još jednom pričom o zaljubljenicima u stare automobile koji su organizirali u Šamcu druge susrete oldtimera. Više od 90 izlagača iz država bivše Jugoslavije predstavilo je zadivljujuće modele automobila i motocikala. Među njima i Fiat 1300 nekadašnje jugoslovenske narodne milicije, koja za divno čudo i danas među vozačima uživa ugled. Više u prilogu Mohameda Čavrića.
1: Neprocjenjivo bogatstvo starovremskih automobila slilo se i ove godine na gradski trg u Šamcu. Adrenalin, obavijen svijetom i pomalo nostalgijom, stvara ugođaj koji razumiju samo oni koji osjeti miris starog benzina. Među njima je i Riste Mulev, zaljubljenik oldtimere iz Velesa u Sjevernoj Makedoniji.
2: Veliki ima neki poseban šarm ovih vozila, ne se kako novi da su puno elektronika.
1: A ko bi mogao ostati ravnodušan kada pored vas graciozno prođe vremešni ljepotan Mercedes Pontoon iz 1959. Vlasnik mu je Branko Kapetanović iz Feričanaca u Hrvatskoj.
3: Od 88. staje u garaži na klocnama, dugo nije vožen, tako da je bilo malo problema dok se osposobio motor, jel, zapeko i tako, ali uglavnom sve sad u funkciji.
1: Ili recimo udobna drumska lađa Cadillac Eldorado Cabrio iz 1974. Evropskim putevima ih krstari tek još desetak, kaže vlasnik Mirza Iljazović iz Brčkog.
4: Ovo vozilo ima najveći motor što se tiče kubikaže, odnosno 8200 kubika, to je najveći motor u serijskoj proizvodnji.
1: Ili recimo Zastava 750, popularni Fićo iz 1978. u mnogome prilagođen novom vremenu. Vlasnik Dragan Mrkonjić, zaljubljenik u oldtimere iz Žepča.
5: Ima Porscheova sjedala, ima avionsko paljenje na dugme, ima podizače elektronske ciljeva.
1: Organizatori su zadovoljni kvalitetom i odzivom izlagača. Željko Jerinić, predsjednik automoto kluba Old Šamac Timer.
6: Prošle godine to je bilo 60, 65, sada brojimo broj 90, trudit ćemo se da sljedeće godine napravimo jedan broj od 100.
1: Po lijepom danu, na drugim susretima Old Timera uživali su svi.
7: Jako interesantno, jako lijepo, zanimljivo i volimo to, izađemo svaki godine.
1: Fiat 1300 iz 1968. je, izazivajuće strahopoštovanje, godinama krstario ulicama bivše zemlje. I danas plavo-bijeli tristač kod starijih vozača izaziva posebno poštovanje. Nekadašnji milicionar Dževad Vereget, zaljubljenik oldtimere iz Našica u Hrvatskoj.
8: Prestaće koristiti mobiteli i vezat će se pojasom i smanjiti brzinu.
1: Još uvijek imate autoritet. Susreti su i ove godine održani u okviru kulturno-zabavne manifestacije Šamačko ljeto. Za Federalni radio iz Šamca, Muhamed Čabrić.

dugačak je taj spisak, ne samo stvari koje neću napraviti danas, nego koje neću napraviti nikad i o kojima razmišljam. Možda bi neki od njih i mogao napraviti, ali bojim se da sam rođen sa akutnim nedostatkom ambicije i pasionirane strasti za bilo šta. Biće da se i bavim ovim medijskim poslom upravo zato. Naime, prema mojim shvatanjima, jel, podrazumijeva proces neprestanu potragu, putovanja, ali rijetko kad i konačan cilj. Odnosno, kad dođete do cilja, već postane zanimljivo nešto potpuno drugo. Zato su ljudi koji se bave medijskim poslom, pritom mislim na one koji se istinski bave medijima, takav da vi kao znate o svemu nešto, ali ništa konkretno i u potpunosti. Uvijek to jeste potrazi za pričama, pa onda za načinom kako ih producirati. A u toj potrazi otvori vam se još hiljadu nekih drugih priča. Za razliku od drugih ljudi koji imaju ambicije i strast. Pritom, kad kažem ambiciju, ne mislim na ove bolesne ambicije tipa ovih kompenzacijskih listi ili članstva u kakvim upravnim i nadzornim odborima i komisijama. Govorim o pravo iskrenoj ambiciji i strasti. Jednu takvu sam gledao u sjajnom dokumentarcu o Patriku i Kitu na Hrvatskoj radioteleviziji. Čovjek koji ostavi svoj posao nekog korporativnog advokata kako bi se družio s kitovima. Kad kažem družio, mislim doslovno. Ali da vam ne prepričavam, pronađite ovaj dokumentarac i bit ćete oduševljeni kako samom pričom, tako i strašću koju posjeduje Patrik, tako i fenomenalnim kadrovima kroz cijeli dokumentarac. Svo vrijeme dok sam gledao ovaj film, u mislima su mi bili tragično stradali planinari Zenice. Njihovi životi su bili na isti način satkani od ljubavi i strasti prema prirodi i planinama. Bez obzira na spoznaju i svjesnost, a planinari znaju bolje nego bilo ko, koliko penjanje i na manje zahtjevne vrhove, a kamoli one najviše, može biti opasno i kobno, njih nije spriječilo da zadovolje svoju strast. Zato i jesam mislio na njih i sve druge čija strast ih, uprkos ovoj tragediji, neće spriječiti da nastave živjeti u skladu s prirodom, čuvati je i diviti se njenoj ljepoti. U to ime, ime svih planinara, a posebno stradalih Zeničana, vije muzičke od nas.

Za 5 minuta je naša informativna emisija. Ono što vam želim reći, jel, prije nego što vas prepustim opet muzici, da je Dom naroda Parlamentarne federacije Bosne i Hercegovine na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Šta to konkretno znači? A znači da iznos boračkog dodatka je 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u oruženim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću obrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Osobe, recimo, koje su provele godinu dana dobit će 18 konvertibilnih maraka, dok će borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobiti 66 konvertibilnih maraka. I bolje mi je da me i ovdje prekineš i ostavimo ovu informaciju informativi, nego da ja lupam, kako se ono kaže, ko Maksim po Vltavi. Aha, ovo je Vltava, a ne po diviziji. Ili Vltava divizija. Po čemu lupam ja?

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: MUP Hercegovačko Dona istražuje računalnu prijevaru kojom je tvrtka Igman DD Konjic oštećena za veći iznos novca. Prema navodima medija, s računa tvrtke je otuđene gotovo 780 tisuća eura, činom poznatim kao Business Email Compromise, a istraga o identitetu počinitelja je u tijeku. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, kojima se uvodi mjesečni borački dodatak od 1,5 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u obrambenim postrojbama. Isplata je tako od 1,5 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u obrambenim postrojbama. Isplata je planirana od 1. siječnja iduće godine, a pravo bi moglo ostvariti gotovo 383.500 korisnika. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ratificiralo je sporazum BiH i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Dokument sada ide na potvrdu predsjedništvu BiH i parlamentarnoj skupštini, nakon čega će biti omogućena njegova puna ratifikacija i nastavak realizacije projekta. Otpravnik poslova američkog veleposlanstva u našoj zemlji John Ginkel sastao se sa zamjenikom ministra sigurnosti BiH Ivicom Bošnjakom. Razgovarali su o jačanju istražne suradnje i razmjeni informacija te zajedničkoj borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma. Saudijski ministar odbrane, princ Khalid bin Salman, sastao se u Washingtonu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon američko-saudijskih udara na proiranske milicije u Iraku. Kako prenosi Axios, Rijad je poručio da podupire deeskalaciju sukoba s Iranom unatoč navedenim vojnim akcijama, te naglasio da su udari bili odgovor na napade dronovima na saudijski teritorij.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Vrijeme da se uozbiljim, jel? Mislim, ne možeš biti neozbiljan nakon informativnog bloka. Šta će svijet reći? Vidu onog Zoke što se šegače, a situacija više nego ozbiljna. Pa ako su nam političari na godišnjem, kao što to reče neki dan Čović, raspuštajući sjednicu zbog nedostatka kvoruma, neko mora biti u pripravnosti. Zato idemo najozbiljnije što ja mogu. Evo, kantonalno javno komunalno preduzeće RAD Sarajevo od 1. augusta 2026. godine uvodi usaglašene cijene usluga vanrednog odvoza kabastog otpada, koje će građanima biti dostupno po cijeni od 94,90 konvertibilnih maraka bez PDV-a za količine do 3 tone. Kako navode, cilj je ovu uslugu učiniti pristupačnijim svim korisnicima te dodatno podstaći propisano zbrinjavanje kabastog otpada. Vanredna usluga podrazumijeva preuzimanje kabastog otpada s unaprijed dogovorene lokacije izvan

0: objekta, njegov transport specijalizovanim vozilima i propisno zbrinjavanje u skladu s važećim propisima. Dakle, ovo vam je cijena za kabasti otpad do 3 tone, preko 3 tone, ako izbacujete bit će malo skuplje. Mi, recimo, u kući strogo vodimo računa da kad doguramo do tone, tone i po eventualno, odmah zovemo. Druga informacija u ovom ozbiljnom dijelu kaže da zbog širenja požara u Francuskoj, Francuska je aktivirala mehanizam za civilne zaštite Evropske unije, a podršku je ponudilo i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine kao nacionalna kontakt tačka naše zemlje sa ovim mehanizmom. Iz ovog ministarstva navode da su u stalnom kontaktu s ambasadom Francuske u Bosni i Hercegovini i Centrom za odgovor i koordinaciju nesrećama Evropske komisije nadležnim tijelom za ovakve situacije. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine još ističu da su zatražili ažurirane informacije i da su spremni razmotriti mogućnost pružanja pomoći u skladu s kapacitetima kojima naša zemlja raspolaže, ukoliko stigne zahtjev putem mehanizma Evropske unije. Iz Francuske selimo u Živinice, gdje je općinski sud potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Naila Jusića. U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima, te nezakonito posredovao i omogućio ispunjavanje uslova za imenovanje jednog člana gradske izborne komisije Živinice i jednog člana stručne komisije gradskog vijeća. To su oni ambiciozni od malo prije. Te da je pokušao pogodovati jednoj osobi u postupku ostvarivanja prava vlasništva na građevinsko zemljište, te da je sačinjavao neistinite evidencije o svom prisustvu na radu radi ostvarivanja plaće i drugih naknada. U jednoj od tačaka optužnice se tereti da je podstrekao i uticao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde uz unaprijed dogovoren novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju s neistinitim sadržajem, te da je 5 osoba završilo studij na ovom univerzitetu, među kojima i 3 člana njegove porodice i još 2 osobe, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite, a diplome su ove kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja. Jusić je inače uhapšen u maju ove godine, nalazi se u pritvoru, a vijećnici na sjednici koja je održana krajem maja su odbili glasati o smjeni Jusića s pozicije predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica, jer šta mislim, samo je brinuo o svojoj familiji. Za to vrijeme besposleni Crnogorci, na čijim ćemo se granicama za koju godinu također slikati i davati otiske, samo isključivo da bi se dodvorili Evropi, u Skupštini Crne Gore usvoje za izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju, zahvaljujući, pazite sad, kojima će žene imati pravo na 2 dana plaćenog odsustva mjesečno. Ovo pravo pripada ženama koje imaju sekundarnu dismenoreju, odnosno bolne menstrualne ciklus se uzrokovane organskim uzrocima kao što su endometrioza, poliomijelitis, mislim fakat, što je puno previše, pa ako su i euroatlantske integracije u pitanju, to neko poštivanje ljudskih prava, pa još žena, mislim stvarno. Znam nešto za široke narodne mase. Evo, recimo, gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i direktor elektrodistribucije Pale Aco Stanišić potpisali sporazum o donaciji 6000 koka nosilja za 400 domaćinstava na području opštine Pale. Ćosić je rekao da je riječ o značajnoj podršci ovog preduzeća koja će doprinijeti kućnom budžetu sugrađana i dodatno podstaći razvoj domaćinstava koja se bave poljoprivredom. Ovim primjerom je li poskupila struja, evo vam koke nosilje, mogli bi se povesti i nakon ovog poskupljenja plina. Samo je pitanje zašta ste da vam se da. Evo, ovog trenutka otvaram referendum i dok slušamo muziku donesimo zajedničku demokratsku odluku. Šta želite u zamjenu za bilo koje od budućih poskupljenja? Naše telefone vjerovatno znate, kao što im ja brojeve ne znam.
1: As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look in my life and realize

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada, gdje. Uzmite na App Store-u i Google Play Federalna.ba.

Pozivam pozdrav jeli, za slušateljku koja je malo čas zvala, koja pita kako i na koji način bi mogli napraviti jeli, neku promjenu i zakona o ovom centralnom grijanju u Sarajevu, a koje se plaća 7 mjeseci, a koristi samo 6. Rekoh, bojim se da nemam odgovora na to pitanje, odnosno imam odgovor, ali vrlo kompleksan, ne završavaju se stvari jeli, samo tim što ćemo u oktobru izaći i glasati, nego bi morali raditi na tome jeli, i tokom jeli, tih izbornih godina, a svake dvije su nam, odnosno svake četiri u odnosu jeli, na nivo vlasti za koji glasamo. A da dođemo do te svijesti, bojim se da smo već zakasnili. Koliko je ovo, 14:20? Lila, mogu nešto o helikopteru? Ne mogu, dobro, šta da radim? Šta, da pričam o kulturi, ono, kulturni događaj, da ne javljujem? Šta kažeš? Što se tebe tiče, a vjeruješ i većeg dijela publike, mogao sam se i odjaviti od moj, nakon najave u jedan. E, vidjet ćeš za ovo. Sad ću sve čitat sporo da ti ide u kontru sa instrumentalom i da onda publika viće i ove lele, ne može ga ispratit. Vodim vas prvo do Tuzle, gdje je u toku 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop i koji traje do 2. augusta. Festival okuplja afirmisane regionalne i domaće izvođače, ali pruža prostor mladim autorima i kreativcima da predstave svoj rad publici. Kao i prethodnih godina, festival će obilježiti oslikavanje murala, radionice i razgovori s umjetnicima, Paint and Višnja radionicu na otvorenom, Kaleidoskop Art Market u gradskom parku, kao i završnu izložbu radova na samom zatvaranju festivala. A za večeras, u muzičkom dijelu programa koncerti bendova Dekaj, Blok 7, Ludilo, Ritam nereda, Urban Instinkti, Sakrabolt. Sutra, Kanda, Konđa, Nebojša, Zenički, Bruhuhu i Zoster. Ulaz na sve događaje je besplatan.

Nema čovjeka zvane činjenica, nema sumnje o kojoj smo pričali i zato nam se dešava sve što nam se dešava, zato što smo zadovirani nekim potpuno 18. trivialnim stvarima, a svi sjedimo i gledamo kao šta je. Ima ona jedna od runde kad stojim i gledam kako postojim. Odlična stvar. Ima i jedna od Zostera također starija, ali ni prikladna. Rado bi je ja nekad zavrtio, jeli? A zove se Mači kada. Ali imam onako psovka, pa to nije primjereno za javni servis, ali eto, ako vam nije mrsko, potražite, poslušajte ako ne znate tu stvar. Ona nas najljepše nekako opisuje. Zove se Imači kada i nalazi se na albumu koji se zove Imači kada od Zostera. Ok, dosta o tome. Pričajmo malo, kako ono, dosta više o meni, pričajmo malo o mom autu koje je staro 20 godina i bilo mu je vrijeme već prije 10 da se mijenja, ali odakle, a vidiš, mogu sad ovaj zakon usvojen, markica i pol po mjesec, 66 marki, znači da bi uštedio da kupim ponovno novo polovno auto koje je sad negdje 16-17 hiljada maraka, 66 maraka mjesečno, pa neće mi trebati ni 20-30 godina, a za 20-30 godina već ću biti mrtav i beo. Aj zvuka nešto veselije. Osmo izdanje Avantura Film Festivala ulazi u svoju završnicu. Danas u Bihaću promocija knjige Jasmina Agića, uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana, ali i dodjele nagrada i uručenje nagrada za životno djelo Ratku Rozoviću. A onda imate, dragi Bišćani, i vi koji ste gosti ovog festivala, večeras u kinu na Uni u 20:30 film Najdublji skok autorice Lejle Zvizdić, koja je dokumentovala priču o tradiciji starog mosta u Mostaru i posljednjih godina popularnih cliff divinga ili ti skokova sa litice. Lejlin film će otvoriti ovogodišnje takmičenje koje počinje od danas pa do 1. avgusta u Mostaru i okupljao je ljubitelja adrenalina i ljubitelja skokova sa starog mosta na takmičenju Red Bull Cliff Divinga World Series. Ovo jubilarno 10. izdanje počinje danas u čast lokalne tradicije, dok će završnica biti održana u petak i subotu sa prepoznatljivih platformi visoke 21 metar za žene i 27 za

Za muškarce koje se postave na Starom mostu, vjerovatno ste već to vidjeli ako niste uživo prisustvali. E, ono što je sad zanimljivo, a vezano je li za ovu manifestaciju, jeste da je organizovan poseban voz kojim će tim povodom se obraćati na relaciji, a kojoj drugoj, do Sarajevo, Mostar, Sarajevo, mislim ide on još malo dole do Ploča, ali to je već jedna druga priča. I to u subotu 1. augusta, termini polaska usklađeni su jeli sa ovom manifestacijom i rasporedom završnog dana takmičenja. Polazak iz Sarajeva planiran je u 11 sati sa glavne željezničke stanice, dok je povratak iz Mostara predviđen u 19 sati, dakle nakon završetka finalne serije skokova, koja počinje u 16 sati i 30 minuta. Eto vam prilike da se malo spustite do Mostara. Ne znam, ne vidih nigdje cijenu karata, ali ne vjerujem da je to nešto pretjerano skupo, a može biti zanimljivo. Čihu, čihu.

sad, ako ste već krenuli i nazvali eventualno rezervisali kartu, ne znam možda li se to uopšte vrati, jel ono, u varijanti kao nazovete pa rezervišete, kupite online kartu, onda sam vas izradio, jer možda se predomislite, ali ste već platili, pa ne znam, možete li vratiti pare, jer nakon završetka ove najavljene, jeli, projekcije filma Lejle Zvizdići, nakon završetka takmičenja skokova sa mosta, bit će koncert. I to Mostar Selda Reuniona, koji počinje u 21:30 i ulaz je slobodan. Dakle, nije sad samo opcija da se vratite kući u Sarajevo, nego je opcija i da ostanete u Mostaru. E sad, ne znam, malo je ova sezona u jeku, hoćete li naći slobodnog mjesta. Jednom ću vam pričati kako sam ja zaglavio u Mostaru i kako su me neke fenomenalne

djevojke spakovale da spavam kod nekog čovjeka, upola dva ujutru su mu upali u kuću, zvonili i rekli ima ovaj zaglavio tu, nema prevoza do Sarajeva, da prespava kod tebe, ti iznajmljuješ, kaj čovjek, ali ja uopšte ne iznajmljujem sobe, kad nebom, te, kako bila ne iznajmljuješ, pa kad jednom sam iznajmljivao, kad su mi kuću radnici, pa su onda spavali, ko... Al, aj nek spava, samo prestanite galant upola dva, jeste li normalno? Bilo to davne, davne, 97. godine i prespavam kod čovjeka najnormalnije, ujutro ostavim pare, zahvalim se i odim, da se on nije ni probudio, niti me pogledao, samo mi je dao sobu da spavam. Ali pričat ću vam, rekao, to je jednom opširnije. Dakle, koncert Mostar Sevdah Reunion u 21:30, međutim, ovo nije jedini muzički događaj. 31. jula i subota 1. august planirane su nastupi na 4 stage-a, jeli, u Mostaru, Bijeli bar, Maršal, Lazy bar stage i na plotu ispod Starog Mosta i Alibaba. Posebno se izdvaja nastup grupe Divanhana u Bijelom baru 1. augusta, koji će dodatno upotpuniti ugođaj Sevdaha ove sedmice, jeli, u Mostaru. A programom promocije gitarijade i debitantskog albuma Domaće neprskano, koje ćemo slušati odmah nakon što iščitamo ovu informaciju, u subotu 1. augusta počinje 12. regionalna gitarijada Na putu za jug, koju organizuje fenomenalni muzički centar Pavaroti iz Mostara, dragi Joha i dragi ljudi iz ovog muzičkog centra. Nastup bendova finalista zakazani su za 21 sata, prvi večeri nastupit će mostarski bend Limonati, te bend Beg Zlusa iz Zenice, koncertom bendova Splash i Kongus iz Istanbula, završit će prva večer 12. gitarijade. Ulaz je slobodan na tu prvu večer. Drugog dana gitarijade, dakle u nedjelju 11. Dado Džihan, član žirije, održat će masterclass radionicu iz muzičke produkcije, a radionicu će održati u studiju muzičkog centra Pavaroti. Takmičarski program druge večeri počinje u 20:30. Potom žiri koju je predsjedava gitarist sarajevskog benda Letu Štuke, Emir Jugodanić, odluku o najboljem bendu, najboljem gitaristi, najboljem vokalu, najboljem bas gitaristi, najboljem bubnjaru, a glavne nagrade su sedmodnevno snimanje u studiju A muzičkog centra Pavaroti za najbolji bend, te poklon voucher u iznosu od 800 km za najbolje gitaristu. Ove glavne nagrade obezbeđuje muzički centar Pavaroti, dok je poklon voucher u iznosu 300 za najbolji vokal, najboljeg gitarista i najboljeg bubnjara osigurao stalni sponsor gitarijade Music Shop Brothers. Uz Jugu i Džihana u žiriju će biti mostarski muzičar Mili Tiro. Nakon proglašenja pobjednika očekuje vas legendarni Darko Rundek kvartet, koji bi na binu Pavaroti centar trebao izaći oko 22:30 i cijena karte za drugu večer gitarijade je 30 km. Program trećeg dana, dakle ponedjeljak, počeće projekcijom dokumentarnog filma Grandpa Guru, koji, čuli ste vjerojatno za ovaj film, govori o Srđanu Jevđeviću i kultur šoku, a projekcija će se održati u multimedijalnoj sali Pavaroti centra u 19 i ulaz na treću večer je slobodan, a na binu će, jeli, izaći te večeri od 21 sat koncert Violeta Peppermint iz Rijeke, a onda i beogradska pop atrakcija kojeg nećemo sada slušati, njega ćemo slušati pobjednike prošlogodišnje gitarijade Na putu za jug, mostarski Splash. Šta kažeš, nema Splasha?

Dakle, bio to Splash, prošlogodišnji pobjednici gitarijade na putu za jug koja se održava ovog vikenda, pa vidjet ćemo koji će to mladi bosansko-hercegovački bend biti pobjednik ove godine. U svakom slučaju, svaka čast za sve ono što radi muzički centar Pavarotti, koji je itekako posvećen mladim ljudima, ne samo muzičarima, nego i svim drugim. A kad smo već kod mladih, evo i dva, tri poziva uz pomoć kojih se možete kutarisati djece. Inače, riječ koju su koristili naše nane i dede, a bila je i u jednoj posljeratnoj zbirci matematike, pisalo je kutariši se razlomka. U svakom slučaju, da im ne bi bilo pretjerano dosadno, pošaljite ih na kakav seminar, neka ih malo s vršnjacima, druže se, a i nešto pametno čuju i nauče. Prvi se zove Peace Vibe Fest 2026 i traži se 50 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, a program kaže 4 dana ispunjena diskusijom, saradnjom, kreativnošću i bezbroj novih prijateljstava. Dobro, nije baš bezbroj ako je njih 50, dakle 49 poznanstava eventualno plus ovi organizator, pa dobro, to je to. Uslove da djeca imaju između 15 i 30 godina, iako ovi oko 30 i nisu baš djeca, ali kako je kod nas običaj da i kad se ožene i udaju žive s roditeljima, a zato se obično i pravi kuće na sprat. Aj šuti majke, Zoka, moraš sve prokomentirati. Tema je izgradnja mira, što može imati veze ako živite u zajednici. Ovo je treći Peace Vibe Fest koji se ove godine

održava od 25. do 28. augusta u Sarajevu, a više informacije potražite na društvenim mrežama upisujući naziv Festa Peace Vibe Fest. Drugi poziv odnosi se na srednjoškolce. Znam, oni su sad u najgoroj dobi. To puno hormona, na glavu su vam se popijeli. Prošao sam sve, znam. Još u moje doba je bila pandemija, pa bio zatvoren s nama u kući. Dakle, ne do Bog nikome. E, zato ih prijavite na EduConnect Bosne i Hercegovine, ljetni kamp, i da provedu nekoliko dana družeći se na radionicama i aktivnostima za koje organizatori kažu da pokazuju da učenje može biti zabavno. Baš smo Lele i ja o tome malo prije pričali. Termin je od 19. do 23. augusta, lokacija se još uvijek ne zna, a prijave su do 9. augusta. Sve detalje i prijavni obrazac možete pronaći na mladi.org/kamp. mladi.org/kamp. Tu vam je i treće izdanje Helen Neyse Talent Akademije, koju organizuje umjetnički kolektiv Helen Neyse i Fondacija Ekipa. Otvoren je poziv za prijave regionalne ljetnje škole iz oblasti kreativnih industrija, koje će biti održane od 17. do 20. septembra u Sarajevu. Na Talent Akademiju se mogu prijaviti mladi od 18 do 27 godina iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije, koji se već nalaze unutar ili uz rub kreativnih industrija, bilo kao studenti, freelanceri ili početnici u struci. Ove godine Akademija će okupiti 35 polaznika i polaznica iz cijele regije. Broj mjesta je ograničen, a Akademija za sve učesnike je potpuno besplatna. Prijave su otvorene do 10. augusta u ponoć. Oni koji budu odabrani za polaznika dobiju stipendiju koja pokriva troškove puta, smještaja, hrane i pića tokom trajanja Akademije. Aplikaciona forma i sve dodatne informacije o programu, predavačima i načinu apliciranja nalaze se na talentakademija.sve zajedno.ba. Dakle, plan je sljedeći. Prijavite djecu. Vi uzmete godišnji, spustite roletne i na svoje profile postavljate slike s egzotičnih destinacija, čisto da izazivate zavist vaših prijatelja i, što je još bitnije, rodbine. A vi zapravo sjedite kod svoje kuće bez srkleta, putovanja, pakovanja, zauzimanja mjesta na plaži, ono, prostri peški, rozmišljavanja šta će se i gdje jesti, još 300 čuda koja nam se u ovom ljetnjem periodu neizdrživ stres, na koji ja ne znam zašto pristajemo, jer je to kao neki red i običaj, kao šta će reći svijet. Oni sigurno su siromašni jer nisu išli nigdje preko ljeta. Ma hajte, molim vas, što bi rekao ovaj jedan, ne znate ga vi. E, sad, možda, kad bi, kako se moglo helikopterom negdje odletiti, pa da me negdje podnese, odnese.

tebe mislim sad. Gde si ti? 7 minuta do 15 sati, nemamo još mnogo vremena. Večeras u Sarajevu 21 sat, vrlo zanimljiv performans u Internacionalnom centru igre kulture i umetnosti mladih Novo Sarajevo. U ulici Kemala Kapetanovića 17, performans inspirisan poznatom mišljenju njemačkog filozofa Teodora Adorna. Biće tu priče o poeziji, suđenju, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo, a govori se o bosansko-hercegovačkoj poeziji, od epitafa sa stečaka, usmene tradicije preko stvaralašta velikih pjesnika poput Bašegića, Ćatića, ne mene, nego Musije Ćazima, Šantića, Dizdara, Kulenovića, Srajlića i Sidrana, svakako do ovih savremenih. U toku vam je i ljetni festival bajke za djecu i odrasle u Sarajevu, Olovu, Kaknju i istočnom Sarajevu, u Prijedoru, punom jeku, Ša Fest, u Banja Luci večeras Željko Samadžić, u Zenici igra Velež, kome je Željko Samadžić pjevao

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona istražuje računalnu prijevaru kojom je tvrtka Igman DD Konjic oštećena za veći iznos novca. Prema navodima medija, s računa tvrtke otuđeno je gotovo 780 tisuća eura, činom poznatim kao Business Email Compromise, a istraga o identitetu počinitelja je u tijeku. Izaslanici Doma naroda Federalnog parlamenta na izvanrednoj sjednici u Sarajevu jednoglasno su usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca koje se odnose na borački dodatak. Te su izmjene dva dana ranije usvojene u zastupničkom domu, pa zakon nakon zakonskog roka i objave u službenom listu može stupiti na snagu.
3: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
4: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj vijeće obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
3: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
5: U konačnici, nakon rasprave koja je bila prilično iscrpna i jezgrovita na klubu, zaključeno je da ćemo dati podršku ovome zakonu, ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
3: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a, zamjenik predsjednika kluba delegata bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković.
6: Ako nemamo ažuriranja, hoću da vjerujem u one anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece. Jer zaista nemamo, uvijek nam se ovaj podatak se pojavljuje. Ja sam zaista nekoliko puta uvaženo ministru govorio, hrabrio ga da krene u priču boračkog dodatka. A nekad sam mu čak i rekao, ne to ponovio u jednoj dijaloškoj emisiji, riješite pitanje boračkog dodatka i ne treba vam hač. I umjesto da ministar zakuca tu priču, znači da završimo, da postane neko koje je riješio nakon toliko vremena borački dodatak, mi evo sad u zadnjim sekundama

0: zanjem vozduh, rizikujući da nam ovo sve propadne.
1: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
2: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4. ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4. to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine, ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
1: Ipak izmjene zakona usvojene su sa 51 glasom za, 0 suzdržanih i protiv, odnosno jednoglasno. Delegati su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ratificiralo je sporazum BiH i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Dokument sada ide na potvrdu predsjedništvu BiH i parlamentarnoj skupštini, nakon čega će biti omogućena njegova puna ratifikacija i nastavak realizacije projekta. Rezultate najnovijeg prvog segmenta istraživanja javnog mnijenja predstavila je Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Kriminal i korupcija, loša ekonomija i politička nestabilnost i dalje su najveći problemi građana Bosne i Hercegovine. Istodobno, raste nepovjerenje u institucije, sve više mladih razmišlja o odlasku iz zemlje, a većina smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Potpora članstvu u Europskoj uniji ostaje visoka.
4: Kriminal i korupciju, loše stanje ekonomije i nepovoljnu političku situaciju građani Bosne i Hercegovine izdvajaju kao najveće probleme u zemlji prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja koalicije pod lupom. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije, kazao je da za razliku od istraživanja provedenog prije 2 godine, kada je ekonomska situacija bila na vrhu liste prioriteta, danas građani kao najvažnije pitanje svakodnevnog života izdvajaju zdravstveni sistem, zatim primanja i sigurnost.
5: Povjerenje građana u institucije i društvene aktere je zaista dodatno erodiralo. Gotovo trećina građana, 29,7% njih, navodi da nema povjerenje ni u koga u društvu, što zaista ukazuje na jednu duboku krizu društvene kohezije. Istovremeno i tradicionalno najstabilniji oslonac porodica zaista bilježi značajan pad povjerenja, što može ukazivati na šire društvene ekonomske pritiske koji utiču čak i najbliže socijalne veze. Ono što je zanimljivo jeste da neki treći akter u koji građani imaju povjerenja jeste policija i također raste povjerenje građana i u zdravstveni sistem.
4: Rad institucija na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou građani su ocijenili jedva prolaznom dvojkom. Najbolju prosječnu ocjenu dobili su gradonačelnici i načelnici, ali je i povjerenje u lokalnu vlast u odnosu na prije 2 godine znatno opalo. Više od 40% ispitanika ozbiljno je razmišljalo o odlasku iz Bosne i Hercegovine, a među mlađim građanima taj procenat prelazi 60. Istovremeno gotovo 2/3 građana smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ostaje visoka, što je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom, ocijenio kao pozitivan trend.
6: Skoro 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da Bosna i Hercegovina treba ući u Evropsku uniju, dakle značajne razlike postoje u pogledu entiteta. Ispitanici u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da Bosna i Hercegovina treba postati članica Evropske unije sa procentom od 77,65%, dok je procenat u Republici Srpskoj 52,79%.
4: Osvrnuo se i na predstojeće opće izbore i uvođenje novih tehnologija, koje više od 80% građana podržava. Nove tehnologije trebale bi stići do polovine augusta, kada će i početi edukacija građana o novom principu glasanja i simulacija glasanja u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine.
6: Da li je moguće da Centralna izborna komisija razmišlja i svi mi iznad kutije i da putem pošti zaista svi dobiju materijal o novom načinu glasanja na svoje adrese, je

0: neka ideja koja se evo spominje posljednjih dana. Ja se nadam zaista da ćemo biti uporni.
1: U ovom istraživanju učestvovalo je 1000 punoljetnih građana isključivo telefonskim putem uz razinu pouzdanosti od 95% od 14.5. do 25.5. ove godine. Uprkos nezadovoljavajućim rezultatima, podrška evropskim integracijama jedan je od rijetkih stabilnih i pozitivnih trendova koji bi mogli biti osnova za buduće reformske procese u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Nakon što su mediji prenijeli kako veliki broj liječnika ozbiljno razmatra odlazak iz zdravstvenih ustanova u kantonu Središnja Bosna zbog nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora, ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić nakon današnje sjednice vlade u Travniku naglasio je kako su iz sindikata liječnika medicine i stomatologije obavijestili resorno ministarstvo o namjeri pokretanja štrajka.
3: Sindikat je obavijestio ministarstvo i vlada su oni proceduru organiziranja štrajka. To sad u ovoj fazi podrazumijeva da sindikat zajedno treba potpisati dokument sa svakom od ustanova o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Oni su ponudili nekakve poslove, znači koje oni smatraju da trebaju, određene ustanove nisu prihvatile taj i sad je zakonska procedura da postoji arbitraža u kojem prisustvuje je član, jedna osoba iz ustanove, jedan od sindikata, ja mislim, ne znam još, mislim čak od ministarstva, da se utvrdi zapravo koji se poslovi ne mogu prekidati. Kad se svi ti sporovi za svim ustanovama završe, onda oni vjerovatno mogu pristupiti štrajku i da vidimo kako će dalje proces ići. Znači sad smo u toj fazi da oni tvrđuju, da se utvrđuje da osiguranice znaju koji se poslovi mogu prekidati, koji ne. Pa mi smo vidjeli te najave u medijima, do ministarstva ništa službeno nije došlo, mi nemamo nikakvih imena i prezimena. Kažem, evo vlada je stvarno davala ponudu prema sindikatima. Mislim da smo bili korektni, sad evo kažem kako će dalje ići, vidjet ćemo. Ali evo kažem, mi realno za 2 mjeseca bi trebalo svakako otvoriti pregovore o novom kolektivnom sporazumu za naredni period. Tako da evo kažem, proces se malo razvukao, ali šta je tu je.
2: Najčešći oblici negiranja genocida u Srebrenici i dalje su aktivno poricanje, relativizacija, potpora i veličanje osuđenih ratnih zločinaca, rečeno je među ostalim na predstavljanju izvješća Memorijalnog centra Srebrenica Potočari o negiranju genocida. Uz dokumentiranje pojedinačnih slučajeva u izvješću se analiziraju obrasci i trendovi negiranja, te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti istine, kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica. Autori navode kako je u odnosu na prošlu godinu broj slučajeva negiranja genocida porastao.
4: Izvještaj donosi pregled najznačajnijih slučajeva negiranja genocida u Srebrenici, historijskog revizionizma i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca zabilježenih protekle godine. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić kazao je da postoji jasna veza između lobističkih napora Milorada Dodika i kampanje negiranja genocida u Srebrenici.
5: Ovo radimo zato da uspostavimo arhiv govora o Srebrenici u našem javnom životu jedne grupe ljudi. Jer kakvi god vjetrovi da trenutno pušu, ti vjetrovi će proći i za 10, 20 ili za 50 godina će se znati, pamtit će se, pisat će se o tome ko je šta govorio, jer negiranje genocida nikad nije o prošlosti. Negiranje genocida je uvijek posvećeno budućnosti, zato što je negiranje genocida način pisanja historije, jedan od načina pisanja historije, pokušaja pisanja historije. U ovom konkretnom slučaju organizovanog pokušaja revizije historije od strane grupe ljudi koji u ovom trenutku imaju vlast u Banju Luci.
4: U odnosu na prethodni izvještaj, u kojem je dokumentirano 99 slučajeva negiranja genocida, ovogodišnji bilježi 50 slučajeva više, kazao je član monitoring tima za izradu izvještaja Memorijalnog centra Edin Ikanović.
6: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno poricanje, relativizacija, podrška počiniteljima od javnih ličnosti i običnih građana, odnosno NN lica.
4: U izvještaju je navedeno da se uz kampanju negiranja genocida istovremeno odvija proces dehumanizacije Bošnjaka. Urednik izvještaja Tarik Močević.
7: Moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas. On je dvojak, mi smo ga nekako identifikovali na dva fronta. Jedan je unutar države i tu predvodi bivši predsjednik entiteta Milorad Dodik, a onda imamo tu lobističku kampanju koja ide prema vani, prvenstveno prema Sjedinjenim Američkim državama, u kojima se opravdava i nastoji se dehumanizacijom Bošnjaka opravdati.

0: i ono što se prije dešavalo, a to je genocid i ono što se eventualno može desiti.
1: Jedan od autora izvještaja o negiranju genocida, Jasmin Mujanović.
2: Projekat Velike Srbije, danas nazvano srpskim svetom, nije dovoljno samo da se uništi država Bosne i Hercegovine, da se okupira teritorija države Bosne i Hercegovine, već je također ključni dio tog projekta uništavanje bošnjačkog naroda. Dakle, ne postoji razlika u tom smislu u koncepcijama tih ljudi koji zagovaraju tu politiku između okupacije, anekcije, uništavanje državnosti države Bosne i Hercegovine i zločinama etničkog čišćenja i genocida nad Bošnjacima. I to u kontekstu ovog lobističkog fenomena kroz kojeg živimo u ovom momentu sada, mi to doslovno vidimo na jedan, hajde da kažemo, birokratski pravni način.
1: Osim dokumentiranja pojedinačnih slučajeva, u izvještaju se analiziraju obrasci i trendovi negiranja, te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti istine, kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Svijet.
4: Sjedinjene Američke Države izvele su zračne udare na brojne lokacije u Iranu, čije vlasti navode da su 3 osobe poginule. Veliki broj žrtava zabilježen je i nakon ruskih napada u Ukrajini. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
5: 3 osobe poginule su u američkim napadima na iranski otok Kešm u Hormuzskom Reuzu, javili su iranski državni mediji. Oni navode da su se na otoku čule eksplozije, a u jednom od američkih udara pogođena je stambena zona. Sa druge strane, centralna komanda američke vojske objavila je da su njihove snage pogodile desetke ciljeva, među kojima su vojni komandni centri, postrojenja za rakete i dronove, položaji obalnog nadzora i odbrane te pomorski kapaciteti.
6: Cilj udara bio je dodatno smanjenje prijetnji koje Iran i njegovi saveznici predstavljaju američkim snagama, komercijalnom brodstvu i susjednim zemljama Persijskog zaljeva. Dana 28. jula revolucionarna garda lancirala je više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage na Bliskom istoku. Sve iranske rakete uspješno su presretnute.
5: Najmanje 13 osoba, među kojima dvoje djece, poginulo je u ruskim zračnim udarima na Ukrajinu. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Vašingtona, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao u Ukrajini odobriti licence za raketne sisteme Patriot. 6 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u Dnipropetrovskoj i Poltavskoj oblasti, jedna je ubijena u Kijevu, a širom Ukrajine prijavljeni su deseci ranjenih kao i velika materijalna šteta. Japanski spasioci bore se da izvuku preostale preživjeli ispod ruševina tržnog centra. Broj poginulih u velikom zemljotresu dostigao je 30, a hiljade ljudi suočavaju se sa nesnosnom vrućinom. Zvaničnici grada Kumamoto navode da su do sada izvukli 4 tijela iz ruševina trgovačkog centra Aeon. Mještani navode da se suočavaju sa mnogim teškoćama.
6: Imamo hrane za danas, ali ne znam šta će biti sutra. Pogotovo s obzirom na ovo vruće vrijeme, mislim da je najvažnije osigurati opskrbu vodom, ali i plinom, jer naše domaćinstvo koristi plin tako da ne možemo kuhati. Nadam se da će trgovine moći obnoviti zalihe hljeba, obroka u kutijama i druge hrane. Ako toga počne nestajati, zaista sam zabrinut šta će se sljedeće dogoditi.
5: Treći vatrogasac poginuo je gaseći požare u Grčkoj, saopćila je vatrogasna služba. Naveli su da je pronađen bez svijesti blizu požara na jugu Peloponeza, a u bolnici je proglašen mrtvim. Dva vatrogasca su ranije poginula gaseći požar na otoku Kreti. Navodno su izgubili orijentaciju u gustom dimu prije nego što je njihovo vozilo okružio plamen. Veliki požar na jugu Krete je izvan kontrole, a stotine vatrogasaca bore se sa plamenom, podaci su civilne zaštite. U Francuskoj i Španiji nastavlja se borba sa vatrenom stihijom ili vatrenom olujom, kako su je nazvali, a koja je već progutala hiljade hektara i primorala više od 300.000 ljudi na evakuaciju. Požari su stigli do predgrađa Bordeauxa, najvećeg grada francuskog departmana Gironda, a do sada je izgorjelo 42.000 hektara šume, dok je uništeno 240 kuća. Istovremeno traju nadljudski napori vatrogasaca u blizini španske prijestolnice Madrida, a dodatni strah ulijeva najavljeni toplotni val. Premijer Španije Pedro Sanchez.
7: Ahora mismo tenemos 10 incendios.
6: 10 aktivnih šumskih požara u Španiji, kao što znate, na području autonomne zajednice Madrid, a također i autonomne zajednice Kastilja i

0: je on. Požar u Aviliji, onaj u Madridu, su prebačani u operativnu situaciju 3. Ovo je prvi put u Španiji, u historiji nacionalnog sistema civilne zaštite, da je prebačen u sistem ili nivo 3 kao odgovor na požar.
1: Do sada je evakuisano gotovo 220.000 ljudi u Francuskoj, a u susjednoj Španiji više od 105.000. U borbi s vatrom do sada su život izgubila 4 vatrogasca u Francuskoj. Vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezani sa vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo Robert Koch. U izvještaju instituta navedeno je da je do 19. jula širom zemlje zabilježeno 9800 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, što je brojka veća nego u bilo kojoj cijeloj godini od 2016. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplinskog vala. Upozorenje će na snazi biti do 5. kolovoza jer je toplinska kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. U nastavku poslušajte savjet doktorice Melite Stanić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
3: Što se tiče ovog toplotnog vala koji se najavljuje, mi uvijek apelujemo na naše stanovništvo, jel, da preventivno reaguju. U kom smislu? Prije svega, jel, da ne borave u onim satima kad su najveće temperature na otvorenom, da borave u klimatiziranim prostorijama, da se češće raslađuju bilo, jel, nekim tuširanjem, kupanjem ili unosom hladnih napitaka, da nose laganu, pamučnu, jel, što svjetliju garderobu, da nose pokrivala, pogotovo starije osobe, djeca za glavu, jel, kada borave na otvorenom. I često apelujemo, jel, da ljudi koji obavljaju svoje poslovne zadatke na otvorenom da prave te takozvane češće, jel, pauze.
4: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. Sinoć u posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija, Švedska 69-60, Mađarska, Gruzija 68-62. Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzijci sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5. To su mjesta koja vode u konkurenciju za poredak od 9. do 16. pozicije i otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrtoplasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Tokom večeri za nama odigrano je 8 revanš susreta četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka. Najviše pažnje izazvala je pobjeda Arhusa penalima nad poljskim Lehom. Danci su kao gosti dostigli prednost protivnika 4-1 iz prvog susreta. Zanimljiviji od drugih bili su i ogledi Univerzitatea Krajova Levski 2-2 i Gornjih Zabrže Fenerbahče 1-1. Tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almati, Kauno Žalgiris, Hapoel Berševa, Crvena Zvezda i Slovan Bratislava. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će večeras. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost 1-0 islandskog Valura ostvarenu u Reykjaviku. Veleš će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom u Zenici, a borac bi u Kišnjevu trebao odbraniti Banja Lučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Posljednja dva ogleda počinju u 19 sati. Uz njih za večeras je u ovoj konkurenciji zakazano još 39 susreta. Tenis, poznata su dva para četvrtine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Prvi su Amerikanci Taylor Fritz i Alex Mikkelsen, drugi Španac Rafael Hodar i Italijan Lorenzo Musetti. Tokom noći za nama Mikkelsen je 6-4, 7-6 savladao Francuza Adriana Manarina. Hodar izbacio Japanca Kei Nishikorija 6-3, 6-2. Kod teniserki će danas na mrežu prva nositeljica Jessica Pegula. Amerikanka će sa druge strane mreže imati Poljakinju Magdalenu Fresh.

0: dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Tarjan Babić.
2: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Evo da kažemo da je danas pretposljednji dan mjeseca jula, pa eto možda prije svega da kažemo da se nadamo da je ovaj mjesec bio nekako pozitivan i dobar za vas i da vam je naravno donio dosta dobrih trenutaka. Što se tiče nastavka našeg druženja, vama prije svega dobrodošlica u još jedan toplotni talas, jeli, i još jedno narandžasto upozorenje koje bi prema trenutnim predviđanjima trebalo trajati do 5. avgusta. Meteorolozi nekako sa oduševljenjem nam uvijek kažu kada će biti pretirano toplo i velike vrućine, iako je zaista teško zaočekivati da će se to i nama dopasti ili svidjeti. Iako ćemo imati temperature do 40 stepeni Celzijusa, često od struke ovih dana možemo čuti kako ćemo ipak biti urerni, a ne kao što je to pod navodne znake bilo u sauni, jeli, za vrijeme mjeseca juna. Naravno, to je sve razlog tome što ćemo u toku ovog toplotnog talasa imati nešto izraženiju relativnu vlažnost zraka, što će ipak nam dati mogućnost da to lakše podnosimo, što bi u prijevodu trebalo značiti da ćemo u noći ipak mogli bismo imati malo sna, to jest odspavati. Iako je davno počela sezona godišnjih odmora i nekako je prirodno zaočekivati da u sredinama, kako našim tako i drugim, nema neki pretiranih događaja i dešavanja, čini se ipak da to nije karakteristično za Gradačac, jer već sutra od 19 sati počinje i tradicionalna ljetna nogometna liga 2026. godina. Naravno, bit će to prilika za sve naše sugrađane koji vole sport, a svi znamo koliko se sport u Gradačcu voli, da dakle prisustvuju ovim utakmicama, da se lijepo zabave i opuste. A već od 20 sati sutra predstava Kriva, koja će biti izvedena dakle u 20 sati ispred biblioteke Alija Isaković. U svakom slučaju imat ćemo vas priliku upoznati i sa dešavanjima koja slijedi u nastavku. Naravno, na vama i da ostanete uz 98,3 MHz. Sa vama sam Mira Hamzić i Esadino Kukurzović.

Prije svega nadamo se da će Nikola biti dobro. Slušali smo i jednu od njegovih posljednjih pjesama. Uvijek je lijepo uz ovako pozitivne i brze ritmove uploviti u druženje. Čisto da imamo neku vremensku orijentaciju.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: A u nastavku trenutne vremenske prilike koje vladaju u našem gradu kažu da u gradarstvu imamo 34 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 28%, dok vjetar puše brzinom 10 km na sat. Temperaturne vrijednosti prema posljednjim mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine kažu da je Bjelašnica najhladnija ili najsvježija sa 17 stepeni, Ivan Sedlo 27, Sokolac 28, Sarajevo i Srebrenica 31, Bugojno i Zvornik 32, Livno i Tuzla 33, Banja Luka, Bijeljina i Trebinje 35, najtoplije u Mostaru, prešle su 40, tačnije imaju 41 stepen Celzijusa. Što se tiče vremenske prilike, za sutra neće se nešto drastično promijeniti, i dalje vruće i sunčano, a biometeorološka prognoza kaže da će biti relativno povoljna, dakle ukoliko budu izražene visoke dnevne temperature zraka, one bi ipak u nekim slučajima nepovoljno mogli djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti sutra u jutarnjim satima, kada će temperature biti nešto niže, a tokom dana uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika preporučuje se izbjegavati duža izlaganja suncu te veći fizički napori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje naravno i vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se i češće pauze, vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. A što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša, dok na graničnom prelazu Gradiška, Gornja Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola, danas nema zvanično najavljenih na području gradarca.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: dalje na putevima.
1: Iako smo vas već imali priliku upoznati sa graničnim prelazima i kako je tamo stanje, koliko dugo čekate, naravno sve to s ciljem da i našu dijasporu i one koji nam dolaze, ali i koji nam odlaze, na vrijeme upozorimo šta ih čeka, ipak nam je prvenstveno namjera da naše sugrađane upoznamo sa trenutnom situacijom u našem gradu, a naravno kako se radni dan privodi kraju, sve su i veći broj, dakle, i naših sugrađana koji polako napuštaju svoja radna mjesta i koji su završili sa svojim poslom obavezama i koji kreću prema svojim kućama, prema svojim porodicama, a to se već može u nastavku osjetiti i na našim gradskim saobraćajnicama. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se prije svega u našoj industrijskoj zoni, kao i u samom centru grada, gdje su ovo doba nekako možemo očekivati da se formiraju običajne kolone vozila. Iako se ne bilježe za sada neki veći zastoj, vozačima se ipak savjetuje jedno dodatno strpljenje, posebno na ovim najfrekventnijim, dakle, dionicama puta. Ukoliko ste u mogućnosti, koristite, dakle, alternativne saobraćajnice kako biste izbjegli gužve te rasteretili, naravno, dio saobraćaja u ovim gradskim, dakle, na ovim gradskim putevima i lokaciji u industrijskoj zoni. Vozite oprezno, prilagodite vašu brzinu uslovima na putu, računajte, kao što rekao smo, na nešto sporije putovanje i nekoliko minuta, naravno, vašeg strpljenja može doprinijeti sigurnijem i ugodnijem putovanju za sve učesnike u saobraćaju.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice Njujorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90, geberit, ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60 puta 120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dragi slušalci, još jednom želimo vam dobar dan iz studija. Vrijeme je za još jedno aktuelno koje otvara i prostor za teme koje oblikuju našu svakodnevnicu, ali i za neke nove priče koje često ostanu izvan fokusa, glavnog ili fokusa našeg interesovanja. Uz analizu najvažnijih događaja, emisija donosi naravno i glasove ljudi čija iskustva i najbolje oslikavaju stvarno stanje u našem društvu i podsjećaju nas da je najvažnija promjena često, dakle, upravo tamo gdje se najmanje očekuje. Aktuelno otvaramo sa vijestima dana. Na današnjoj 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac vijećnici su usvojili više odluka i izvještaja o značaja za funkcionisanje našeg grada te realizaciju planiranih aktivnosti. Usvojeni izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradačca za prvih 6 mjeseci 2026. godine. Konstatovano je da realizacija budžeta trenutno iznosi oko 35% uz očekivanje da će do kraja godine biti realizovani i planirani investicioni i kapitalni projekti. Gradsko vijeće usvojilo i odluku o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju regulacionog plana Centar, odluku o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju urbanističkog plana Gradačac 2020. A odluka o izmjenama i dopunama odluke o lokalnim i nerazvrstanim putevima i ulicama na području grada Gradačca, te odluku o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Cjelokupan tok 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Gradačac moći ćete poslušati sutra u našem programu sa početkom od 10 sati. Vlada Tuzlanskog kantona donijela i program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za pozicije podrška razvoju kantona, kapitalni transferi, drugim nivoima vlasti i fondovima za 2026. godinu. Ukupan iznos od 3 miliona konvertibilnih maraka namijenjen je za sufinansiranje projekata koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona, a koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, dogradnju ili opremanje infrastrukture, dakle, ili neke druge namjene. Projekti se odnose i na društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu, okolišnu te privrednu infrastrukturu. Memorijalni centar Srebrenica predstavio je izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici za 2026. godinu, koji pokazuje da je tokom protekle godine zabilježeni porast slučajeva negiranja genocida i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Prema podacima iz izvještaja, u periodu od početka juna 2025. godine do kraja maja 2026. godine evidentirano je 149 slučajeva negiranja genocida, što je značajno više u odnosu na prethodni izvještajni period, kada ih je zabilježeno 99. Iako je taj broj dalje manji nego rekordne 2022. godine, kada je registrovan 681 slučaj, autori izvještaja upozoravaju da negiranje genocida ostaje kontinuiran i široko rasprostranjen društveni problem. Brojni prijatelji, saborci i građani okupili su se danas na gradskom mezarju Vlakovo u Sarajevu kako bi odali posljednju počast generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću, koji je preminuo prije dva dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Tokom ratnih godina obavljao je i niz odgovornih dužnosti u vrhu armije Republike Bosne i Hercegovine. Bio je prvi komandant 5. korpusa sa sjedištem u Bihaću, gdje je imao i ključnu ulogu u organizaciji odbrane Bosanske krajine. Ostaće upamćen kao jedan od najznačajnijih vojnih zapovjednika armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata u periodu od 1992. do 1992.

1995. godine, a za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je brojnim vojnim i drugim priznanjima. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo je obavijestilo javnost da će tokom koncerta naše velike muzičke zvijezde Dine Merlina 31. jula, 1. i 2. avgusta biti zabranjena upotreba dronova na ovoj lokaciji. Letjelice i dronove će moći koristiti samo organizatori koncerta kao i MUP kantona Sarajevo, a također je naglašeno da će kompletni sigurnosni perimetar stadiona biti pod nadzorom sarajevske policije. Kako bi osigurali brži protok i ulazak posjetilaca, primijenjen će biti dvostepeni sistem sigurnosne kontrole uz korištenje najsavremenijih AI skenera. Pod pokroviteljstvom grada Gradačac i organizaciji Gradskog nogometnog saveza Gradačac na poligonu Luke u našem gradu počinje tradicionalna ljetna nogometna liga 2026. godina. Na turniru učestvuje 12 ekipa raspoređenih u dvije grupe koje će se boriti za titulu šampiona. Utakmice u grupnoj fazi traju dva puta po 10 minuta, dok se na završnom danu igra po dva puta po 15 minuta. Dvije najbolje plasirane ekipe iz svake grupe ostvaraju plasman u polufinalu. A pozivaju se svi ljubitelji malog nogometa u našem gradu da posjete poligon Luke i da podržite sudionike turnira. Pojačani intenzitet saobraćaja je posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima. S obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora, na pojedinim dionicama saobraća se usporena, a vozačima se naravno savjetuje strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa. Što se tiče trenutnih vremenskih prilika, u Gradačcu imamo 34 stepena Celzijusa, a Bosnu i Hercegovinu od danas zahvata i najduži i najintenzivniji toplotni val ovog ljeta. Prema riječima meteorologa, temperature će u pojedinim dijelovima naše zemlje dostići 43 stepena Celzijusa, dok će se stabilizacija vremenskih prilika očekivati tek tamo negdje u drugoj sedmici avgusta. Nadamo se evo da ćete ove vremenske prilike koje nam idu u susret podnijeti na što lakši mogući način. Isto tako evo radujemo se i tom nekom osvježenju koje će nam doći tamo negdje poslije 10. avgusta.

Nastavljamo se družiti u emisiji Aktuelno. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za odabir korisnika sredstava iz programa Podrška mladima u 2026. godini. Javni poziv namijenjen je finansiranju i sufinansiranju projekata omladinskih udruženja kao i udruženja i fondacija koje realizuju aktivnosti usmjerene na mlade. Cilj programa je podrška projektima koji doprinose poboljšanju položaja mladih te razvoju omladinskog aktivizma na području Tuzlanskog kantona. Za realizaciju ovog programa iz budžeta Tuzlanskog kantona predviđeno je ukupno 110.000 konvertibilnih maraka. Na javni poziv mogu se prijaviti omladinska udruženja kao i druga udruženja i fondacije koje ispunjavaju propisane uslove. Među uslovima su upis u registar udruženja, realizacija projekata koji je usmjeren na rad sa mladima, izmirene poreske obveze, aktivan transakcijski račun kao i opravdan raniji utrošak sredstava dodijeljenih od ministarstva. Sredstva će biti dodjeljivana projektima koji doprinose jačanju omladinskog učešća, razvoju novih aktivnosti za mlade te unapređenju njihovog položaja u društvu. Podrška neće biti odobrena projektima koji su zasnovani isključivo na vjerskim ili političkim aktivnostima, kao ni projektima koji se finansiraju plate zaposlenih, redovno funkcionisanje udruženja, adaptacija objekata ili isključivo nabavka opreme. Prilikom izbora projekata ministarstvo će vrednovati iskustvo i kapacitete organizacija, značaj projekta za mlade, jasno definisane ciljne grupe, kvalitet planiranih aktivnosti te doprinos unapređenja prava i položaja mladih. Maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti za jedan projekat omladinskog udruženja iznosi 3000 konvertibilnih maraka. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas na vanrednoj sjednici izmjene i dopune zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvode borački dodatak kao novo pravo za dio boračke populacije. Zakon će stupiti na snagu nakon objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, čime će biti stvoreni uslovi za isplatu boračkog dodatka korisnicima koji ispunjavaju propisane kriterije. Pravo na borački dodatak ostvarit će demobilisani branilac koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine i proveo najmanje godinu dana u odbranbenim jedinicama. Dodatak će moći ostvariti i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca, bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana, ukoliko već koriste prava propisana zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Prema usvojenim izmjenama, borački dodatak iznosit će 1,50 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane ili Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. U konačnici to znači da će branilac sa najmanje godinu dana provedenih u odbranbenim strukturama ostvarivati mjesečni dodatak od 18 konvertibilnih maraka, dok će oni koji su učestvovali tokom gotovo cijelog ratnog perioda obuhvaćenog zakonom primati do 66 konvertibilnih maraka mjesečno. Tokom rasprave u Domu naroda iznesene su i primjedbe na visinu boračkog dodatka, a pojedini delegati iz vlasti i opozicije ocijenili su da naknade od 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenih u odbrani Bosne i Hercegovine nije primjerena doprinosu demobiliziranih branilaca. Uprkos kritikama, Dom naroda usvojio izmjene zakona, čime je uveden i zakonski okvir za isplatu boračkog dodatka.

Ostaju u nastavku još neke teme koje želimo podijeliti sa vama u emisiji Aktuelno, a Bosna i Hercegovina i dalje je zemlja sa najvećim brojem registrovanih migranata na zapadno-balkanskoj ruti, iako je u proteklom mjesecu zabilježen pad njihovog broja u odnosu na mjesec ranije, pokazuje to najnoviji mjesečni pregled Međunarodne organizacije za migracije. Kroz Zapadni Balkan ove godine zabilježen je rast neregularnih migracija od 27% u odnosu na isti period prošle godine, uprkos tome što je tokom 2025. godine evidentirani pad migracijskih kretanja. Tokom prošlog mjeseca u zemljama regiona registrovano je oko 2.500 migranata, što je 17% manje nego mjesec ranije. Od tog broja gotovo polovina registrovanih je u Bosni i Hercegovini. U našoj zemlji evidentirano je 1157 migranata, što predstavlja smanjenje od približno 1/3 u odnosu na prethodni mjesec. Nakon Bosne i Hercegovine slijedi Sjeverna Makedonija sa oko 500 registrovanih migranata, te Srbija sa približno 350.

10, dok se u ostalim zemljama regiona zabilježio znatno manji broj. Bosna i Hercegovina prednjači po broju novoregistrovanih migranata, među njima je najviše državljana Sudana koji čine oko 16% ukupnog broja. Slijede migranti iz Bangladeša i Egipta. Prema podacima, u Bosni i Hercegovini trenutno djeluje i 6 privremenih prihvatnih centara ukupnog kapaciteta oko 5000 mjesta. Izvještaj pokazuje da se migracijski tokovi iz godine u godinu odvijaju po sličnom obrascu. Najmanji broj novopristiglih migranata bilježi se tokom januara i februara, dok se njihov dolazak povećava u proljetnim mjesecima, dostižući vrhunac krajem ljeta i tokom jeseni. Prema prognozama i dosadašnjim analizama, većina migranata koji borave u našoj zemlji nastoje nastaviti put prema Hrvatskoj i drugim državama Evropske unije, a stručnjaci navode da je bosansko-hercegovačko-hrvatska granica, posebno na području sjeverozapadne Bosne zbog šumovitog i brdovitog terena, pogodnija za ilegalne prelaske od srbijansko-mađarske granice, koja je uglavnom ravničarska. Iz Evropske komisije istakli su da je upravljanje migracijama jedno od ključnih sigurnosnih pitanja za Evropsku uniju i zemlje regiona, a kako navode, cilj Evropske migracijske politike jeste da se migracije odvijaju na siguran, uređen i zakonit način. Nekada se trgovalo ženama i djevojčicama iz istočnoevropskih zemalja, danas su na udaru ovog vida kriminala migranti sa Dalekog istoka i ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali najčešći pripadnici romske zajednice, pogotovo žene i djeca iz ove zajednice. Nekada se ljudskim bićima u Bosni i Hercegovini trgovalo skoro isključivo radi prostitucije, a danas se odraslim ljudima i djecom trguje u cilju radne eksploatacije, ilegalnih brakova i primoravanja na prosjačenje i vršenje krivičnih djela. Na ovu opasnost su upozorili iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini na listi američkog State Departmenta, kojom se države rangiraju po efikasnosti u borbi protiv trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina je već godinama u grupi 2, što će reći među zemljama koje se ne ulažu dovoljno napora, sa ozbiljnim rizikom da sklizne u grupu 3 ili, narodski rečeno, na crnu listu. Kako je istaknuto izvještaj ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini o borbi protiv trgovine ljudima u našoj zemlji 2025. godini, u Bosni i Hercegovini su usvojeni strateški dokumenti, ali vlasti nisu ispunile minimalne standarde u nekoliko ključnih oblasti. Trgovci ljudima iskorištavaju romsku djecu za prisilno prosjačenje i izvršenje krivičnih djela, pružanje seksualnih usluga i služenje u domaćinstvu u prisilno sklopljenim brakovima, a neke potencijalne žrtve iz romske zajednice su ostale neidentifikovane s obzirom na to da su službenici tretirali prisilno prosjačenje djece i prisilan dječji rad kao tradicionalne kulturološke prakse i običaje, navodi se u izvještaju. Da su nelegalni i ugovoreni maloljetnički brakovi naprosto trgovina ljudi, odnosno djecom, svjedoči i nevjerovatan slučaj djevojčice koja je kao žrtva smještena u sigurnu kuću Fondacije Lara u Bijeljini. Grozdana Krstić, psihologinja ovoj sigurnoj kući, rekla je da je djevojčicu više puta prodavala upravo njena rođena majka.

Socijalna osjetljivost jedna je od najljepših vrlina koja nas može krasiti kao ljude. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak posjetila je Stadlerov dječji dom Egipat u Sarajevu, ustanovu koja već više od 150 godina brine o djeci bez roditeljskog staranja. Tokom posjete ministrica je razgovarala sa rukovodstvom doma o svakodnevnom radu, planovima za naredni period, ali i o izazovima sa kojima se ova ustanova suočava u pružanju kontinuirane brige o djeci. Istaknuto je da Stadlerov dječji dom Egipat ima poseban značaj zbog dugogodišnje posvećenosti djeci bez roditeljske brige i djeci koja se nalaze u teškim životnim okolnostima. Dom djeci pruža i sigurno okruženje, odgojnu i obrazovnu podršku, zdravstvenu zaštitu, ali i osjećaj prihvaćenosti, pripadnosti i topline doma. Ministrica Bošnjak naglasila je da rad ove ustanove predstavlja i primjer humanosti, odgovornosti i brige prema najosjetljivim kategorijama društva, a važno je da društvo prepozna i podrži one koji svakodnevno brinu o djeci koja su sigurnost, pažnja i podrška, dakle najpotrebniji. Stadlerov dječji dom Egipat je mjesto gdje djeca dobijaju oslonac i priliku za dostojanstveno odrastanje, istakla je ministrica. Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak, doznaje se prema informacijama iz lokalne policije. Muškarac koji je rođen u Varšavi uhapšen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog te se nalazi u pritvoru. Osumnjičen je da je u Međugorju jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta u svijetu oskrnavio glavni Gospin lik na Podbrdu i još jedan manji kip zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja Gospe na poljskom i engleskom jeziku. Kip se nalazi na mjestu Podbrdu gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. godine ukazuje Gospa. Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su da je riječ o Bartolomeju Krakijovijaku koji je prije 9 godina postao poznat dijelu poljske javnosti nakon što je pješice hodočasti u Međugorju objavio knjigu o svom putovanju i javno govorio o vjeri i vlastitim životnim problemima. Krakijovijak je u intervjuima i vjerskim svjedočenjima detaljno govorio o svom životu, a tvrdio je da je odrastao u porodici obilježenoj alkoholizmom, nasiljem te čestim svađama. Prema njegovom svjedočenju, već kao tinejdžer počeo je piti te uzimati drogu i krasti. Iz dostupnih javnih izvora nije jasno čime se Krakijovijak bavio posljednjih godina, niti da li je i dalje bio aktivan u vjerskim krugovima, a također nije poznato šta bi ga, ukoliko njegov identitet bude izvanično potvrđen, navelo da oskrnavi upravo mjesto koje je ranije predstavljao kao simbol vlastitog povratka vjeri.

Ulazimo u završnu fazu emisije Aktuelno. Pozabavit ćemo se preostalim temama. Direktor programa SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini, Adnan Alikadić, pozvao je građane u našoj zemlji da razmisle o hraniteljstvu kao načinu da djeci bez starateljstva pruže ono što nijedna ustanova ne može nadomjestiti, svakodnevni porodični život, osjećaj pripadnosti i sigurnosti. Porodica je ono što djecu, odnosno djeca bez roditeljskog staranja najviše trebaju, a ne nove institucije, poručuje Alikadić. Također je istakao da Bosna i Hercegovina ima premalo hraniteljskih porodica ispod evropskog prosjeka, te da su domovi za djecu preopterećeni. Rješenje vidi u tome da što više djece odrasta u porodicama. Naš cilj nije graditi nova SOS sela, nego naš cilj je da ni jedno dijete u Bosni i Hercegovini ne odrasta bez porodice, poručuje Alikadić. Rekao bih da je naša kolektivna sramota to što su dječji domovi u Sarajevu i Tuzli prebukirani, što u njima danas živi više djece nego što su kapaciteti predvidjeli. Ne krivim ljude koji tamo radi, krivim sistem koji je dopustio da dođemo u takvu situaciju, poručio Alikadić, te ističe da nijedan dom bez obzira na kvalitet uslova ne može djetetu pružiti ono što pruža porodica. Zbog toga SOS Dječja sela posljednjih godina zajedno sa centrima za socijalni rad i nadležnim ministarstvima sve više ulažu u razvoj hraniteljstva. Potpuno smo svjesni da ne možemo izgraditi dovoljan broj SOS sela kako bismo svakom djetetu pružili ovakav oblik brige. Takav sistem bio bi preskup, zato smo zajedno sa ministarstvima i centrima za socijalni rad krenuli razvijati hraniteljstvo i pomagati ljudima da se odluče otvoriti svoj dom djetetu bez roditeljskog staranja, poručio Alikadić. A prema njegovim riječima, najveći problem nije nedostatak porodica koje bi mogle biti hranitelji, nego činjenica da mnogi nikada nisu ni razmišljali o toj mogućnosti. To znači otvoriti vrata vlastitog doma i ponuditi djetetu sve ono što već imamo. Najveći problem, međutim, nije nedostatak porodica koje bi to mogle učiniti. Problem je što mnogi nikada nisu ni pomislili da postanu hranitelji. Također objašnjava da hraniteljstvo ne podrazumijeva savršene uslove ni veliko materijalno bogatstvo, nego običan porodični život. Ako pomognemo jednom djetetu, spasili smo cijeli jedan svijet, kaže stara dobra izreka. Druge teme, istraživanje je pokazalo da gotovo polovina građana Bosne i Hercegovine ozbiljno razmišlja o napuštanju naše zemlje. Gotovo, dakle, polovina građana Bosne i Hercegovine, njih 40,6% ozbiljno je razmišljalo o napuštanju Bosne i Hercegovine, dok 63,5% smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Pokazalo je to istraživanje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Vijeće ministara usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije. Dom naroda federalnog parlamenta i izaslanici jednoglasno usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih branitelja. Sjedinjene Američke Države gađale brojne ciljeve u Iranu. Liječnici zbog vrućina upozoravaju na oprez.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
3: Dobar vam dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne plinske interkonekcije. Prvi je to korak u procesu ratifikacije, a da bi bio okončan, nužno je usvajanje dokumenta u državnom predsjedništvu te parlamentarnoj skupštini. Tek nakon toga vlada federacije može nastaviti operativne korake i suradnju sa američkim investitorima.
4: Međunarodni sporazum Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija potpisan je krajem aprila u Dubrovniku. Projekat bi trebao povezati dvije zemlje i Bosni i Hercegovini omogućiti pristup novim izvorima opskrbe ukapljenim plinom preko terminala na otoku Krku. Time bi bila povećana energetska sigurnost naše zemlje i smanjena ovisnost o ruskom plinu. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto potvrdio je da naša stranka nije glasala za ratifikaciju ovog sporazuma.
5: Prije svega zato što iako naša stranka je imala ključnu ulogu i u pisanju zakona o južnoj interkonekciji u federalnom parlamentu i u napređenju ovog teksta prije nego što je prvobitno potpisan, jako nam je bitno da se neka ključna pitanja odgovore u narednom periodu i upravo u ovom procesu ratifikacije. Prije svega mislim na to da li stvarno stoji vlada Sjedinjenih Američkih Država iz ove firme koja je imenovana za investitora, hoćemo li dobiti neke garancije, hoćemo li dobiti pisane garancije, financijske garancije, ali i druge stvari koje su često i tehničke prirode i koje se ne vide ovako u javnim nastupima. Jako nam je bitno da ovaj proces bude završen na najkvalitetniji mogući način i spremni smo, ukoliko ne dobijemo odgovore na ta pitanja, glasati protiv i u parlamentarnoj proceduri kada ovaj sporazum dođe.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da se nazire rješenje kada je riječ o državnoj imovini, jer kako je rekao, nema smisla ulaziti u ovaj infrastrukturni projekt ako to pitanje ne bude riješeno.
6: Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koji u Bosni i Hercegovini treba da se desi.
4: Sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara skinute su sve tačke o imenovanjima, među kojima je i imenovanje direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Ponovo je upućen prijedlog da to bude SNSD-ov kadar Draško Milinović, kojem je mandat istekao još 2024. godine.
6: SNSD insistira, trojka je to već ranije rekla, nećemo podržati nikakva imenovanja u mandat SNSD-ovih kadrova, oni za nas više nisu partner, to su ljudi kojima ne vjerujemo i neće se dešavati imenovanja SNSD-ovih kadrova kao što se ni ne dešavaju već evo skoro godinu dana. Dakle, ono što smo uradili jeste kada je ugrožena funkcionalnost bilo koje institucije, pristajemo na VD imenovanje da tamo ima neko ko potpisuje, pa čak evo i kadrova koji dolaze kao prijedlog SNSD-a, ali u mandatu iza sebe više neće ostati niti jedan SNSD-ov kadar dok smo mi ovdje i dok naše ruke o tome odlučuju. Svjesni smo da zbog toga SNSD koči i neka imenovanja s naše strane.
4: Stoga nisu imenovani ni članovi Komisije za deminiranje BiH, a nije se glasalo ni o rang listi najuspješnijih kandidata za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Izaslanici u Domu naroda federalnog parlamenta jednoglasno su usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih branitelja. Te su izmjene dva dana ranije usvojene i u zastupničkom domu, pa zakon nakon objave o službenom listu može stupiti na snagu.
7: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici

0: Si usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
1: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
2: Ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjede i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
0: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika, kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a, zamjenik predsjednika kluba delegata bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković.
3: Ako nemamo ažuriranja, oči da vjerujem u one anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece. Jer zaista nema, uvijek nam se ovaj podatak se pojavlji.
0: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
4: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4. ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4. to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine. Ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedećeg godine.
0: Ipak izmjene zakona usvojene su sa 51 glasom za, 0 suzdržanih i protiv, odnosno jednoglasno. Delegati su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate istraživanja javnog mnijenja. Kriminal i korupcija, loša ekonomija i politička nestabilnost i dalje su najveći problemi kod građana. Istodobno raste nepovjerenje u institucije, a sve više mladih razmišlja o odlasku iz zemlje. Većina smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina.
6: Kriminal i korupciju, loše stanje ekonomije i nepovoljnu političku situaciju građani Bosne i Hercegovine izdvajaju kao najveće probleme u zemlji prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja koalicije pod lupom. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije, kazao je da za razliku od istraživanja provedenog prije 2 godine, kada je ekonomska situacija bila na vrhu liste prioriteta, danas građani kao najvažnije pitanje svakodnevnog života izdvajaju zdravstveni sistem, zatim primanja i sigurnost.
7: Povjerenje građana u institucije i društvene aktere je zaista dodatno erodiralo. Gotovo trećina građana, 29,7% njih, navodi da nema povjerenje ni u koga u društvu, što zaista ukazuje na jednu duboku krizu društvene kohezije. Istovremeno i tradicionalno najstabilniji oslonac porodica zaista bilježi značajan pad povjerenja, što može ukazivati na šire društvene ekonomske pritiske koji utiču čak i najbliže socijalne veze. Ono što je zanimljivo jeste da neki treći akter u koji građani imaju povjerenja jeste policija i također raste povjerenje građana i u zdravstveni sistem.
6: Rad institucija na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou građani su ocijenili jedva prolaznom dvojkom. Najbolju prosječnu ocjenu dobili su gradonačelnici i načelnici, ali je i povjerenje u lokalnu vlast u odnosu na prije 2 godine znatno opalo. Više od 40%

0: namještenika ozbiljno je razmišljalo o odlasku iz Bosne i Hercegovine, a među mlađim građanima taj procenat prelazi 60. Istovremeno gotovo 2/3 građana smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ostaje visoka, što je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom, ocijenio kao pozitivan trend.
1: Skoro 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da Bosna i Hercegovina treba ući u Evropsku uniju. Dakle, značajne razlike postoje u pogledu entiteta. Ispitanici u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da Bosna i Hercegovina treba postati članica Evropske unije sa procentom od 77,65%, dok je procenat u Republici Srpskoj 52,79%.
0: Osvrnuo se i na predstojeće opće izbore i uvođenje novih tehnologija, koje više od 80% građana podržava. Nove tehnologije trebale bi stići do polovine augusta, kada će i početi edukacija građana o novom principu glasanja i simulacija glasanja u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine.
1: Da li je moguće da Centralna izborna komisija razmišlja i svi mi iznad kutije i da putem pošti zaista svi dobiju materijal o novom načinu glasanja na svoje adrese, je neka ideja koja se evo spominje posljednjih dana. Ja se nadam zaista da ćemo biti uporni.
0: U ovom istraživanju učestvovalo je 1000 punoljetnih građana isključivo telefonskim putem uz razinu pouzdanosti od 95% od 14.5. do 25.5. ove godine. Uprkos nezadovoljavajućim rezultatima, podrška evropskim integracijama jedan je od rijetkih stabilnih i pozitivnih trendova koji bi mogli biti osnova za buduće reformske procese u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine predstavila je osnovne pokazatelje vanjsko-trgovinske razmjene sa svijetom za prvo polugodište 2026. BiH je povećala izvoz za više od 400 milijuna maraka, na prvi pogled ohrabrujući podatak. Međutim, iza rasta izvoza kriju se stari problemi koji godinama ostaju bez ozbiljnog odgovora.
3: Evropska unija i dalje je daleko najvažniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Razmjena sa zemljama EU porasla je za više od 7%, pri čemu je izvoz rastao brže od uvoza. Ipak, trgovinski deficit gotovo da nije smanjen, te i dalje iznosi više od 3,5 vrtoglave milijarde maraka. Za razliku od evropskog tržišta, razmjena sa zemljama CEFTE bilježi pad, gdje naša zemlja nije najlošija, ali se nalazi pri dnu ljestvice. Izvoz u zemlje regiona je smanjen, a ništa bolja situacija nije ni na ostalim tržištima, gdje izvoz pada, dok uvoz nastavlja rasti. To pokazuje koliko je bosansko-hercegovačka ekonomija i dalje oslonjena na mali broj tržišta i proizvoda. Predstavnica sektora za makroekonomski sistem VTK BiH, Belma Alihodžić.
4: Ukupan obim razmjene je veći za 5,33% odnosu na prethodnu godinu. Ostvaren je rast izvoza za oko 404 miliona, odnosno skoro 5%, dok je uvoz rastao za 853 miliona KM, odnosno 6%. Pokrivenost uvoza izvozom je smanjena na 57,3%, što ukazuje na blago pogoršanje vanjsko-trgovinske razmjene i nastavak ovisnosti od uvoza.
3: Najveći rast izvoza ostvaren je prema Hrvatskoj i Njemačkoj, što potvrđuje da domaće kompanije i dalje uspijevaju pronaći kupce na zahtjevnom europskom tržištu. Međutim, ostaje otvoreno pitanje koliko je takav rast dugoročno održiv, posebno u vremenu usporavanja evropske ekonomije i sve izraženije konkurencije. Posebno zabrinjava činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje bilježi veliki deficit u agroekonomiji, iako raspolaže značajnim poljoprivrednim resursima. Istovremeno raste i energetska ovisnost, dok uvoz nastavlja rasti brže od sposobnosti domaće privrede da ga nadomjesti vlastitom proizvodnjom, ili kako Alihodžić kaže.
4: Sektor sa najvećim deficitom je agroindustrijski sektor, koji je ostvario deficit preko 2,6 milijardi KM. To se čini ovako vrlo, vrlo visoko, vrlo se vidi tu jedna rana, ali trebamo da razmislimo koliko stvari iskorištenosti i kapaciteta, da li su nam dovoljne subvencije, da li su dovoljne potrebe države, da li imamo neku zaštu u slučaju klimatskih nepogoda i tako dalje.
3: Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pokazuju dvije strane iste priče. S jedne strane, domaći izvoznici uspijevaju povećati plasman robe na evropsko tržište. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina ostaje zemlja sa visokim trgovinskim deficitom, prevelikom ovisnošću o uvozu i izvozu, koncentrisanim na mali broj proizvoda i tržišta. Bez ozbiljnih reformi i jačanja domaće industrije, pozitivni statistički pokazatelji

0: i teško mogu biti garancija dugoročne ekonomske stabilnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Nakon što su mediji prenijeli kako veliki broj liječnika ozbiljno razmatra odlazak iz zdravstvenih ustanova u kantonu Središnja Bosna zbog nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora, ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić naglasio je kako su iz sindikata liječnika medicine i stomatologije obavijestili ministarstvo o namjeri pokretanja štrajka.
2: Oni su ponudili nekakve poslove, znači koje oni smatraju da trebaju, određene ustanove nisu prihvatile taj i sad je zakonska procedura da postoji arbitraža u kojem prisustvuje je član, jedna osoba iz ustanove, jedan od sindikata, ja mislim, ne znam još, mislim čak od ministarstva, da se utvrdi zapravo koji se poslovi ne mogu prekidati. Kad se svi ti sporovi za svim ustanovama završe, onda oni vjerovatno mogu pristupiti štrajku i da vidimo kako će dalje proces ići. Znači, sad smo u toj fazi da oni tvrđuju, da se utvrđuje da osiguranice znaju koji se poslovi mogu prekidati, koji ne. Pa mi smo vidjeli te najave u medijima, do ministarstva ništa službeno nije došlo, mi nemamo nikakvih imena i prezimena. Kažem, evo, vlada je stvarno davala ponudu prema sindikatima. Mislim da smo bili korektni, sad evo kažem, kako će dalje ići, vidjet ćemo. Ali evo kažem, mi realno za 2 mjeseca bi trebalo svakako otvoriti pregovore o novom kolektivnom sporazumu za naredni period. Tako da evo kažem, proces se malo razvukao, ali šta je tu je.
3: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države izvele su zračne udare na brojne lokacije u Iranu. Teheran je objavio da su 3 osobe ubijene. Veliki broj žrtava zabilježen je i nakon ruskih napada u Ukrajini. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
4: 3 osobe poginule su u američkim napadima na iranski otok Kešm u Hormuzskom moru, javili su iranski državni mediji. Oni navode da su se na otoku čule eksplozije, a u jednom od američkih udara pogođena je stambena zona. Sa druge strane, centralna komanda američke vojske objavila je da su njihove snage pogodile 10 ciljeva, među kojima su vojni komandni centri, postrojenja za rakete i dronove, položaji obalnog nadzora i odbrane te pomorski kapaciteti.
5: Cilj udara bio je dodatno smanjenje prijetnji koje Iran i njegovi saveznici predstavljaju američkim snagama, komercijalnom brodstvu i susjednim zemljama Persijskog zaljeva. Dana 28. jula revolucionarna garda lancirala je više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage na Bliskom istoku. Sve iranske rakete uspješno su presretnute.
4: Najmanje 13 osoba, među kojima 2 djece, poginulo je u ruskim zračnim udarima na Ukrajinu. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Vašingtona, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao u Ukrajini odobriti licence za raketne sisteme Patriot. Japanski spasioci bore se da izvuku preostale preživjeli ispod ruševina tržnog centra. Broj poginulih u velikom zemljotresu dostigao je 30, mještani navode da se suočavaju sa mnogim teškoćama.
5: Imamo hrane za danas, ali ne znam šta će biti sutra. Pogotovo s obzirom na ovo vruće vrijeme, mislim da je najvažnije osigurati opskrbu vodom, ali i plinom, jer naše domaćinstvo koristi plin tako da ne možemo kuhati. Nadam se da će trgovine moći obnoviti zalihe hljeba, obroka u kutijama i druge hrane. Ako toga počne nestajati, zaista sam zabrinut šta će se sljedeće dogoditi.
4: U Francuskoj i Španiji nastavlja se borba sa vatrenom stihijom ili vatrenom olujom, kako su je nazvali, a koja je već progutala 1000 hektara i primorala više od 300.000 ljudi na evakuaciju. Požari su stigli do predgrađa Bordeauxa, najvećeg grada francuskog departmana Gironda, a do sada je izgorjelo 42.000 hektara šume, dok je uništeno 240 kuća. Istovremeno traju nadljudski napori vatrogasaca u blizini španske prijestolnice Madrida, a dodatni strah ulijeva najavljeni toplotni val. Premijer Španije Pedro Sanchez.
5: 10 aktivnih šumskih požara u Španiji, kao što znate, na području autonomne zajednice Madrid, a također i autonomne zajednice Kastilja i Leon. Požar u Aviliji i onaj u Madridu su prebačani u operativnu situaciju 3. Ovo je prvi put u Španiji, u historiji nacionalnog sistema civilne zaštite, da je prebačan u sistem ili nivo 3 kao odgovor na požar.
4: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Keru. Slučaj vodi policijski USKOK, a Kerum je uhićen zbog slučaja konobe pršut u Kaštel Štafiliću, koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Njegova stranka je u koaliciji s HDZ-om

0: u gradskoj vlasti Splita. Iz te stranke poručuju da uhićenje neće utjecati na rad gradskog vijeća.
1: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog toplinskog vala. Biće na snazi do 5. kolovoza jer je toplinska kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. U nastavku poslušajte savjet liječnice Melite Stanić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
2: Što se tiče ovog toplotnog vala koji se najavljuje, mi uvijek apelujemo na naše stanovništvo da preventivno reaguju. U kom smislu? Prije svega da ne borave u onim satima kad su najveće temperature na otvorenom, da borave u klimatiziranim prostorijama, da se češće rashlađuju bilo nekim tuširanjem, kupanjem ili unosom hladnih napitaka, da nose laganu, pamučnu, što svjetliju garderobu, da nose pokrivala, pogotovo starije osobe, djeca za glavu, kada borave na otvorenom. I često apelujemo da ljudi koji obavljaju svoje poslovne zadatke na otvorenom da prave te takozvane češće pauze.
1: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić povodom ekstremno visokih temperatura izdao je preporuku svim poslodavcima da prilagode organizaciju radnog vremena.
0: Preporučili smo da se gdje god je to moguće radno vrijeme organizira tako da počinje ranije nego uobičajeno, da se radovi na otvorenom završavaju do podne, a nastave u 17 sati kada temperature opadaju, navodi Delić. Dodao je kako su također preporučili da poslodavci gdje priroda posla to dozvoljava omoguće korištenje godišnjih odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, te da posebnu pozornost posvete zaštiti osjetljivih kategorija radnika, kroničnih bolesnika, radnika narušenog zdravstvenog stanja, kao i svih koji rade na poslovima s povećanim rizikom ili u otežanim uvjetima.
1: Predstavljeno je izvješće o negiranju genocida koje je izradio Memorijalni centar Srebrenica Potočar. Autori analiziraju obrasce i trendove negiranja te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica.
3: Izvještaj donosi pregled najznačajnijih slučajeva negiranja genocida u Srebrenici, historijskog revizionizma i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca zabilježenih protekle godine. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić kazao je da postoji jasna veza između lobističkih napora Milorada Dodika i kampanje negiranja genocida u Srebrenici.
4: Ovo radimo zato da uspostavimo arhiv govora o Srebrenici u našem javnom životu jedne grupe ljudi. Jer kakvi god vjetrovi da trenutno pušu, ti vjetrovi će proći i za 10, 20 ili za 50 godina će se znati, pamtit će se, pisat će se o tome ko je šta govorio.
3: U odnosu na prethodni izvještaj u kojem je dokumentirano 99 slučajeva negiranja genocida, ovogodišnji bilježi 50 slučajeva više, kazao je član monitoring tima za izradu izvještaja Memorijalnog centra Edin Ikanović.
5: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno poricanje, relativizacija, podrška počiniteljima od javnih ličnosti i obični građana, odnosno NN lica.
3: U izvještaju je navedeno da se uz kampanju negiranja genocida istovremeno odvija proces dehumanizacije Bošnjaka. Urednik izvještaja Tarik Močević.
6: Moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas.
3: Osim dokumentiranja pojedinačnih slučajeva, u izvještaju se analiziraju obrasci i trendovi negiranja te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti istine, kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona istražuje računalnu prijevaru kojom je tvrtka Igman DD Konjic oštećena za veći iznos novca. Prema navodima medija, s računa tvrtke otuđeno je gotovo 780 tisuća eura, činom poznatim kao Business Email Compromise, a istraga o identitetu počinitelja je u tijeku.
7: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. Sinoć u posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija Švedska 69-60, Mađarska Gruzija 68-62, Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzici sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5. To su mjesta koja vode u konkurenciju za poredak od 9. do 16. pozicije i

otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrtoplasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Bosansko

0: Slovačkom Dunaj Stredom u Zenici, a Borac bi u Kišnjevu trebao odbraniti Banja Lučkih 3-0 sa Moldavskim Petroklubom. Posljednja dva ogleda počinju u 19 sati. Uz njih za večeras je u ovoj konkurenciji zakazano još 39 susreta. Tokom večeri za nama odigrano je 8 revanš susreta četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka. Najviše pažnje izazvala je pobjeda Arhusa penalima nad poljskim Lehom. Danci su kao gosti dostigli prednost protivnika 4-1 iz prvog susreta. Zanimljiviji od drugih bili su i ogledi Univerzitatea Krajova Lerski 2-2 i Gornjih Zabrže Fenerbahče 1-1. Tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almati, Kauno Žalgiris, Hapoel Berševa, Crvena zvezda i Slovan Bratislava. Tenis, poznata su dva para četvrtine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Prvi su Amerikanci Taylor Fritz i Alex Mikkelsen, drugi Španac Rafael Hodar i Italijan Lorenzo Musetti. Tokom noći za nama Mikkelsen je 6-4, 7-6 savladao Francuza Adriana Manarina. Hodar izbacio Japanca Kei Nishikorija 6-3, 6-2. Kod tenisjerki će danas na mrežu prva nositeljica Jessica Pegula. Amerikanka će sa druge strane mreže imati Poljakinju Magdalenu Fresh. Meč počinju u 21 sat. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Došli smo do kraja ovog dnevnika. Vijeće ministara usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije. Dom naroda federalnog parlamenta i izaslanici jednoglasno usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih branitelja. Sjedinjene Američke Države gađale brojne ciljeve u Iranu. Liječnici zbog vrućina upozoravaju na oprez.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednici emisije Darijan Babić i Damir Šimić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Ostalo je još nekih 17 minuta do 18 sati. Nastavljaš se i naše druženje kroz ovaj sunčani četvrtak, a s obzirom evo da se približavaju večernji sati, vjerujemo da ste i vi nekako odahnuli, ali tako očekujemo da svježija večer bude nego što je to bio ovaj udarni dio dana. Što se tiče trenutnih vremenskih prilika, u našem gradu imamo 34 stepena Celzijusa, nismo baš zabilježili neki osjetan pad temperature u odnosu na prethodnih 2 do 3 sata, ali evo za očekivati da večer koji ide i koja je pred nama da ipak bude nešto svježija. Što se tiče trenutne temperature, njih smo upravo podijelili s vama, a da kažemo da trenutno u našem gradu je relativna vlažnost zraka 28%, vjetar puše brzinom 8 km na sat. Što se tiče ovih informacija, one su vrlo značajne i za jedno saopćenje, dakle, koje je objavila Federacija Bosne i Hercegovine, da kazne idu i do 15.000 konvertibilnih maraka za neprovođenje mjera zaštite radnika, o tome ćemo malo više u nastavku. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ponovo je pozvalo poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine da zbog ekstremno visokih temperatura dosljedno primjenjuju i propisane mjere zaštite na radu. Poslodavcima je preporučeno da radno vrijeme, gdje god je to moguće, organizuju rad. Dodatne mjere zaštite neophodne su za radnike koje poslove obavljaju na otvorenom, na visini ili u dubini i radnim mjestima sa povećanim rizikom. Iz ministarstva su naglasili da zaštita radnika

Tokom visokih temperatura nije samo dobro poslovna praksa, nego i zakonska obaveza poslodavaca federalne i kantonalne inspekcije. Pozvane su isto tako da pojačaju nadzor nad provođenjem propisanih mjera. A za poslodavce koji ne provode mjere zaštite na radu propisane su kazne, kao što već rekao smo, u iznosu od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka. U slučajevima neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika mogu biti izrečene i neke druge inspekcijske mjere. Informacije za vozače: duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, na graničnom prelazu Izačić na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera, dok na graničnom prelazu Gradiška Gornja Varoš nema gužve na našoj izlaznoj ili ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji su ovim trenucima u automobilu ili u nekom drugom prevoznom sredstvu, a koji nas slušaju i uživaju, stala se Radio Gradašca, želimo ugodno i sigurno putovanje.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac.

Ukoliko do sada niste bili opušteni, nadam se da ćete to biti u nastavku, a znaci ovog ljeta kažu da je ljeto 2026. godine bilo upravo u znaku opuštanja, upravo u znaku sreće. Zbog čega je to tako, možda biste se iznenadili, kažu evo stručnjaci, zbog sporta. Ovo ljeto teško je bilo, kažu, ne primijetiti da je raspoloženje kod ljudi nekako drugačije. Na ulicama se češće razmjenjuju osmijesi, prolaznici uspostavljaju kontakt pogledom, a atmosfera djeluje bedrije nego što je to bila inače tokom godine. Iako naravno i lijepo vrijeme svakako doprinosi dobrom raspoloženju i ljeto samo po sebi, naučnici smatraju da iza ovog talasa pozitivne energije stoji još jedan važan razlog, a to su veliki sportski događaji. I dok su navijači širom svijeta pratili

Ili svjetsko nogometno prvenstvo, kao i mi u Bosni i Hercegovini i u Gradarcu ovdje navijali za naše Zmajeve. Neki su posmatrali i Wimbledon, sve više istraživanja pokazuje da čak i samo gledanje sportskih takmičenja ima pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje i opšte zadovoljstvo životom. Naravno, pobjede omiljenih timova prirodno izazivaju i osjećaj sreće, međutim nauka kaže da korist od praćenja sporta ide mnogo dalje od trenutne radosti. A jedno zanimljivo istraživanje sproveli su japanski naučnici 2024. godine kako bi otkrili na koji način gledanje sporta utiče na ljudski mozak. U prvom dijelu istraživanja analizirani su i podaci više od 20.000 stanovnika Japana, a rezultati su pokazali da ljudi koji redovno prate sportska takmičenja, bilo uživo na stadionima ili putem televizije i interneta, prijavljuju veći nivo životnog zadovoljstva bez obzira na godine, pol ili visinu prihoda. Kako bi dodatno ispitali ovu pojavu, istraživači su i organizovali eksperiment u kojem je učestvovalo 208 ispitanika. Oni su i prije i poslije gledanja različitih sportskih snimaka procjenjivali svoje raspoloženje te osjećaj blagostanja. Rezultati su bili veoma zanimljivi. Samo gledanje sporta dovelo je do poboljšanja raspoloženja te osjećaja zadovoljstva, ali je intenzitet tog efekta zavisio od popularnosti sporta. U Japanu je, na primjer, bejzbol imao znatno jači pozitivan utjecaj od golfa, što sugeriše da emocije koje ljudi ulažu u određeni sport dodatno pojačavaju i osjećaj sreće. Naučnici smatraju da sport kod gledalaca aktivira i centre u mozgu povezane sa nagradom, zadovoljstvom i osjećajem pripadnosti, a kada navijamo za omiljeni tim ili sportistu, naš mozak reaguje slično kao kada sami ostvarimo neki uspjeh. Uzbuđenje i iščekivanje te zajedničko slavlje sa drugim navijačima postiču lučenje hormona koji popravljaju raspoloženje i smanjuju osjećaj stresa. Drugim riječima, nije neophodno da budete profesionalni sportista kako biste osjetili blagodati sporta. Ponekad je dovoljno da sjedete ispred televizora, odete na stadion ili zajedno sa vašim prijateljima navijate za vaš omiljeni tim. Nauka pokazuje da i takva vrsta zajedničkog sportskog iskustva može doprinijeti i većem osjećaju sreće i povezanosti sa drugim i boljim mentalnim zdravljem. Ono što mi možemo sa sigurnošću reći i potvrditi da nedavno završeno svjetsko nogometno prvenstvo je zaista donijelo mnogo sreće Bosancima i Hercegovcima. Čak i oni ljudi koji nisu inače bliski na ulicama su se grlili, smijali i zajedno slavili i veselili, tako da sasvim sigurno ova informacija ima neko uporište u svemu tome.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Nekoliko minuta prije 19. sati bit će, dakle, sasvim dovoljno vremena da našu ekipu ispratimo iz studija i režije, da polako sumiramo još jedan dan i da četvrtak, što se tiče naše radne smjene, polako privedemo i kraju. Ono što možemo reći jeste da je dan bio zaista sadržajan, dosta lijepih tema, dosta lijepe muzike koja je, nadamo se, evo, prijala i vašem uhu. Što se tiče ostatka ove večeri, možda mi nećemo biti tu, ali naše pjesme koje će dolaziti sa 98,3 MHz sasvim sigurno trebale bi da uljepšaju i ostatak ove večeri koje je pred nama. Velika je vjerovatnoća da ste svi ili bar velika većina završila i sa vašim radnim obavezama, što znači da u nastavku možete malo i odahnuti, možete se malo i odmoriti. U svakom slučaju smatramo i vjerujemo da ste to i zaslužili. Ako niste već i napravili neke planove za ostatak večeri, sasvim sigurno preporučujemo vam da večeras od 20 sati u našem gradskom kinu pogledate i film Spider-Man, zaista sjajna franšiza koja nekako nikada nije razočarala sa svakim novim filmom koji je izlazio, tako da vjerujemo da će ovaj film ostaviti snažan utisak na sve ljubitelje filmske umjetnosti. Što se tiče sutrašnjeg dana, zaista, evo, imamo šta najaviti, dakle, prije svega ljetna liga u nogometu na području našeg grada u kojoj će učestvovati 12 timova, počinje već od 19 sati, tako da ove vrele ljetne dane kao i tople noći možete iskoristiti da uživate uz čari nogometa i malog nogometa, to jest na sportskom poligonu Luke u centru Gradašca. Kao što smo rekli, nedavno približava se, dakle, i treća godišnjica od smrti, od monstruoznog zločina, dakle, naše sugrađanke Nizame Hećimović. Sutra će, dakle, od 20 sati u bašti biblioteke biti i priređena predstava Kriva, tako da, evo, pozivamo vas ovom prilikom da prisustvujete i tom događaju. A što se tiče vremenskih prilika za sutra, da kažemo da će u našoj zemlji biti vruće i sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 15 do 22, na jugu do 25, najviša dnevna od 33 do 41 stepen Celzijusa, tako da i psihički i fizički se pripremite za jednom izuzetno, izuzetno vreo petak koji nam stiže polako u susret. Što se tiče nas, toliko za danas, hvala vam na vašem društvu, nadamo se da ste uživali, a što se tiče ekipe koja

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fasprom d.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Salon namještaja

0: Nedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Nakon predstavničkog i Dom naroda parlamenta federacije usvojio zakon o boračkom dodatku. Vijeće

0: ministara ratifikovalo sporazum sa Hrvatskom o južnoj plinskoj interkonekciji na potezu predsjedništvo i parlament.
1: Sa računa kompanije Igman iz Konjica internetskom prevarom nestalo 780.000 eura. MUP otvorio istragu.
0: Američka vojska izvela nove snažne napade na Iran.
1: Žestoke reakcije na plan predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji mundijala privatnim investitorima.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, u cijeloj zemlji na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura.
1: Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak kao novo pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Izmjene je ranije usvojio i predstavnički dom. Borački dodatak od 1,5 maraka po mjesecu provedenom u ratu imaće svi pripadnici koji su najmanje godinu dana bili u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Izvještava Leila Hodžić.
2: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
3: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
2: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
4: U konačnici, nakon rasprave koja je bila prilično iscrpna i jezgrovita na klubu, zaključeno je da ćemo dati podršku ovome zakonu, ali evo da kao i svaki zakon i u svojoj primjeni i u budućnosti može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
2: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a. Zamjenik predsjednika kluba delegata bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković:
5: ako nemamo ažuriranja, hoću da vjerujem u anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece.
2: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
6: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4. ako je 18.9.91. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4. to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine, ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
2: Ipak izmjene zakona usvojene su jednoglasno. Delegati su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
1: Vijeće ministara ratifikovalo je na današnjoj sjednici u Sarajevu međunarodni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija.
0: Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku. Da bi počela njegova implementacija, moraju ga ratifikovati i ostale institucije na državnom nivou, najprije predsjedništvo, a nakon toga i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
1: Uprava Nove željezare Zenica demantuje navode da je visoka peć ugašena. Dilema da li će vlada federacije naći način da preuzme kompaniju ili će željezara definitivno ići u stečaj i dalje muči više od 1500 zaposlenih. Ipak oni vjeruju u pozitivan ishod.

0: Mirsad Bejtarević.
1: Uprava Nove Željezare Zenica oglasila se saopćenjem u kojem navodi da su netačne informacije o statusu visoke peći, te da se mediji prilikom informisanja trebaju oslanjati na činjenice i zvanične informacije kompanije. U kompaniji su demantovali navode pojedinih medija da je obustavljen rad visoke peći. Rad visoke peći obustavljen je još 23. aprila 26. godine nakon prethodne obustave rada aglomeracije. Od tog datuma integralna proizvodnja ne funkcioniše, a postrojenja se nalaze u režimu tehnološkog održavanja i nadzora. Nakon što Općinski sud Zenica kao i Kantonalni sud nisu prihvatili zahtjev Vlade Federacije o privremenoj upravi, sada se čeka odluka od suda o otvaranju stečaja. Ukoliko se to desi, 1501 radnik ostaje bez radnog odnosa, što je suštinska borba sindikata, govori predsjednik sindikata Željezare Rašid Fetić.
2: Da u toku sljedeće sedmice sjednijemo i da konačno znači donese se sud o svem ovome, jel idu radnici na biro za zapošljavanje ili postoji nada za nastavak neke proizvodnje. Znači ovo predugo više traje neizvjesnost, a radnici svi smo zbunjeni i vi javnost, tako da mi smo tražili sastanak u toku naredne sedmice.
1: Predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona Kenan Vujkanović.
3: Moramo voditi računa da materijalno zbrinjavanje radnika ne dođe u pitanje. Vlada će izjaviti reviziju Vrhovnom sudu federacije, to je danas potvrđeno. Međutim, odluka Vrhovnog suda će se sigurno čekati nekoliko mjeseci. U kontekstu ovoga, znači stečaja, nama to iz ove perspektive ne znači puno, jer mi donošenje rješenja o stečaju možemo očekivati već tamo početkom ili sredinom idućeg mjeseca.
1: Kako je navedeno u saopćenju kompanije, Željezara Zenica će u skladu sa svojim financijskim mogućnostima i važećim zakonskim okvirima nastaviti aktivnosti na uspostavi novog i održivog modela poslovanja zasnovanog na principima zelene tranzicije i cirkularne ekonomije radi stvaranja nove zdrave osnove za dugoročno uspješno poslovanje. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: Policijska uprava Konjic primila je prijavu kako je sa računa preduzeća Igman iz Konjica izvršena kompjuterska prevara kojom je otuđeno 780.000 eura. Riječ je o obliku internetske prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Slučaj je preuzeo sektor krim policije Hercegovačko-neretvanskog kantona.
5: Građani Bosne i Hercegovine sve više gube povjerenje u institucije i društvene aktere, zbog čega je sve izraženiji osjećaj nesigurnosti. 60% građana vjeruje da živi gore nego prije 5 godina, pokazuju rezultati istraživanja Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, predstavljeni u Sarajevu. Većina građana smatra da vlasti ne rade ništa ili da rade samo za vlastiti interes, govore menadžer za odnose s javnošću Koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković i projekt menadžer organizacije Dario Jovanović.
6: Kao ključne probleme u Bosni i Hercegovini građani najčešće izdvajaju kriminal i korupciju 30,2%, loše stanje ekonomije 16,8% i nepovoljnu političku situaciju 14,9%. Neki od drugih problema sa kojima se građani suočavaju, koji su naveli, su plate i penzije, nezaposlenost, inflacija, odlazak stanovništva, zdravstveni sistem, nacionalizam, nepotizam, rad institucija, loša infrastruktura i putevi, stabilnost i sigurnost te obrazovni sistem.
7: Evidentno je da sve institucije u vlasti u Bosni i Hercegovini bilježe pad povjerenja građana i da su te ocjene smanjene za od prosjeku 10 do 30% u odnosu na mjerenje iz 2024. godine.
4: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor za 31-godišnjeg državljanina Poljske koji je osumnjičen za niz incidenata u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. Osumnjičen je priznao krivicu tokom pojavljivanja pred sudom Bosne i Hercegovine koji će odlučiti da li će prihvatiti prijedlog tužilaštva o određivanju istražnog pritvora.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
5: U ovoj godini zabilježeno je 149 slučajeva negiranja genocida. Iako se čini malim u odnosu na ono što svakodnevno čitamo i čujemo, treba napomenuti da nisu analizirane društvene mreže, rečeno je tokom današnje prezentacije izvještaja o negiranju genocida Memorijalnog centra Srebrenica. Kao platforme koje su u službi negatora genocida i ove godine su označene novinska agencija Srna i Radio Televizija Republike Srpske, pojasnio je šef tima koji je pratio negiranje genocida u zemlji i regiji Edini Kanović. Autor izvještaja Tarik Močević napomenuo je da je uprkos izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sve izraženiji proces dehumanizacije Bošnjaka.
9: Najčešći oblici negiranja

0: genocida su i dalje aktivno uporicanje, relativizacija i podrška počiniteljima. Vrlo često smo imali priliku kako od javnih ličnosti, običnih građana, odnosno kako smo mi našim izvještajem zabilježili NN lica, mogli da vidimo podršku presuđenim ratnim zločincima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Kako smo mi u našem izvještaju naveli top 10 negatora genocida, još uvijek, evo i ovu godinu Milorad Dodik je na samom čelu. Tu imamo i srbijanske tabloide kao što su Informer, Alo, ali isto tako, evo vidimo već nekoliko godina za redom da je tu Branimir Kojić.
1: A nakon one političke krize koju smo imali prošle godine sa presudom Miloradu Dodiku i tako dalje, nakon što je prihvatio presudu, možda smo pomislili da će stati s tim, međutim tek je tada uslijedila jedna brutalna kampanja dehumanizacije i mi moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici jedne namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas. On je dvojak, mi smo ga nekako identifikovali na dva fronta, jedan je unutar države, a onda imamo tu lobističku kampanju koja ide prema vani, prvenstveno prema Sjedinjenim Američkim državama, u kojima se, kako je već rečeno, u stvari opravdava i nastoji se dehumanizacijom Bošnjaka opravdati i ono što se prije dešavalo, a to je genocid i ono što se eventualno može desiti.
2: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima i velikim protivljenjima projektu predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji prava za svjetsko prvenstvo privatnim investitorima. Američka vojska izvela je novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu. Iz Vašingtona poručuju da je to žestok odgovor na jučerašnji pokušaj Teherana da raketama pogodi američke snage. Iranski mediji objavili su da je u američkim napadima na ostrvo Kešm ubijeno najmanje troje ljudi. Iranska revolucionarna garda tvrdi da Hormuški moreuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Miroslav Nicović.
3: Američka vojska objavila je da je gađala desetine objekata iranske revolucionarne garde, uključujući komandne centre i postrojenja za proizvodnju raketa i dronova. Napadi su izvedeni kao odgovor na pokušaj iranskih raketnih udara na američke snage na Bliskom istoku. Iran je prethodno lansirao balističke projektile prema američkim snagama u Jordanu, a jordanske vlasti objavile su da su rakete presretnute. Američke udare na Iran najavio je predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump.
4: Udarit ćemo ih veoma snažno, jer je naš red. Oni znaju da to slijedi i već su nas pitali da to ne uradimo. Pokušali su da nas napadnu. Ispalili su 5 raketa i oboreno je na zemlju svih 5 raketa. Ali oni su pokušali, tako da je sada red na nas. I vidjet ćemo da li ćemo postići dogovor u nekom trenutku, ali ćemo ih udariti veoma snažno.
3: Sa druge strane, iranski državni mediji javili su da su najmanje 3 osobe poginule u američkim napadima na ostrvo Kešm kod Ormuskog Moreuza, te da je među žrtvama i 2-godišnje dijete. Iranska revolucionarna garda najavila je nove napade na američke objekte na Bliskom istoku. Saopštila je i da neće ponovo otvoriti Ormuski Moreuz dok traju američke prijetnje.
4: Ormuski Moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.
3: Iran tvrdi da čvrsto nadzire ulaze i izlaze iz Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa, dok američka vojska to osporava, navodeći da komercijalni brodovi i dalje prolaze uz njenu pomoć. SAD su posljednjih sedmica više puta napale iranske pomorske kapacitete i protivvazdušnu odbranu, a cilj je, kako je navedeno, bio smanjiti sposobnost Irana da napada trgovačke brodove. Novi sukob izbio je nakon kratkog primirja i pokušaja da se nastave pregovori između Vašingtona i Teherana kako bi se okončali napadi i omogućila slobodna plovidba kroz Moreuz. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: Požari bjesne širom Južne Europe. 3 grčka vatrogasca poginula su tokom borbe sa velikim šumskim požarima koji su zahvatili dijelove Krete i Peloponeza. Vatrogasci u Španiji javljaju o napretku u borbi s vatrenom stihijom u madridskoj regiji, ali je na zapadu zemlje buknuo novi požar. Francuski vatrogasci i dalje se bore sa velikim šumskim požarom zapadno od Bordeauxa, koji i dalje prijeti gradu.

0: Vlada Republike Srpske donijela je nekoliko odluka koje se odnose na zdravstveni sektor, javne investicije, visoko obrazovanje i financiranje programa lijekova. Usvojen je izvještaj o državnoj pomoći za prošlu godinu i donesena odluka o povećanju broja mjesta za upis na Univerzitet u Banja Luci. Odobreno je dodatnih 15 miliona maraka za financiranje programa lijekova u 2026. Među najznačajnijim odlukama je prihvatanje idejnog projekta modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, procijenjenog na gotovo 200 miliona maraka. Ministar zdravlja Alen Šeranić kaže da bi radovi trebalo da traju od 40 do 48 mjeseci.
1: Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice žargonski potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju shodno onome kako je idejni projekat predvidio. Moram reći da smo i mi kao ministarstvo, naravno, kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju kao novih objekata koji su bili vezani za nas, iskustva koji su imali kroz rekonstrukciju UKC Republike Srpske negdje sa 2018. godinom svakako koja je završena, i naučili dosta nekih stvari, i onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojih se držimo pod pitanju kojeg ja stalno ponavljam u javnosti, a to je pravljenje potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka s operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu i razvoja opreme u cilju prije svega kratkog boravka pacijenata u bolnicama.
2: Zbog problema sa vodosnabdjevanjem u sistemu banjalučkog naselja Tunjice i prekomjerne potrošnje u podkozarskim selima proglašena je vanredna situacija. Mještanima će voda za piće biti dopremana cisternama nakon što je protekle noći počeo režim kontrolisane isporuke vode. Voda će se naizmjenično isporučivati sa rezervoara Ramići i Prijakovci tako što će dva dana biti u funkciji jedan rezervoar, a naredna dva drugi. Nakon trodnevne obustave rada, uposlenici komunalnog preduzeća 6. mart Goražde od danas su ponovo na svojim redovnim radnim zadacima. Do nastavka rada došlo je nakon dogovora predstavnika radnika s gradonačelnikom Goražda Ernestom Imamovićem o ispunjavanju zahtjeva koji se odnose na stabilizaciju stanja u tom preduzeću. Pripadnici policijske uprave Tomislavgrad uhapsili su osobu mlađe životne dobi osumnjičenu za izazivanje požara u kući i šumskom području nadomak grada. Osumnjičeni je, kako stoji u istrazi, namjerno zapalio dio porodične kuće u kojoj je živio sam, a nakon toga i šumu iznad staračkog doma u Tomislavgradu.
0: 30. juli se širom svijeta svake godine obilježava kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, jednog od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Uprkos brojnim kampanjama i preventivnim aktivnostima, hiljade ljudi svake godine postaju žrtve iskorištavanja. Većina žrtava u Bosni i Hercegovini su djeca. Podaci pokazuju da trgovina ljudima nije isključivo prekogranični oblik kriminala. Veliki broj žrtava iskorištava se unutar vlastite države i lokalne zajednice. Kadira Šakić.
3: Trgovina ljudima i dalje predstavlja veliki problem u Bosni i Hercegovini. Šefica odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Stanislava Tanić ističe da su žrtve trgovine ljudima u našoj zemlji uglavnom djeca, pri čemu značajan broj njih pripada romskoj populaciji. Naglašava da je za borbu protiv trgovine ljudima neophodno uložiti više napora u prevenciji kroz saradnju institucija Bosne i Hercegovine i civilnog društva.
4: Za prvih 6 mjeseci je 19 registrovano žrtava trgovine ljudima, pri tom mislim na potencijalne identifikovane žrtve. Dominiraju najviše djeca, njih 10 boravi trenutno u skloništima koje vode sigurne kuće, dok za prethodnu godinu ukupno smo imali registrovanih 65 potencijalnih identifikovanih žrtava trgovine ljudima, 70% naravno čini djeca i njih čak 59 je boravilo tokom 2025. godine u skloništima koje vode sigurne kuće.
3: Ova situacija izaziva ozbiljnu zabrinutost posebno u Mostaru gdje je prisilno prosjačenje djece postalo sve učestalije. Trgovina ljudima koja obuhvata različite oblike eksploatacije poput prisilnog rada, seksualnog iskorištavanja i prisilnog prosjačenja ozbiljno ugrožava živote i budućnost žrtava. Direktorica udruženja Dignitet iz Mostara Edisa Demić ističe da se u Mostaru djeca koja žive ili boravi na ulici sklanjaju uz intervenciju socijalnih radnika i policije kako bi im se pružila zaštita i odgovarajuća podrška.
5: Dolaze djeca u Mostar i budu tokom ljetnog perioda kada je veliki broj turista i djeca ta nažalost prose. Građani nekada pomisle da na taj način pomažu tom djetetu, ali većinom evo ta djeca nemaju koristi od tog novca koje su oni naprosili, uglavnom to se da članovima porodice ili grupe koja ih organizira.
3: U proteklih 5 godina kantonalni sud u

0: Tuzli donio je tri pravosnažne osuđujuće presude u predmetima trgovine ljudima. Riječ je uglavnom o slučajima prisilnog prosjačenja te iskorištavanja i navođenja na prostituciju. Osim pravosnažnih presuda u više predmeta donesene su i nepravosnažne osuđujuće presude protiv većeg broja optuženih. Glasnogovornica kantonalnog suda u Tuzli Adisa Alić ističe da su u ovim predmetima izrečene značajne, odnosno prilično visoke kazne zatvora.
1: U drugom predmetu za krivično djelo trgovine ljudima dva optužena lica osuđena su na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina. Za produženo krivično djelo trgovine ljudima za dvoje optuženih izrečene su kazne zatvora u trajanju od po 10 godina. Za krivično djelo trgovine ljudima jednom optuženom kazna zatvora u trajanju od 5 godina.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju o suprotstavljanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2024-2027. Uz konstataciju da, iako je u posljednjih godina ostvaren napredak u jačanju odgovora Bosne i Hercegovine na trgovinu ljudima, svaka ranjiva osoba i dalje je u velikoj opasnosti od toga da postane žrtva trgovine ljudima, te da je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih dijela, prostitucije i drugih oblika seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja domaćinstvu i prisilnih brakova. Zbog toga iz nadležnih institucija poručuju da će nastaviti da radi na sprječavanju trgovine ljudima. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: Ovogodišnji festival Baščaršijske noći bit će svečano zatvoren večeras koncertom koji Bosanski kulturni centar organizuje u saradnji sa fondacijom Sevdah povodom 90. godišnjice rođenja Safeta Isovića. Na koncertu će nastupiti brojni izvođači, a koncert je organizovan radi očuvanja i prepoznavanja značaja Sevdalinke za Bosnu i Hercegovinu kao nematerijalnog blaga i neprocjenjive muzičke baštine naših prostora.
3: Tri predstavnika Bosne i Hercegovine danas igraju revanš utakmice drugog kola UEFA konferencijske lige.
2: Fudbaleri Veleža na Bilinom polju u Zenici od 19 sati igraju protiv Dunajske Strede i Slovačke. U prvom meču bilo je 1-0 za Slovake. Od 19 sati borac u Moldaviji protiv Petrokuba brani 3 gola prednosti iz prvog susreta u Banja Luci. Zrinski igra protiv islandskog Valura, od kojeg su u Reykjaviku poraženi sa minimalnih 1-0. Meč na stadionu pod Bijelim brijegom počinje u 20 sati i 30 minuta.
3: Ideja predsjednika Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantina o prodaji dijela vlasničkih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima izaziva žestoke reakcije. Najglasnije kritike stižu iz Niona, sjedišta Evropske fudbalske federacije. Dok iz UEFA poručuju da bi to bio opasan presedan i fudbal nije na prodaju, u FIFA već spremaju stotine miliona eura namijenjenih lobiranju za realizaciju svog plana. Reakcije stižu iz minuta u minuta. Kontroverzna ideja prvog čovjeka svjetske kuće fudbala izašla je iz sportskih okvira. Darko Đerić.
4: Da prostor između netom završenog svjetskog prvenstva i početka nove sezone u najjačim ligama ne ostane nepopunjen, pobrinuli su se čelnici FIFA i UEFA. Problem koji je na početku djelovao kao kratkotrajni prolazni nesporazum prijeti eskalacijom, a iz dana u dan čini se poprima nove, sve ozbiljnije konture. Antagonizam između dvije najveće nogometne asocijacije bio je primjetan na minulom mundijalu kada je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin odbio prisustvovati završnici, a dodatno ulje na vatru dolio je predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavom da planiraju prodati vlasnički udjel svjetskog prvenstva i to privatnim investitorima. Iako je prvi čovjek FIFA veoma brzo reterirao, izjavivši da je to samo plan koji nikoga ne obavezuje, te da bi taj udjel bio najviše 20%, nije se dugo čekalo na oštru reakciju iz Niona.
5: Niko od nas nije vlasnik nogometa. Svjetsko prvenstvo jednostavno nije FIFA-ino vlasništvo koje se može prodavati. Duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojim se trguje, posebno uz potpunu netransparentnost oko toga ko od svega financijski profitira.
4: Usto iz UEFA su pozvali nacionalne saveze, lige, klubove, igrače i navijače da se suprotstave takvoj vrsti komercijalizacije. Smatraju da bi prodaja vlasničkog udjela u svjetskom prvenstvu mogla dugoročno narušiti postojeću strukturu nogometa, ali i dodatno opteretiti i onako prenatrpan nogometni kalendar. Kompletna priča je davno izašla iz sportskih okvira, pa se uključio i britanski premijer Andy Burnham.
6: Let me say this very clearly.
5: Dopustite mi da ja jasno kažem, nogometne

pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svake sedmice i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće takmičenje na svijetu. Nikoga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima,

0: saveza. Korijene kompletne situacije koja prijeti da trajno naruši odnose u planetarno najvažnijem sportu ipak treba tražiti u ranim izjavama Infantina o mogućoj rehabilitaciji i skidanju suspenzije ruskim reprezentativcima i klubovima, čemu se Unionu kategorično protive. Iz UEFA su osudili miješanje i uticaj Donalda Trumpa na sudijske odluke, posebno na onu kada je na njegovu intervenciju, a uz svesrdnu pomoć Gianija Infantina, poništen crveni karton reprezentativcu Sjedinjenih Država na minulom svjetskom prvenstvu.
1: Ispalo je odlično, Infantino je odradio dobro posao. Upravo sam to pregledao još jednom, ta mi se odluka učinila sporna.
0: Zbog ovih riječi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ali i reakcije koja je uslijedila od strane Infantina, Aleksandar Čeferin je odbio putovati na finale svjetskog prvenstva. Bojkot je uglavnom podržan od strane Europskih nacionalnih saveza, a veoma bitan u kompletnoj priči je i stav bogatih europskih klubova. Slušamo sportskog direktora Bayerna iz Minhena, Maxa Eberla.
1: Nisam zagovornik bojkota, uvijek sam za dijalog, ali ako dođe do toga, ja sam za to da u Europi zauzmemo čvrst stav da se sa ovim planovima ne slažemo, da to nije naš sport i da tako nešto ne želimo, a zatim da poduzmemo i neophodne mjere kako bi se zaštitili.
0: Bilo kako bilo, sada je više nego jasno da je sukob na relaciji FIFA-UEFA odavno prerastao sportska pitanja i da smo svjedoci duboke geopolitičke bitke unutar nogometnih institucija. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Cijela Bosna i Hercegovina je pod narandžastim upozorenjem zbog vrućina koje će prema prognozi potrajati narednih desetak dana. Već ovog vikenda najavljuju se dnevne temperature od 36 do 41 stepen, u Hercegovini čak do 43 stepena. Vrele dane pratit će i tropske noći, ali neće biti sparno kao u junu.
3: Temperatura u Sarajevu je 33 stepena, Tuzli 34, Bihaću 35, Banja Luci 36, Širokom Brijegu 40 i Mostaru 42 stepena.
2: Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača danas do 19 sati na snazi je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađevica na dionici Hankola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolono vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Nakon predstavničkog i Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio zakon o boračkom dodatku.
2: Vijeće ministara ratifikovalo sporazum sa Hrvatskom o južnoj plinskoj interkonekciji na potezu predsjedništvo i parlament.
3: Sa računa kompanije Igman iz Konjice internetskom prevarom nestalo 780.000 eura. MUP otvorio istragu.
2: Američka vojska izvela nove snažne napade na Iran.
3: Žestoke reakcije na plan predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji mundijala privatnim investitorima.
2: 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Sužanj.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
2: Na vrijeme

0: od mene.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Ti si moja prima balerina, ti si moja kraljica iz Rima.

kao nekad lijepo, kao kad smo voljeli se slijepo. Budi tu, budi sa mnom u tom ludilu,

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Vijesti, informacije.
2: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
3: Dragi slušalci, još jednom želimo vam dobar dan iz studija. Vrijeme je za još jedno aktuelno koje otvara i prostor za teme koje oblikuju našu svakodnevnicu, ali i za neke nove priče koje često ostanu izvan fokusa, glavnog ili fokusa našeg interesovanja. Uz analizu najvažnijih događaja, emisija donosi naravno i glasove ljudi čija iskustva i najbolje oslikavaju stvarno stanje u našem društvu i podsjećaju nas da je najvažnija promjena često, dakle, upravo tamo gdje se najmanje očekuje. Aktuelno otvaramo sa vijestima dana. Na današnjoj 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac vijećnici su usvojili više odluka i izvještaja o značaja za funkcionisanje našeg grada te realizaciju planiranih aktivnosti. Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradačca za prvi 6 mjeseci 2026. godine. Konstatovano je da realizacija budžeta trenutno iznosi oko 35% uz očekivanje da će do kraja godine biti realizovani i planirani investicioni i kapitalni projekti. Gradsko vijeće usvojilo i odluku o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju regulacionog plana Centar, odluku o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju urbanističkog plana Gradačac 2020. A odluka o izmjenama i dopunama odluke o lokalnim i nerazvrstanim putevima i ulicama na području grada Gradačca te odluku o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Cjelokupan tok 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Gradačac moći ćete poslušati sutra u našem programu sa početkom od 10 sati. Vlada Tuzlanskog kantona donijela i program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za pozicije podrška razvoju kantona, kapitalni transferi, drugim nivoima vlasti i fondovima za 2026. godinu. Ukupan iznos od 3 miliona konvertibilnih maraka namijenjen je za sufinansiranje projekata koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona, a koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, dogradnju ili opremanje infrastrukture, dakle, ili neke druge namjene. Projekti se odnose i na društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu, okolišnu te privrednu infrastrukturu. Memorijalni centar Srebrenica predstavio je izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici za 2026. godinu koji pokazuje da je tokom protekle godine zabilježeni porast slučajeva negiranja genocida i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Prema podacima iz izvještaja, u periodu od početka juna 2025. godine do kraja maja 2026. godine evidentirano je 149 slučajeva negiranja genocida, što je značajno više u odnosu na prethodni izvještajni period, kada ih je zabilježeno 99. Iako je taj broj dalje manji nego rekordne 2022. godine, kada je registrovan 681 slučaj, autori izvještaja upozoravaju da negiranje genocida ostaje kontinuiran i široko rasprostranjen društveni problem. Brojni prijatelji, saborci i građani okupili su se danas na gradskom mezarju Vlakovo u Sarajevu kako bi odali posljednju počast generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću, koji je preminuo prije dva dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Tokom ratnih godina obavljao je niz odgovornih dužnosti u vrhu Armije Republike Bosne i Hercegovine, bio je prvi komandant 5. korpusa

Nastavljamo se družiti u emisiji Aktuelno. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za odabir korisnika sredstava iz programa podrška mladima u 2026. godini. Javni poziv namijenjen je finansiranju i sufinansiranju projekata omladinskih udruženja kao i udruženja i fondacija koje realizuju aktivnosti usmjerene na mlade. Cilj programa je podrška projektima koji doprinose poboljšanju položaja mladih te razvoju omladinskog aktivizma na području Tuzlanskog kantona. Za realizaciju ovog programa iz budžeta Tuzlanskog kantona predviđeno je ukupno 110.000 konvertibilnih maraka. Na javni poziv mogu se prijaviti omladinska udruženja kao i druga udruženja i fondacije koje ispunjavaju propisane uslove. Među uslovima su upis u registar udruženja, realizacija projekata koji je usmjeren na rad sa mladima, izmirene poreske obveze, aktivan transakcijski račun kao i opravdan raniji utrošak sredstava dodijeljenih od ministarstva. Sredstva će biti dodjeljivana projektima koji doprinose jačanju omladinskog učešća, razvoju novih aktivnosti za mlade te unapređenju njihovog položaja u društvu. Podrška neće biti odobrena projektima koji su zasnovani isključivo na vjerskim ili političkim aktivnostima, kao ni projektima koji se finansiraju plate zaposlenih, redovno funkcionisanje udruženja, adaptacija objekata ili isključivo nabavka opreme. Prilikom izbora projekata ministarstvo će vrednovati iskustvo i kapacitete organizacija, značaj projekta za mlade, jasno definisane ciljne grupe, kvalitet planiranih aktivnosti te doprinos unapređenja prava i položaja mladih. Maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti za jedan projekat omladinskog udruženja iznosi 3000 konvertibilnih maraka. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas na vanrednoj sjednici izmjene i dopune zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvode borački dodatak kao novo pravo za dio boračke populacije. Zakon će stupiti na snagu nakon objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, čime će biti stvoreni uslovi za isplatu boračkog dodatka korisnicima koji ispunjavaju propisane kriterije. Pravo na borački dodatak ostvarit će demobilisani branilac koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine i proveo najmanje godinu dana u odbrambenim jedinicama. Dodatak će moći ostvariti i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca, bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana, ukoliko već koriste prava propisana zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Prema usvojenim izmjenama, borački dodatak iznosit će 1,50 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane ili Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. U konačnici to znači da će branilac sa najmanje godinu dana provedenih u odbrambenim strukturama ostvarivati mjesečni dodatak od 18 konvertibilnih maraka, dok će oni koji su učestvovali tokom gotovo cijelog ratnog perioda obuhvaćenog zakonom primati do 66 konvertibilnih maraka mjesečno. Tokom rasprave u Domu naroda iznesene su i primjedbe na visinu boračkog dodatka, a pojedini delegati iz vlasti i opozicije ocijenili su da naknade od 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenih u odbrani Bosne i Hercegovine nije primjerena doprinosu demobiliziranih branilaca. Uprkos kritikama, Dom naroda usvojio izmjene zakona čime je uveden i zakonski okvir za isplatu boračkog dodatka.

Postaju u nastavku još neke teme koje želimo podijeliti sa vama u emisiji Aktuelno, a Bosna i Hercegovina i dalje je zemlja sa najvećim brojem registrovanih migranata na zapadno-balkanskoj ruti, iako je u proteklom mjesecu zabilježen pad njihovog broja u odnosu na mjesec ranije, pokazuje to najnoviji mjesečni pregled Međunarodne organizacije za migracije. Kroz Zapadni Balkan ove godine zabilježen je rast neregularnih migracija od 27% u odnosu na isti period prošle godine, uprkos tome što je tokom 2025. godine evidentirani pad migracijskih kretanja. Tokom prošlog mjeseca u zemljama regiona registrovano je oko 2500 migranata, što je 17% manje nego mjesec ranije. Od tog broja gotovo polovina registrovanih je u Bosni i Hercegovini. U našoj zemlji evidentirano je

457 migranata, što predstavlja smanjenje od približno 1/3 u odnosu na prethodni mjesec. Nakon Bosne i Hercegovine slijedi Sjeverna Makedonija sa oko 500 registrovanih migranata, te Srbija sa približno 350, dok se u ostalim zemljama regiona zabilježio znatno manji broj. Bosna i Hercegovina prednjači i po broju novo registrovanih migranata, među njima je najviše državljana Sudana koji čine oko 16% ukupnog broja. Slijede migranti iz Bangladeša i Egipta. Prema podacima, u Bosni i Hercegovini trenutno djeluje i 6 privremenih prihvatnih centara ukupnog kapaciteta oko 5000 mjesta. Izvještaj pokazuje da se migracijski tokovi iz godine u godinu odvijaju po sličnom obrascu. Najmanji broj novopristiglih migranata bilježi se tokom januara i februara, dok se njihov dolazak povećava u proljetnim mjesecima, dostižući vrhunac krajem ljeta i tokom jeseni. Prema prognozama i dosadašnjim analizama, većina migranata koji borave u našoj zemlji nastoje nastaviti put prema Hrvatskoj i drugim državama Evropske unije, a stručnjaci navode da je bosansko-hercegovačko-hrvatska granica, posebno na području sjeverozapadne Bosne zbog šumovitog i brdovitog terena, pogodnija za ilegalne prelaske od srbijansko-mađarske granice, koja je uglavnom ravničarska. Iz Evropske komisije istakli su da je upravljanje migracijama jedno od ključnih sigurnosnih pitanja za Evropsku uniju i zemlje regiona, a kako navode, cilj evropske migracijske politike jeste da se migracije odvijaju na siguran, uređen i zakonit način. Nekada se trgovalo ženama i djevojčicama iz istočnoevropskih zemalja, danas su na udaru ovog vida kriminala migranti sa Dalekog istoka i ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali najčešće pripadnici romske zajednice, pogotovo žene i djeca iz ove zajednice. Nekada se ljudskim bićima u Bosni i Hercegovini trgovalo skoro isključivo radi prostitucije, a danas se odraslim ljudima i djecom trguje u cilju radne eksploatacije, ilegalnih brakova i primoravanja na prosjačenje i vršenje krivičnih djela. Na ovu opasnost su upozorili iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini na listi američkog State Departmenta, kojom se države rangiraju po efikasnosti u borbi protiv trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina je već godinama u grupi 2, što će reći među zemljama koje se ne ulažu dovoljno napora, sa ozbiljnim rizikom da sklizne u grupu 3 ili, narodski rečeno, na crnu listu. Kako je istaknuto u izvještaju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini o borbi protiv trgovine ljudima u našoj zemlji 2025. godini, u Bosni i Hercegovini su usvojeni strateški dokumenti, ali vlasti nisu ispunile minimalne standarde u nekoliko ključnih oblasti. Trgovci ljudima iskorištavaju romsku djecu za prisilno prosjačenje i izvršenje krivičnih djela, pružanje seksualnih usluga i služenje u domaćinstvu u prisilno sklopljenim brakovima, a neke potencijalne žrtve iz romske zajednice su ostale neidentifikovane s obzirom na to da su službenici tretirali prisilno prosjačenje djece i prisilan dječji rad kao tradicionalne kulturološke prakse i običaje, navodi se u izvještaju. Da su nelegalni i ugovoreni maloljetnički brakovi naprosto trgovina ljudi, odnosno djecom, svjedoči i nevjerovatan slučaj djevojčice koja je kao žrtva smještena u sigurnu kuću Fondacije Lara u Bijeljini. Grozdana Krstić, psihologinja ovoj sigurnoj kući, rekla je da je djevojčicu više puta prodavala upravo njena rođena majka.

Socijalna osjetljivost jedna je od najljepših vrlina koja nas može krasiti kao ljude. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak posjetila je Stadlerov dječji dom Egipat u Sarajevu, ustanovu koja već više od 150 godina brine o djeci bez roditeljskog staranja. Tokom posjete ministrica je razgovarala sa rukovodstvom doma o svakodnevnom radu, planovima za naredni period, ali i o izazovima sa kojima se ova ustanova suočava u pružanju kontinuirane brige o djeci. Istaknuto je da Stadlerov dječji dom Egipat ima poseban značaj zbog dugogodišnje posvećenosti djeci bez roditeljske brige i djeci koja se nalaze u teškim životnim okolnostima. Dom djeci pruža i sigurno okruženje, odgojnu i obrazovnu podršku, zdravstvenu zaštitu, ali i osjećaj prihvaćenosti, pripadnosti i topline doma. Ministrica Bošnjak naglasila je da rad ove ustanove predstavlja i primjer humanosti, odgovornosti i brige prema najosjetljivim kategorijama društva, a važno je da društvo prepozna i podrži one koji svakodnevno brinu o djeci koja su sigurnost, pažnja i podrška, dakle najpotrebniji. Stadlerov dječji dom Egipat je mjesto gdje djeca dobijaju oslonac i priliku za dostojanstveno odrastanje, istakla je ministrica. Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak, doznaje se prema informacijama iz lokalne policije. Muškarac koji je rođen u Varšavi uhapšen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog te se nalazi u pritvoru. Osumnjičen je da je u Međugorju jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta u svijetu oskrnavio glavni Gospin lik na Podbrdu i još jedan manji kip zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja Gospe na poljskom i engleskom jeziku. Kip se nalazi na mjestu Podbrdu gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. godine ukazuje Gospa. Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su da je riječ o Bartolomeju Krakijovjaku, koji je prije 9 godina postao poznat dijelu poljske javnosti nakon što je pješice hodočasti u Međugorju objavio knjigu o svom putovanju i javno govorio o vjeri i vlastitim životnim problemima. Krakijovjak je u intervjuima i vjerskim svjedočenjima detaljno govorio o svom životu, a tvrdio je da je odrastao u porodici obilježenoj alkoholizmom, nasiljem te čestim svađama. Prema njegovom svjedočenju, već kao tinejdžer počeo je piti te uzimati drogu i krasti. Iz dostupnih javnih izvora nije jasno čime se Krakijovjak bavio poslednjih godina, niti da li je i dalje bio aktivan u vjerskim krugovima, a također nije poznato šta bi ga, ukoliko njegov identitet bude izvan

Ulazimo u završnu fazu emisije Aktuelno. Pozabavit ćemo se preostalim temama. Direktor programa SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini, Adnan Alikadić, pozvao je građane u našoj zemlji da razmisle o hraniteljstvu kao načinu da djeci bez starateljstva pruže ono što nijedna ustanova ne može nadomjestiti, svakodnevni porodični život, osjećaj pripadnosti i sigurnosti. Porodica je ono što djecu, odnosno djeca bez roditeljskog staranja najviše trebaju, a ne nove institucije, poručuje Alikadić. Također je istakao da Bosna i Hercegovina ima premalo hraniteljskih porodica ispod evropskog prosjeka, te da su domovi za djecu preopterećeni. Rješenje vidi u tome da što više djece odraste u porodicama. Naš cilj nije graditi nova SOS sela, nego naš cilj je da ni jedno dijete u Bosni i Hercegovini ne odrasta bez porodice, poručuje Alikadić. Rekao bih da je naša kolektivna sramota to što su dječji domovi u Sarajevu i Tuzli prebukirani i što u njima danas živi više djece nego što su kapaciteti predvidjeli. Ne krivim ljude koji tamo rade, krivim sistem koji je dopustio da dođemo u takvu situaciju, poručio Alikadić, te ističe da nijedan dom bez obzira na kvalitet uslova ne može djetetu pružiti ono što pruža porodica. Zbog toga SOS Dječja sela posljednjih godina zajedno sa centrima za socijalni rad i nadležnim ministarstvima sve više ulažu u razvoj hraniteljstva. Potpuno smo svjesni da ne možemo izgraditi dovoljan broj SOS sela kako bismo svakom djetetu pružili ovakav oblik brige. Takav sistem bio bi preskup, zato smo zajedno sa ministarstvima i centrima za socijalni rad krenuli razvijati hraniteljstvo i pomagati ljudima da se odluče otvoriti svoj dom djetetu bez roditeljskog staranja, poručio Alikadić. A prema njegovim riječima, najveći problem nije nedostatak porodica koje bi mogle biti hranitelji, nego činjenica da mnogi nikada nisu ni razmišljali o toj mogućnosti. To znači otvoriti vrata vlastitog doma i ponuditi djetetu sve ono što već imamo. Najveći problem, međutim, nije nedostatak porodica koje bi to mogle učiniti. Problem je što mnogi nikada nisu ni pomislili da postanu hranitelji. Također objašnjava da hraniteljstvo ne podrazumijeva savršene uslove ni veliko materijalno bogatstvo, nego običan porodični život. Ako pomognemo jednom djetetu, spasili smo cijeli jedan svijet, kaže stara dobra izreka. Druge teme, istraživanje je pokazalo da gotovo polovina građana Bosne i Hercegovine ozbiljno razmišlja o napuštanju naše

desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: 817-425 i 817-427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradašcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Radio Gradačac.
1: A gdje si bila do sad? Ja

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradačca.
5: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
6: Informativni program Federalnog radija.
7: Dnevnik.
8: Vijeće ministara usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije. Dom naroda federalnog parlamenta i izaslanici jednoglasno usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih branitelja. Sjedinjene Američke Države gađale brojne ciljeve u Iranu. Liječnici zbog vrućina upozoravaju na oprez.
9: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
8: Dobar vam dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne plinske interkonekcije. Prvi je to korak u procesu ratifikacije, a da bi bio okončan, nužno je usvajanje dokumenta u državnom predsjedništvu te parlamentarnoj skupštini. Tek nakon toga vlada federacije može nastaviti operativne korake i suradnju sa američkim investitorima.
10: Međunarodni sporazum Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija potpisan je krajem aprila u Dubrovniku. Projekat bi trebao povezati dvije zemlje i Bosni i Hercegovini omogućiti pristup novim izvorima opskrbe ukapljenim plinom preko terminala na otoku Krku. Time bi bila povećana energetska sigurnost naše zemlje i smanjena ovisnost o ruskom plinu. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto potvrdio je da naša stranka nije glasala za ratifikaciju ovog sporazuma.
11: Prije svega zato što iako naša stranka je imala ključnu ulogu i u pisanju zakona o južnoj interkonekciji u federalnom parlamentu i u napređenju ovog teksta prije nego što je prvobitno potpisan, jako nam je bitno da se neka ključna pitanja odgovore u narednom periodu i upravo u ovom procesu ratifikacije. Prije svega mislim na to da li stvarno stoji vlada Sjedinjenih Američkih Država iz ove firme koja je imenovana za investitora. Hoćemo li dobiti neke garancije, hoćemo li dobiti pisane garancije, finansijske garancije, ali i druge stvari koje su često i tehničke prirode i koje se ne vide ovako u javnim nastupima. Jako nam je bitno da ovaj proces bude završen na najkvalitetniji mogući način i spremni smo, ukoliko ne dobijemo odgovore na ta pitanja, glasati protiv i u parlamentarnoj proceduri kada ovaj sporazum dođe.
10: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da se nazire rješenje kada je riječ o državnoj imovini, jer kako je rekao, nema smisla ulaziti u ovaj infrastrukturni projekt ako to pitanje ne bude riješeno.
12: Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine